0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
3: Det tal er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
2: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
4: Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra. Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida. Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her, de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen. Mit navn er Christian.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
3: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
2: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra, er slagtet. Selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis har mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
2: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Og Rema 1000 de oplyser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
5: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bagved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
2: En af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det nemlig sit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
2: Så skal vi til vejret i dag, der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyet. Let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6 minutter over 5 er klokken på en torsdag morgen, hvor jeg atter kan lukke alle medlemmerne af Morgenklubben ind i vores lille radiofoniske klubhus. Den 10. september er det i dag, og det er en dag, hvor solen står op om sådan cirka 1 time og 25 minutter. Lidt over 6:30 kan du altså forvente at få solen at se, hvis den vel og mærke har tænkt sig at vise sig. Hvis den gør det, så kan du se den helt frem til, at den går ned igen i aften lige omkring 20 minutter i 8. Men for nu, så koncentrerer vi os bare om de næste 53 minutter, hvor jeg kommer til at fungere som sådan en slags talende vækord, der guider dig igennem denne her tidlige time af torsdagen, og samtidig sørger for, at den er ledsaget af en masse god musik, som for eksempel denne her fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

The Room I Set Fire var det her med The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og dermed så skal vi lige have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en sang, der lige sådan kan gå ind og stryge din sjæl lidt på kinden og blidt skubbe den i gang med denne her torsdag. Og nummeret, som vi gør det til i dag, det er denne her fine sang fra Alex. Det er ren fløde lige ind i øret. Her, der får du So Beautiful.

Ace of Base og All That She Wants. Mens vi lyttede til den, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså en kasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og alle hverdage, så trækker jeg et nyt forslag frem fra denne her kasse. Så vi ved aldrig rigtigt, hvor vi havner henne. I dag, der er vi dog havnet hos Helle i Viborg. For Helle har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben, snabelag.dr.dk. Det er der, man afleverer sin forslag til kropslige kickstarter. Og i Helles mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og hele morgenklubben. Hermed et ønske til den store forslagskasse, nemlig Himmeljuice med hugorm. Den tekst og selve musikken er mega sprød, synes jeg. De bedste hilsner og med ønsket om en dejlig dag til alle fra Helle i Viborg. Og Helle, jamen, hvis du synes, at teksten og musikken er mega sprød, så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Nu prøver vi i hvert fald at tage det nummer, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det nemlig Hugorm og Himmeljuice.

Helle fra Viborg havde foreslået dagens kropslige kickstarter, hugorm og himmeljuice. Og hvis du, ligesom Helle, gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså sende dit bud ind på enten morgenklubben@dr.dk. Du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program, hvis du er inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt musik fra Noah. Om får du her på Alt

One, two, hvad er det her med den bedste tid? Og apropos tiden, så er den lige knap og nap 8 minutter over 5:30. Og det er sådan næsten synonym med quiz-tid her i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musik-quick-quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og hendes eksmand Johan Wohlert dannede i nullerne? Ja, hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til bifald og sætter alt på spil.

Bifald var det her med sætter alt på spil. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne. Det gør vi altså med et spørgsmål, hedder det, som lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Og svaret er, at det band hed The Storm. Pernille Rosendahl fra Swan Lee og så Johan Wohlert fra Mew havde dannet par sådan privat i nogle år, da de begge to forlod deres respektive bands og dannede altså The Storm. The Storm optrådte første gang til P3 Guld i 2008, og kort efter så kom så debutalbummet Where the Storm Meets the Ground. De nåede at udgive tre albums inden parret i 2013 meddelt, at de skulle skilles, og selvom de til at starte med sagde, at de ville fortsætte med at lave musik sammen, så gik der altså ikke meget mere end et år, så meddelt Johan Wohlert, at The Storm altså holdt pause på ubestemt tid. Noget af det sidste, som vi fik fra dem, det var deres tredje og sidste album. Det album, der hedder Rebel Against Myself. Og fra det album, ja, der runder vi musikquizzen af med The Storm og Lost in the Fire.

Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne bandet The Storm, mens de var par privat, men da de ligesom gik fra hinanden privat, så endte der så også med, at bandet The Storm gik fra hinanden. The Storm var i dag det rigtige svar på musikquizzen, og derfor så lyttede vi lige til et af deres numre, nemlig Lost in the Fire. Om lidt så skal vi så lytte til dagens hjertestartersang, men først så kan vi da lige lytte lidt på Ed Sheeran og Shape.

Sheeran og Shape of You. 6:09 er klokken, og det sidste, vi lige skal omkring i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens fra Sendels. Jens, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og resten af Morgenklubben. Lørdag den 7. september 1996 skete det femte bedste i hele mit liv. Efter mine to piger, Frida og Rikke, og mine to drenge, Theo og Oscar. Nina/Basse sagde nemlig ja til mig i medgang og modgang, og i dag kan vi fejre perlebryllup. Mit musikønske er godt nok fra 1992, men den er fra mig til dig, Basse. I Will Always Love You med Whitney Houston. De kærligste hilsner fra Jens. Og Jens, kæmpe stort tillykke med jeres 30-års bryllupsdag, må det så blive i dag. Perlebryllup, det skal fejres, og det skal det med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang til Nina/Basse. Her der er det Whitney Houston og I Will Always Love You.

Jens og Nina. Nina, der også nogle gange går under det lidt mere uformelle kælenavn Basse. De kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, altså perlebryllup, og det synes Jens skulle fejres med en hjertestartersang til Nina, som altså var Whitney Houston og I Will Always Love You. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestartersang til. Det kræver dog, at man er i lidt god tid. Det er altså sådan, at de her forskellige datoer, de bliver ret hurtigt udsolgt i forbindelse med hjertestartersangen. Lige nu er der for eksempel ikke nogen som helst ledige datoer før. Jeg tror, vi er henne i slutningen af november nu, før der er noget ledigt. Så du kan godt høre, at du skal være i god tid. Og det, du så skal være i god tid med, det er den mail, som du sender ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil bestille til en, du kender og holder af, og så selvfølgelig også den hilsen, der skal med. Lige om lidt, så får du en radioavis. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Post Malone og Morgan Wallen og I Had Some Help. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
3: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
1: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gaden er lavest, og faktisk ender med at snyde.
1: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstraordinære konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af discosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to kamre i kongressen.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondent med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
6: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen, altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: Hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
6: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil da også sige, at jeg tror, at der rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det, det er i hvert fald mange penge.
1: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.
7: P4. Du

0: Sugar fik du her med Harry Styles. Klokken, den er 6:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi skal, Amanda, den her morgen være en slags Aula.
2: Ja.
0: Og inden du nu beslutter dig for at slukke din radio eller skifte til en anden kanal, fordi at du tænker, det lyder fandme uhyggeligt, ja, præcis. Ja. Så prøv lige at blive hængende en gang.
2: Ja, det er fordi, der er jo indkaldt til det, som vores undervisningsminister Magnus Heunicke kalder Danmarks største forældremøde i aften. Og det foregår i Herlev, og der er ligesom en lille smule langt sådan, til at kunne komme til sådan et forældremøde. Så vi kommer til som sådan en form for fælles Aula her på P4, og simpelthen hjælpe med at facilitere, at folk her i landsdelen også kan deltage i det der møde.
0: Ja, og vi kan da godt lige for en god ordens skyld sige, at Aula, det er jo den der skræmmende, lyder det til, beskedfunktion, som forældre de bruger, hvis de har børn i folkeskolen.
2: Ja,
0: ikke?
2: Hvor man får at vide om, når der er forældremøder og diverse andre beskeder, og hvad der foregår på skolen og sådan nogle ting. Ikke?
0: Jo, lige nøjagtigt.
2: Og det er jo alt sammen grund til, at der er indkaldt til det her store forældremøde. Det er jo på baggrund af den PISA-undersøgelse, der landede tidligere på ugen, som viste, at det går altså stadigvæk tilbage med de faglige evner hos vores folkeskoleelever. Det skal der jo gøres et eller andet ved.
0: Det skal der. Vi prøver at hjælpe Magnus Heunicke den her morgen, og du må meget gerne hjælpe med. Skal vi ikke første gang høre Stella Lefty med Boston?

0: Dido her med Thank You. Vi skal lige se på, hvad det er for en torsdag, vi går i møde.
1: Ja, og det er en torsdag, hvor vi har lagt en august måned bag os, som viser sig at være den hotteste nogensinde.
0: Hot,
1: i hvert fald.
0: Hot, hot.
1: Men, it's getting hot in here.
0: Yeah.
1: I al den tid, man har målt, så har vi simpelthen haft en gennemsnitstemperatur i august på 16,96 grader, altså næsten 17 grader i gennemsnit i august, og det er simpelthen den hotteste august måned nogensinde.
0: Og så er det jo spørgsmålet, om man har fået det ud af august, som man gerne ville, fordi den her morgen for eksempel, der var det jo koldt af mandag.
1: Ja, men nu er det også september jo, så nu er det en helt anden regnskab. Ja, det synes jeg faktisk, og jeg tror faktisk især, at når man bor i den her ende af landet, at man har kunne mærke det rigtig meget, fordi der var jo faktisk en del sådan sydøsten vind, og så bliver det jo lige pludselig rigtig lækkert
0: rigtig
1: at bo vest på.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Så det, jeg synes, det har været faktisk super skønt i august.
0: Så er der kunstig intelligens, vi lige skal vende AI, som kan bruges som et hjælpemiddel i skolen, men også til at springe over, hvor gæret er. Lave 6 ud af 10 elever i 9. klasse, der har brugt en chatbot. De siger, at de har brugt den til at snyde. Faktisk i 6. klasse, der gælder det næsten 4 ud af 10. Det viser altså en ny undersøgelse, som Børns Vilkår de har lavet.
1: Og det er jo lidt skidt, især når vi også snakker om den her PISA-undersøgelse, som vi kommer til at snakke om her til morgen. Der bliver AI nemlig nævnt som en mulig forklaring, en af flere forklaringer på, at danske skoleelevers læseevner er styrtdykket. Og det er jo bare det der med det der kunstig intelligens, at det kan være et super godt hjælpemiddel, men man skal passe på, at man ikke kommer til at netop springe over, hvor gæret er lavest.
0: Og nu vi taler AI og kunstig intelligens og skole og alt det her, så ringede vi jo altså lige med klokken ind til det her forældremøde. PISA og Magnus Heunicke. Magnus Heunicke, han har indkaldt til Danmarks største forældremøde i aften. Det er i Herlev, ret langt jo fra, hvor vi bor. Men det betyder altså ikke, at vi ikke kan blive hørt her i landsdelen.
1: Ja, vi skal nok hjælpe alle forældre og elever, ikke mindst med at prøve eller med at få nogle ting på dagsordenen til det her store landsdækkende forældremøde, der skal være i aften. Det vender vi tilbage til lidt senere her i P4 Morgen.
0: Det her, det er Malte Ebert. Er det mig? Du elsker 18 minutter over 6.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Erase Rewind hedder den her med The Cardigans 24 minutter over 6.
1: Vi skal have fat i Mille, som vi spiller med noget nyt, og den har en fed titel, den her. Sådan noget, man godt kan have lyst til at stå og skrige en gang imellem, når det hele kører, koger lidt over. Gør noget!
0: Gør noget med stor caps lock for.
1: Du hører.

0: Ja, da, Mille. Det er, hvad jeg har at sige til det med den her episke guitar solo til sidst, ikke?
1: Gør noget, var det her. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Først skal vi lige have hævet blæst op af skuffen her.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Viborg Domkirke fejrer i den her uge, at det er 150 år siden, at kirken blev genopbygget efter en stor brand. Det bliver blandt andet markeret med en andagt kl. 11, hvor det nye klokkespil bliver indviet i Margrethespiret. Biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær glæder sig til at fejre kirken.
2: Det er da en kæmpe begivenhed. Altså, domkirken her i Viborg er virkelig et vartegn. Ikke alene for byen, men for hele stiftet. Så det er da en stor markering for os.
1: 150 års jubilæet bliver fejret hele ugen. Søndag er der blandt andet jubilæumsgudstjeneste, hvor Sigurd Bergert har skrevet tekster og musik til ny salme, og flyvåbnet overflyver også domkirken. Ifølge biskoppen så betyder domkirken rigtig meget for både byen og landsdelen.
2: Domkirken er en enestående bygning. Det er, domkirken giver identitet. Når vores fodboldhold omtales, så bliver det tit sagt, det er holdet fra domkirkebyen, og det samme gælder håndboldpigerne. Det viser jo, hvor stor betydning den her har for netop Viborg, fordi det er der ingen andre steder, hvor det sker.
1: Henrik Stubkjær ser især frem til, at det nye klokkespil som en del af fejringen bliver indviet.
2: Det bliver helt fantastisk, at domkirken nu får sit eget klokkespil, takket være god fondsstøtte. Kan spille melodier til omkring morgen og middag og festligheder i byen her.
1: Når vi køber kød i supermarkedet, kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er blevet slagtet. Men nu foreslår en professor i en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter, at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt for derude oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer på Danish Crown i Sønder Felling. Forbrugerne bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, det mener Tine Hall, der er professor på DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Ideen om et mærkat med datoen for slagtning for opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
4: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
1: Men en ny mærkningsordning vil simpelthen blive forbøvlet og

0: for dyr. Det mener i hvert fald Konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster.
1: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
0: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Du får altså nogen eller en del sol i dag, dog mest i morgentimerne 13-17.

0: Hvor fandt det? Jeg elsker den måde, det bliver sagt på her sammen med Kaka. Giv mig et smil.
1: Godmorgen, smil til dig også, Johnny Krone.
2: Ja, i lige måde, godmorgen.
1: Lad os se lidt på trafikken.
2: Jamen, nu har jeg faktisk lyst til at spørge nogen, der er klogere end mig selv. Og dem er der faktisk en hel del af. Ja, det kommer selvfølgelig
1: bagpå. Det skulle man ikke
2: tro, vel? Nej, nemlig ikke. Men jeg skal lige sige, det er rent trafikalt, vi snakker om. Vi skal simpelthen lige have opklaret om... der stadigvæk er spæringer ved motorvejskrydset til Messemotorvejen. Altså det her kryds, hvor Rute 18 Midtjyske Motorvej jo fletter sammen på en eller anden måde med Messemotorvejen. Og grund til, at jeg skal have et overblik over det, det er fordi, at ifølge vores oplysning i Vejdirektoratet, ja, der skulle der være spærret både, når du kommer nordfra og skal måske mod Ringkøbing eller Snejbjerg, altså spærret ved den her tilkørselsrampe til Messemotorvejen. Og det samme, når du kommer ind for Messemotorvejen, og så vil sydpå. Men når jeg sidder og kigger på, på Google Maps og hvad der ellers er, så virker det som om, at man faktisk kører på de ramper her. Og så ved jeg godt, at det kan være, at det er i nattetimerne, der er spærret. Så det skal vi opklare. Hvis du ved det, hvis du kører derude og måske ovenikøbet er kommet tur på den her strækning her, så vi kan finde ud af, hvad der er op og ned i det, så giv mig et kald på 70 110.

0: Nu fortalte vi jo tidligere den her morgen, Amanda, at det var den varmeste august, og det her det var en af de sange, vi fik til årets badetur. Og stadig har man den jo som badesang, hvis man er lidt en frisk type. Ikke?
1: Altså badebro her med Emma Sehested Hø. Jeg tror, der er mange, der har brugt august på at hoppe en tur i den blå bølge. Det gjorde jeg i hvert fald selv, fordi badesæsonen blev lige forlænget lidt af det der lunevejr, vi havde i august.
0: Det her, det er Back to Back med Jonathan. 20 minutter i 7. Godmorgen til dig.

0: Jonathan fik du her leveret af Back to Back. Og Amanda, der landede en bombe er et voldsomt ord, men det gjorde der jo faktisk i folkeskolen omkring de 15-årige med den her PISA-test. Læsning er altså noget, de har rigtig, rigtig svært ved. Også blandt andre ting, matematik,
1: naturfag, alle mulige andre ting. Og når du siger bombe, og det måske, så synes jeg faktisk ikke engang, det er så overdrevet. I hvert fald ikke, når man efterfølgende hørte diverse politikere og andre gå rundt og reagere på det her, fordi de tog det meget alvorligt. Vi har lige samlet sådan en lille buket af reaktionerne på den her PISA-undersøgelse, der kom i forgårs.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om.
3: Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer.
4: Vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater, og det er der ingen, der kan gøre alene.
5: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden.
6: Vi har jo nu taget nogle skridt i forhold til at lave skærmfrie skoler osv., og det håber jeg da på, at vi får en positiv afsmitning.
2: Der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her.
1: Vi skal lykkes med det her. Derfor så har Magnus Heunicke, som du hørte her til sidst, altså også indkaldt til, hvad han kalder Danmarks største forældremøde. Det er i aften. Det foregår i Herlev, men også her i landsdelen, vi vil også have lov at komme på dagsordenen til det forældremøde, og det skal vi snakke om, hvordan vi gør lige om lidt.
0: Her får du først Repeat It med Martin Garrix.

0: Repeated hedder den her fra Martin Garrix. Og noget vi også gør hver morgen her på P4,
1: det er, at vi lige tjekker vejrudsigten en gang. Og det har vi heldigvis velkvalificeret hjælp til fra dig, Simon Brix.
2: Ja, jamen jeg gør det gerne. Det er altid en fornøjelse. Og især når det jo er dage, hvor man kan berette om noget, som man godt kan fornemme, der er noget, der skaber lidt glæde. Og det er nok sådan en dag, vi har i dag. Rigtig pænt efterårsvejr, hvor en del af os i hvert fald får nok at se til solen, og byerne, de bliver altså noget, vi venter med til i morgen. Så tørt vejr, plads til godt med sol, især ude på eftermiddagstimerne. Der begynder også at dukke sådan lidt højtliggende sky op, og her på først på dagen, der er det sådan lidt lave skyer, der hænger over os mange steder. Men overordnet set, så bliver det altså rigtig pænt efterårsvejr. Vinden, den kommer dog fra en nordvestlig kandidat. Det betyder altså noget for, hvad vi kommer til at mærke på temperaturen i eftermiddag. Den ligger nok i et leje fra 15 til ja, max 16-17 stykker, vil jeg skyde på. Så det bliver altså ikke sådan helt så lun, som vi har haft det her de foregående dage. Til gengæld så er en lille tommelfingerregel for vejret i de her dage, det vi kalder andendagsvejr. Og i dag er en af de dage, hvor det er så tørt og plads til sol. I morgen, der er der byer på programmet igen. Lørdag, ja, der er det tørt. Søndag, byer, og så kan I efterhånden ramsen.
1: Andendagsvejr, det synes jeg er et godt udtryk.
2: Ja, jamen, jeg havde faktisk heller ikke sådan rigtig tænkt over formuleringen før, at min dygtige kollega Anders Brandt, han sagde det i går i vores vejr, at det var jo faktisk det, vi stod i lige nu.
1: Jamen, det er den rytme, vi så lærer at kende. Tak skal du have, Simon.
2: Velbekomme.

0: P4 Trafik, en hurtig opdatering på, hvordan det ser ud ved motorvejskrydset Messe Motorvejen og Midtjyske Motorvej ved Herning. Der skulle være åben i alle ramper, både i nord- og sydgående retning. Og så der kan du altså roligt køre igennem det kryds her.
1: Det er simpelthen skønt, når vores lyttere kan melde sig hurtigt ind og svare på det, som Johnny ikke ved. Det er heldigt. Og nu skal vi have lytterne med til noget helt andet, Britt.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Det er lige det, vi skal, for vi indkalder til forældremøde.
1: Ja, rettere sagt, det gør undervisningsminister Magnus Heunicke. Han er inviteret til Danmarks største forældremøde i Herlev. Baggrunden, det er den nye PISA-undersøgelse, som ser ret miserabel ud. Aldrig så har de 15-årige danske skoleelever klaret sig så dårligt i matematik, læsning og naturfag, som de gør nu, altså siden vi begyndte at være med i de her PISA-undersøgelser for 26 år siden.
3: Så nu er der altså indkaldt til kæmpe forældremøde i Herlev i aften for at snakke om problemerne. Men det er jo ikke alle, der sådan kan møde op i en forstad til København i aften, vel? Altså, det bliver svært for os herovre i det midt- og vestjyske.
1: Ja, der skal nås alle mulige madpakker.
3: Det skal der,
1: altså,
3: da.
1: Det kan man ikke bare sådan lige rive ud.
3: Nej, men det betyder altså ikke, at forældre og skolebørn her i det midt- og vestjyske ikke skal kunne give deres besøg med. Og derfor så vil vi rigtig gerne høre den her morgen, hvad er det allervigtigste for dig at få på den her dagsorden til et forældremøde med undervisningsministeren?
1: Kunne det være støj i klassen? Er det gammelt undervisningsmateriale? Er det for få voksne? For forskellige voksne? Er timerne for kedelige? Er lokalerne for klamme? Det kan være alt muligt forskelligt. Og vi vil altså gerne både høre fra dem, der går i skole, og dem, der er forældre i skolen. Måske dem, der arbejder i skolen. Altså, vi åbner simpelthen indbakken for at lave en dagsorden til det her Danmarks største forældremøde i aften.
3: Du skal sende afsted til 1212 er sms'en. Så skal du skrive vest først i din besked mellemrum. Og så fortæl os, hvilket punkt synes du er det allervigtigste at få på dagsordenen. Og hvorfor også gerne, ikke?
1: Så finder vi nemlig sammen ud af, hvad vi skal sende videre til undervisningsministeren.
3: Klokken den er blevet 5 minutter i 7. Her får du Mr. Know It All med Teddy Swims.

0: Vi har åbnet indbakken til, hvad der bliver dagsorden til Danmarks største forældremøde. På 12.12'eren, start med Asger Vest.
1: Det er jo Magnus Heunicke, der har indkaldt på baggrund af den triste PISA-undersøgelse for en snak om, hvad skal vi gøre for at forbedre de her PISA-resultater. Så vi vil gerne høre dig, hvad skal på dagsordenen til det her Danmarks største forældremøde? Smid en besked afsted til vores indbakke 12.12 af nummeret. Start din besked med at skrive Vest.
0: Om lidt, der får du en radioavis, for der er klokken 7 først. Kryd med ikke nogens mere.

0: Klokken den er 7, og det betyder, at du her på P4 får en radioavis.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
2: Det er helt voldsomt, det her. Hvor børn vi snakker om.
3: Anna Luna Carlsens i dag etårige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
2: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
3: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer, alene siden 2013, hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
2: Det synes jeg er helt forrygt, altså,
3: siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
2: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
1: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
4: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den til socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: Og det arbejde det er i gang, og jeg ser frem til, når det så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
1: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hev et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle voksne amerikanere.
6: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var til stede under talen.
7: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang, tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er 39.000 kroner, og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.
8: Du lytter til P4.

0: For altid fik du her med Medina, hvor klokken er blevet 7:09.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en morgen her i P4, hvor vi er i gang med at samle sammen til en dagsorden, vi kan sende over til det, der bliver Danmarks største forældremøde.
2: Det er et møde, som undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til på baggrund af PISA-undersøgelsen, som jo var et sørgeligt syn, som da den landede her tidligere på ugen, og altså vist, at det går simpelthen ikke for godt for de danske skoleelever. Så for ligesom at sørge for, at forældre, lærere, ikke mindst også elever her i landsdelen bliver hørt på det her forældremøde, der jo foregår i Herlev, så er vi simpelthen ved at samle pointer ind, som vi kan sende videre til ministeren. Og det vælter ind i sms-indbakken. Skal vi ikke lige tage nogle af dem?
0: Jo, det synes jeg. Krav om uddannede lærere. Der er for mange vikarer, og det giver mindre læring. Og det er børnenes fremtid, det handler om.
2: Ja, så er der en, der skriver ordentlige rammer omkring lærernes arbejde, uddannelse, løn, forberedelsestid og mulighed for tolærertimer.
0: Godmorgen. Jeg mener, at computeren og mobilen skal ud af skolen. Det er Tina, der har sendt den besked ind til os.
2: Så er der Morten, der skriver, færre elever i klasserne, så der er tid til at hjælpe eleverne.
0: Alle de her sms'er, Amanda, de er blevet sendt ind på 12.12. Folk har startet med at skrive vest, og det vil vi altså meget gerne have, at du også gør. Hvad er det allervigtigste at få på sådan en dagsorden, der skal med til Danmarks største forældremøde?
2: Og det gælder altså uanset, om du er forældre til nogle børn, der går i skole, om du arbejder i en skole, eller hvis du nu sidder og er ved at spise din havregryn, eller hvad du får til morgenmad, og dine forældre hører P4, og du sidder og er tvangsindlagt til at lytte til det her også, og du går i skole. Så er du meget velkommen til også at smide os en sms. Hvad synes du, der skal gøres i folkeskolen, sådan så det bliver bedre sted at være og bedre sted at lære? Hvad skal på dagsordenen til det her Danmarks største forældremøde i aften? Skal vi lige tage nummeret igen?
0: Det synes jeg, vi skal. 12.12. Du skal starte med at skrive vest i din sms-besked, så ryger den lige ind til Amanda og mig her i studiet.
2: Så samler vi sammen på det hele.

0: i gang med noget, der både er vigtigt og spændende her på P4. Vi samler nemlig ind til en dagsorden, der kan blive sendt over til Herlev, hvor der i dag skal være Danmarks største forældremøde. Og hvad skal så på den dagsordens liste? Det er lige spørgsmålet. På sms'en 1212, der kan du byde ind. Du skal starte med at skrive vest. Med tre børn er der en erfaring, jeg har gjort mig. Det største problem er ikke skolen, men forældre, der ikke har lært deres børn, hvordan de opfører sig. I 2026 må lærerne kun forsøge at rumme, må de kunne forsøge at rumme børn med dårlig opdragelse, og det ødelægger rammerne for at lære.
1: Det er Henrik, der skriver det, og han er ikke den eneste, der er inde på det her med, at børnene er for ringe opdraget hjemmefra. Godmorgen til dig også, Søren Dalsgaard.
2: Godmorgen.
1: Du har skrevet en sms, som handler om noget af det samme, altså forældreansvaret. Vi som forældre har det største ansvar for vores børn, skriver du. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, du mener, at forældre generelt er for dårlige til at opdrage deres børn til?
2: Jamen, jeg er uddannet håndværker og har været i byggebranchen i 20 år. Altså, vi har jo snakket om det her i skurvognen i mange år, om at de elever, vi får ud, om det er smed eller elektriker eller murer eller tømmer, eller hvad, altså, de mangler simpelthen den her, som jeg også skriver, sådan en samfunds retningslinjer. Det er ikke politikerne, det er ikke skolerne, det er forældrene, der ikke får opdraget deres børn ordentligt til at komme ud i verden. Og det er jo også det, der sker i folkeskolerne i dag. Den gængse respekt for lærerne og det her, det forsvinder lige så stille. Og det er jo altså hjemmefra, vi børn ikke får den her undervisning her af forældrene i, at hvordan skal vi agere ude i samfundet og sådan noget der. Så de bliver jo pakket ind på forkert vis, eller hvad skal man sige, altså hvor jeg ikke, altså, det er jo både svært at forklare, men det er jo også, altså jeg synes jo, det er forældrenes aller sidste ansvar, at vores børn er gode til at læse og skrive og matematik og det her.
1: Så er jeg nødt til lige at høre dig, Søren, for du har selv to børn. Er du selv god til det her?
2: Ja, det synes jeg jo, ja, men ja, men altså, det er jo, den ældste, han er 9,5, og så har jeg en på 5. Det kan jeg jo fortælle dig om 10 og 15 år, når de selv skal ud i det pulveriserende erhvervsliv, hvordan de klarer sig. Jeg tror jo også mange gange, at man har, nogle gange så er man jo blind som forælder, fordi man vælger jo altid børnene det bedste. Og jo, vi siger nej derhjemme, det gør vi. Vi har en daglig kamp med, eller det er den store, når han skal læse lektier, og han skal læse hver dag. Og det er også, selvom de lige har haft den her læsedag i skolen, og de har læst en masse hele dagen, jamen så skal han stadigvæk læse højt, når han kommer hjem.
1: Så er jeg nødt til, jeg vil gerne lige høre her til sidst, Søren, fordi nu er vi jo i gang med at samle sammen til det her store forældremøde, der skal være i aften, hvor man vil snakke om, hvad gør vi for at gøre folkeskolen bedre og hæve læringsniveauet? Når du snakker forældreansvar og sådan ting, det ligger i sidste ende hos forældrene, kan Magnus Heunicke som undervisningsminister så bare få lov at stille sig op på en talerstol og sige, det er jeres allesammens skyld, tak for i aften. Jeg gør ikke mere.
2: Nej, så er det i hvert fald et klassisk politisk
1: Hvad kan han gøre for at hjælpe?
2: Jamen, jeg synes jo godt, politikerne kan jo også godt sige, at det er et fælles ansvar. Det ligger også hos forældrene. Jeg synes godt, at man som politiker må man godt give voksen skæld ud, når der er noget at skælde ud over. Men de har jo også et kæmpe ansvar i at for eksempel at gøre folkeskolerne bedre. Jeg tror, der er en bred enighed om ved lærerne, at den her inklusion her, det er noget, politikerne de har skabt på skrivebordet, hvor der sidder nogle mennesker, der ikke har en kæft forstand på, hvordan man opdrager børn, eller hvordan man er som skolelærer, eller hvordan børn de agerer i skolerne. Jeg synes, at det er noget, de skal kigge på og få det kørt ud, og så få sat sig ned sammen med lærerne. Det er jo lærerne, der er bedst til at vide, hvordan man underviser. Det kan du ikke lære på et skrivebord, så jeg synes jo, Magnus Heunicke, han skal snakke med lærerne og få dem i spil jo, ikke også, og så få lavet en ordentlig folkeskole.
0: Så Søren, hvis vi skal sætte to streger under, hvad dit punkt til det her forældremøde, det skulle være, hvad er det så helt
1: kort? Det kan jeg da godt gøre. Det er voksen skal ud først, og så, og så skal vi have kigget på inklusionen. Er det rigtigt, Søren?
2: Ja, jeg synes jo ikke, der er aldrig nogen, der er kommet videre af at få skilt ud. Det er børnene heller ikke, og det er voksne absolut slet ikke heller ikke. Så jeg synes jo, at han skal løfte fingeren for, at det er forældrenes ansvar, at også lære børnene derhjemme, men også undervise børnene derhjemme. Altså, det er jo forældrene, der skal sige til ungerne, at de skal læse i en bog, og det er dem, der skal sætte sig ned og lave matematik. Men det er også politikerne, der skal hjælpe med at give folkeskolen de værktøjer, så det kan blive den bedste skole i Europa eller i verden. Det synes jeg jo, at, og det burde vi kunne med det samfund, vi har, så burde vi jo lægge meget højere, men det er jo en kamp for alle jo også, så jeg synes jo, det er fælles ansvar, og det skal han jo stå højt på, at det er det jo.
1: Vi noterer dine pointer her, Søren, og så samler vi jo ind fra alle mulige andre også, sådan så vi kan få lavet den her dagsorden, der altså er til det her store forældremøde i aften. Søren, tak fordi du lige var med her, og sms'en er jo stadigvæk åben for andre, der har input til dagsordenen. Altså, hvad er det vigtigste, jeg skal snakkes om til det her forældremøde i aften? Sådan som du synes det, sms'en nummeret er 1212, start med at skrive vest, så lander den lige her hos os.
0: Der er plads til mange flere sms'er.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV. Yeah.

0: alle, er selv efter 15 år færdig med Aula som et irritationsmoment hver dag. Vi samler op på de her forskellige forslag til dagsordenen efter de regionale nyheder, som du får lige om et øjeblik.
1: Først får du her Sombra med Homebreaker.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Viborg Domkirke fejrer i denne uge, at det er 150 år siden, at kirken blev genopbygget efter en stor brand. Det bliver blandt andet markeret med en andagt kl. 11, hvor det nye klokkespil indvies i Margrethespiret. Biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkær, han glæder sig til at fejre kirken.
2: Det er da en kæmpe begivenhed. Altså, domkirken her i Viborg er virkelig et vartegn. Ikke alene for byen, men for hele stiftet. Så det er da en stor markering for os.
1: 150-års jubilæet bliver fejret hele ugen. Søndag er der blandt andet jubilæumsgudstjeneste, hvor Sigurd Barrett har skrevet tekst og musik til ny salme, og så flyver flyvevåbnet også over domkirken. Ifølge biskoppen så betyder domkirken meget for både byen og for landsdelen.
2: Domkirken er en enestående bygning. Det er domkirken giver identitet. Når vores fodboldhold omtales, så bliver det tit sagt, det er holdet fra domkirkebyen, og det samme gælder håndboldpigerne. Det viser jo, hvor stor betydning den her har for netop Viborg, fordi det er der ingen andre steder, hvor det sker.
1: Henrik Stubkær ser især frem til, at det nye klokkespil som en del af fejring bliver indviet.
2: Det bliver helt fantastisk, at domkirken nu får sit eget klokkespil, takket være god fondsstøtte. Kan spille melodier til omkring morgen og middag og festligheder i byen her.
3: Politiet er på jagt efter to kvindelige træktyve, der går hårdere til værks end sædvanligt. De to kvinder slog i går eftermiddag og aften til mod ældre kvinder i Sørvad, Holstebro og Tim. Vagtchef Lars Eun fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at kvinderne i et tilfælde holdt en kvinde nede i en stol, mens de stjal smykker og værdigenstande fra boligen. Derfor vurderer politiet, at der ikke bare er tale om træktyveri, men en form for hjemmerøveri. Det eneste signalement, som politiet har at gå efter, er, at der er tale om to kvinder, der taler et fremmedsprog, men ifølge Lars Eun er de muligvis optaget på video et sted, og det vil politiet nu undersøge.
1: Der er meget på spil ved dette års budgetforhandlinger i Morsø Kommune. Så meget faktisk, at økonomiudvalget i kommunen har besluttet at flytte mødet for første behandling af kommunens budgetforslag fra det gamle rådhus til Thy Arena for at få plads nok til de forventede tilhørere. Men selvom der bliver plads til flere, er det dog ikke ens betydende med, at de får lov til at tage ordet. Det understreger Morsø socialdemokratiske borgmester Jens Dalgaard i et opslag på kommunens Facebook-side.
4: Man skal være opmærksom på, at det kun er politikere, der har taletid. Men som sagt, så er man meget velkommen til at komme og være en del af det og se, hvordan det foregår og lytte til, hvad der bliver sagt.
1: Morsø Kommune mangler et tocifret millionbeløb i det kommende budget. Derfor så ligger kommunalbestyrelsen blandt andet op til at lukke både MC Holms skole og de to børneinstitutioner Majgården i Frøslev og Lundkærvej i Nykøbing. Mødet det finder sted nu på tirsdag den 15. september kl. 17.
3: Nogen eller en del sol i dag mellem 13 og 17 grader.

0: Falule med det fine du da du da.
1: Vi har fået simpelthen så mange bud ind på, hvad der skal på dagsordenen til den her store forældremøde, ting der skal ske i aften, som Magnus Heunicke har indkaldt til. Det vi går i gang med nu, det er simpelthen, vi lige opsummerer nogle af de mange pointer, der er kommet ind, og så laver vi simpelthen en afstemning lige om lidt mellem, hvad det er for nogle punkter, vi skal sende videre. Vi skal også lige høre en lille smule fra Johnny Krone, som har nyt fra trafikken.
0: Ja, hvordan ser det ud for dig, Johnny?
2: Jeg vil egentlig bare lige minde om, at vi jo stadigvæk lige har en sidste dag, hvor der er spærret ved tilkørselsrampen 32 Sønderup. Og så klinger du måske lidt underligt Sønderup. Jamen, er det ikke i Nordjylland? Jo, den er god nok. Det er nemlig i Himmerland. Men det er jo altså jer, der pendler dagligt fra Viborg op ad Aalborgvej, rute 13, hvor der jo altså er spærret for at komme på E45. Der skal du ved rundkørslen før, altså den til års. Der skal du køre fra enten til Haverslev eller til Suldrup. Så sidste dag, hvor der er spærret.
0: 70-100-110 er nummeret ind til Johnny og trafiktelefonen. Her får du en af USA's største countrystjerner lige nu, Ella Langley med Be Her.

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Tell Me her med Gonna Get Away From You.
1: Hele den her morgen, der har vi samlet på de vigtigste emner, som du synes skal drøftes i aften, når undervisningsminister Magnus Heunicke afholder Danmarks største forældremøde, som han jo har indkaldt til på baggrund af den sørgelige PISA-undersøgelse, der er landet tidligere på ugen.
0: Vi har blandt andet hørt fra Lisbeth, der har skrevet ind til os på 1212 Vest, at hun vil have magten tilbage til lærerne, og skolen, lad nu dem, der har forstand på det, styre det, skrev hun. Og så talte vi også, Amanda, med Søren, der sagde, at det vigtigste punkt på dagsordenen for ham, det var det her med, at han selv og andre forældre skal tage noget mere ansvar i forhold til deres børn, i forhold til deres læring. Når der skal læses lektier, så skal der læses lektier.
1: Så har der også været folk, der har sat fokus på sådan noget som inklusionen, som mange oplever ikke rigtig fungerer i klasserne, sådan som den måske var tiltænkt. Alt det her har vi prøvet at opsummere nu i en afstemning, og den skal du simpelthen meget gerne gå ind og svare på. Det gør du ved at åbne din DR Lyd-app, og så går du ind under P4 Morgen, Midt og Vest. Og så er der simpelthen en afstemning. Du kan stemme på de her forskellige muligheder, vi har forsøgt at opsummere. Og de muligheder, som vi har prøvet at opsummere, og vi har simpelthen ikke, vi har ikke kunne få alt med.
0: Men vi har fået så mange dejlige sms'er. Du kan lige, ja, de fem, vi så har så nedkogt det til her, Amanda.
1: Det er simpelthen, forældrene skal tage mere ansvar for elevernes læring. Det er den ene. Så er der en punkt, der hedder flere uddannede lærere. Der er et, der hedder færre elever i klasserne. Så er der, inklusionen fungerer ikke, og den skal gentænkes. Og så er der, lærerne skal have flere beføjelser.
0: Det er altså dig, der kan være med til at bestemme, hvad er det for et punkt, vi skal sende over til Magnus Heunicke, undervisningsminister, til Danmarks største forældremøde. Det skal du gøre inde i DR Lyd-appen, altså søg på P4 Midt og Vest.
1: Ja, ind under P4 Morgen simpelthen, hvor du hører P4 Morgen, og så er det simpelthen dernede, når du lytter til programmet, at undersøgelsen er.

0: Vi er i gang med en afstemning her på P4 Morgen. Vi skal have sendt det absolut bedste dagsordenspunkt afsted til Magnus Heunicke, undervisningsminister. Han afholder nemlig Danmarks største forældremøde i dag i Herlev.
1: Og vi har fået forslag og bud ind på, hvad der er vigtigt fra lytterne hele morgen, og vi har samlet de fem, der ligesom er gået igennem sammen, og det er dem, du kan stemme på. De lyder: forældrene skal tage mere ansvar for elevernes læring, der skal være flere uddannede lærere, der skal være færre elever i klasserne, inklusionen skal gentænkes, for den fungerer ikke, og så skal lærerne have flere beføjelser. Det er altså de fem ting, du kan stemme på, og det gør du ved at gå ind i appen DR Lyd på din mobiltelefon. Så skal du trykke på live nede i bunden og lige vælge på 4 midt og vest. Så ligger der simpelthen en afstemning. Det bare er ind og klik på med det samme.
0: Imens du gør det, så kan du høre TV2 alt, hvad hun ville var at danse. Og klokken nu er blevet 10 minutter i 8.

0: I aften, der er der simpelthen kaldt ind til sådan et godt gammeldags forældremøde. Det er jo noget, som jeg tror alle, der kender til, hvis man har haft noget at gøre med skolen, enten som forældre eller børn eller et eller andet. Det møde, der er i aften, er bare et lidt særligt et af slagsen, fordi det er for hele landet. Det er undervisningsminister Magnus Heunicke, der har indkaldt til det. Det, man så gerne vil have, det er, at man gerne vil have forældre og interesserede og folk, der ved noget om skolen, til at indfinde deres numser på sæderne i Herlev i aften for at snakke om, hvad gør vi ved den her dårlige PISA-undersøgelse?
1: Det er bare lidt svært at indfinde sig på de der sæder, når man bor herovre, hvor vi gør. Men det betyder altså ikke, at vi ikke også skal have noget at have sagt i det der mødelokale. Så derfor så sender vi altså et dagsordenspunkt over til mødet.
0: Vi har her i løbet af morgenen indsamlet input til, hvad alle folk her i Midt- og Vestjylland synes er vigtigt at snakke om, når vi skal snakke om, hvad gør vi ved den danske skole. Og det har vi prøvet at samle op i en afstemning, som du kan deltage i lige nu, hvis du går ind og åbner DR Lyd-appen og så ind på Live på 4 Midt- og Vest. Der ligger der simpelthen en undersøgning, en afstemning, der hedder, hvad skal på dagsordenen til Danmarks største forældremøde?
1: Og man kan stadig stemme derinde, Amanda. Hvad kan man stemme på?
0: Man kan vælge at stemme på, forældrene skal tage mere ansvar for elevernes læring. Der skal flere uddannede lærere. Der skal være færre elever i klasserne. Så er der et punkt, der hedder, inklusionen fungerer ikke. Den skal simpelthen gentænkes. Og så er det sidste punkt, det er, at lærerne skal have flere beføjelser. Fem ting at vælge imellem, og det vælter ind med stemmer, kan jeg godt se her. Der er tid til at stemme endnu. Ind på DR Lyd-appen, ind under Live, og så P4 Midt og Vest. Og så kan du give dit besøg med på, hvad vi altså skal sørge for at få bragt videre til dagsordenen på det her store fælles forældremøde i aften.
1: Nu skal vi høre Where is the Love med The Black Eyed Peas. Og det skal vi gøre frem mod, at vi får en Radioavis.

0: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
1: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
0: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
2: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
0: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Faghold Løfald.
3: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
4: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide sit udfaldsrum.
3: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler sådan helt oppe fra Christiansborg?
4: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tvunget til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge nogen, et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
3: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså, kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
4: Okay, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
3: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, og så alle bliver enige?
4: Okay, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
0: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Tine Hall.
5: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
0: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagtningen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
6: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Omvendt mener de konservative fødevareordfører Frederik Bloch Münster, at det nye mærkevare en ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
7: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
0: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
8: Det her er P4.

0: Faduma her med Tobias Rahim. 8 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det er lige, hvad det er, og vi har hele den her morgenskudt gang i at finde det vigtigste punkt, vi kan sende afsted til Danmarks største forældre med, som Magnus Heunicke, undervisningsminister, han altså afholder i Herlev. Og vi vil også være med herover i det midt- og vestjyske.
2: Ja, det kan godt være, det ligger i den anden ende af landet, men vi vil også høre os, og derfor så har vi simpelthen fået en masse bud ind på, hvad der skal diskuteres på det her vigtige møde, hvor man jo skal prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre ved de her dårlige PISA-målingerne. Vi har samlet mulighederne sammen i en afstemning, som er tilgængelig lige nu inde på DR Lyd.
0: Ja, godt i gang er
2: den. Ja, den er super godt i gang. Du går ind på DR Lyd appen, så finder du nede, hvor der står live, og så skal du lige vælge P4 Midt og Vest. Og så får du simpelthen 5 muligheder at vælge imellem for punkter, der kan blive sendt afsted til det her møde i aften. Jeg kan sige så meget, så lige nu, der er det, der fører, det er, at forældrene simpelthen skal tage mere ansvar for elevernes læring, tæt efterfulgt af, at inklusionen skal gentænkes, for den fungerer ikke.
0: Er du enig eller uenig, hvad end du er, ind og stem løs, så bliver vi meget glade. Her er det Amanda Rock, her Mungsgaard og Britt Kronggaard i dit studie. Vi bliver netop frem til klokken er 10. Her får du Apaka.

0: meget, meget fint nummer, de har skrevet her, er Pakke en drøm om et menneske. Med indvielsen af et nyt klokkespil, der fejrer Viborg Domkirke i dag 150 års jubilæum, var det her. Lige præcis i dag, der er det altså 150 år siden, at Domkirken den blev indviet dengang med pomp og pragt og besøg fra kongefamilien.
1: Og i dag så er det helt store, så at man indvier det her fine nye klokkespil, som kirken har fået. Godmorgen til dig, Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift.
2: Godmorgen.
1: I får jo godt nok ikke besøg af kongen i dag, men hvor meget glæder du dig alligevel til at tage hul på den her jubilæumsfejring og det her nye klokkespil?
2: Jamen, det bliver da en fantastisk dag i dag. Solen skinner, og vi har fået et 24-klokkers klokkespil, som for første gang skal lyde ud i byen her i dag til middag. Så det er en kæmpe dag, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Hvor stor betydning har det for Viborg, at der ligger en domkirke?
2: Jamen, Viborg Domkirke er noget helt specielt, og den har også, det er også en helt speciel identitetsskaber for byen. Jeg tror ikke, der er andre steder, hvor man definerer vores fodboldhold som holdet fra Domkirkebyen, og det samme med vores håndboldpiger. De bliver også kaldt holdet fra Domkirkebyen. Så den ligger her midt i byen, meget majestætisk, og den er i den grad en magnet og et samlingspunkt i Viborg. Jeg tror, vi har over 100.000 besøgende i Domkirken om året. Og så er den jo også kulturelt, der bærer den jo en stor del af vores kulturliv her i byen.
1: Der er jo arrangementer og begivenheder hele ugen for at markere det her 150 års jubilæum, altså ikke kun noget, der foregår i dag. Hvad glæder du dig egentlig selv sådan særligt til at opleve?
2: Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til i dag, til indvielsen af klokkespillet. Hidtil da har Domkirken jo ligget har været en del af bybilledet. Nu bliver den så også en del af byens lyd, sådan at vi fremover kan, er det jo tanken, at klokkespillet skal spille en morgenhilsen til os alle sammen, og så en omkring frokost, og så igen en aftenhilsen. Og at de her forskellige ting, den kan jo sådan set spille alle melodier. Så vi kan jo bruge den op mod højtiderne til at stemme vores sind frem mod højtiden. Vi kan også bruge den til andre store begivenheder i byen. Og så kan den jo, så vil det være med til også at markere årstidernes gang. Så det er virkelig en festdag. Og vi er jo dybt taknemmelige til de fonde og privatpersoner, som nu har gjort det her muligt. Og så er det jo stor festgudstjeneste på søndag, ja, vil jeg sige. Det bliver, der fejrer vi jo så i kirken med en festgudstjeneste, fejrer vi også de 150 år, som nu er gået.
1: Nu nævner du det her med, at I kan spille morgen, middag og aften. Der er jo mange smukke danske salmer, vi kan spille på sådan et klokkespil, men kunne man forestille sig, at der kunne blive spillet andre melodier? Og hvad kunne du i så fald godt tænke dig at høre?
2: Jamen, jeg tror, at tanken er, i hvert fald her i begyndelsen, så vil man lave sådan et spillerepertoire for en måned ad gangen. Og så vil man jo kigge på dels årstiden. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig, at man kunne spille Godmorgen, lille land en morgen, som en hilsen til os alle sammen. Eller at når vi kommer tæt på jul, at vi så kunne begynde at spille julesalmer, både de gamle, som vi kender, men måske også nogle af de nye, som melodien bliver sådan spillet lidt ind i vores ører. Men det kunne jo også være til, i forbindelse med store arrangementer her i byen, kunne man spille en sang af Sigurd Barrett fra Højskolesangbogen, som jo kommer herfra, og som faktisk også har skrevet en helt ny salme her til 150 års jubilæet. Eller jeg tror sådan set kun det er fantasien, der sætter grænsen.
1: Og det er altså til middag i dag, at klokkespillet sådan bliver indviet for alvor, og man kan høre det kime ud over Viborg fra Domkirketårnet. Du skal have tak for at være med her, Henrik Stubkjær, altså biskop over Viborg Stift.
2: Selv tak.

0: brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
6: Det er jo slet ikke akavet,
7: Jørgen. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Jeg blev lige mindet om, hvor godt jeg kan lide det her nummer med Bryan Adams og Melanie C. When You're Gone.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Amanda, vi er nået dertil, hvor vi skal finde ud af, hvad vi skal sende med til Herlev i aften, når Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, han indkalder til Danmarks største forældremøde, altså til en debat om, hvordan vi retter op på de sørgelige PISA-resultater.
2: Ja, vi har fået rigtig, rigtig mange bud på, hvad der skal på dagsordenen fra folk her i det midt- og vestjyske. Der er faktisk kommet flere ind, siden vi begyndte at sætte afstemning om det op. Lad os bare lige tage et par stykker her. For eksempel Jens Nielsen i Skjern, som lige tilføjer, børn mangler evnen til at skrive på papir med egen håndskrift. De kan også kun læse blokbogstaver, som de lærer på PC og tablet. Så mindre tablets og mere håndskrift.
0: Eller hende, der kalder sig lektiemoren. Giv eleverne lektier, så de får en øvelse og en rutine. Ved godt, at det forlanger lidt mere tid for forældrene, som samtidig kan få samvær med barnet. Støtte det. Nej, ikke lave lektierne, men ligesom være der og være sammen med barnets læring.
2: Vi har samlet alle de her mange bud, som der er kommet i løbet af morgenen, i en afstemning. 5 punkter på DR Lyd. Den er slut nu, men lad os lige repetere, hvad det var, man kunne stemme på. Det første bud, det var på den her ting, der skulle på dagsordenen. Det var, at forældrene skal tage mere ansvar for elevernes læring. Så var der et bud på flere uddannede lærere. Der var et bud, der hed færre elever i klasserne. Så var der et bud, der hed inklusionen fungerer ikke, og derfor så skal den gentænkes. Og det sidste bud, det var, at lærerne skal have flere beføjelser.
0: Og vi har jo altså en vinder af Amanda.
2: Det har vi, og det har godt nok været tæt. Der er især 2, som har ligget i front det meste af afstemningen.
0: Jo.
2: Men altså, hvis vi lige skal tage det, så er der 35%, der har stemt på, at inklusionen fungerer ikke. Den skal simpelthen laves om. Og så skarpt efterfulgt med 33% af stemmerne. Forældrene skal tage mere ansvar for elevernes læring. Hvad sker der nu? Der sker simpelthen det, at når det her store forældremøde finder sted i aften, så er der selvfølgelig nogle af vores kolleger med. Og de får simpelthen vores bud her fra Midt- og Vestjylland med på, så de her ting, vi nu har nævnt, de bliver nævnt og kommer på dagsordenen til det her forældremøde. Det er Danmarks største forældremøde, som altså finder sted i Herlev i aften.
0: Ja, det er så vigtigt, at vi lige har et lod med i puljen der.
2: Der er i øvrigt også et pressemøde her til senere i dag, som også handler om det her med PISA-undersøgelserne og hvad vi gør ved dem. Det er statsministeren, der har indkaldt til det, og det kan du selvfølgelig også følge her på DR.
0: Frem mod de regionale nyheder, der skal vi høre Robbie Williams med She's the One.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Efter en katastrofal PISA-måling, der udstiller danske skoleelevers faldende færdigheder, inviterer undervisningsministeren i aften forældre fra hele landet til forældremøde. Ved Danmarks største forældremøde, som begivenheden hedder, vil Magnus Heunicke lytte til forældrenes mulige løsninger, der kan komme udfordringer i folkeskolen til livs.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om.
1: En af de forældre, der har et par gode råd til, hvordan niveauet i folkeskolen kan blive hævet, det er Søren Dalsgaard fra Ringkøbing. Han mener, at det er et fælles ansvar, der deles af både forældre og politikere.
3: Det er jo forældrene, der skal sige til ungerne, at de skal læse i en bog, og det er dem, der skal sætte sig ned og lave matematik. Men det er også politikerne, der skal hjælpe med at give folkeskolen de værktøjer, så det kan blive den bedste skole i Europa eller i verden.
4: Forældremødet i Herlev i aften bliver overhalet af statsminister Mette Frederiksen, der for kort tid siden har inviteret til pressemøde i statsministeriet i eftermiddag. Det sker også på baggrund af PISA-resultaterne, som hun kalder for dybt bekymrende. Du kan følge pressemødet på DR2 og DRTV fra kl. 14.15. Politiet er på jagt efter to kvindelige triktyve, der går hårdere til værks end sædvanligt. De to kvinder slog i går eftermiddag og aften til mod ældre kvinder i Sørvad, Holstebro og Tim. Vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at kvinderne i et tilfælde holdt en kvinde nede i en stol, mens de stjal smykker og værdigenstande fra boligen. Og derfor så vurderer politiet, at der ikke bare er tale om trikteori, men om en form for hjemmerøveri.
1: Ved du, hvornår den ko, der er endt som bøffer på din grill, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive datoen for slagtningen af selve kødet, selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement til mindst holdbare mærkatet på pakkerne. Forslaget kommer efter DR's afsløringer om, at fordærvet kød fra Uruguay blev forarbejdet og ompakket i Sønder Felding og solgt i Rema 1000.
5: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke, fordi det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
4: Ideen om et mærkat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlere, vi har mødt. William Rasmussen siger, at det vil kunne få betydning for, hvad han ligger i indkøbskurven.
6: Det vil være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
4: Tine Stube Østergaard er dog mere skeptisk.
7: Det er fint, at stod slagtedato. Men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
1: Nogen eller en del sol i dag, dog kommer der i formiddag lidt flere skyer.

0: så kan du godt begynde at kridte skoene derovre på den anden side.
1: Prøv at se, hvor flotte de er i dag. Det er sølvsko.
0: Nej, de er så klar til at skulle være med til det her.
2: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Sådan, du har sølvskoene på, og humøret er højt.
1: Vi skal levere en guldindsats til gengæld.
0: Okay.
1: Nu kan det kun gå ned ad bakke herfra.
0: Ja, jeg synes også, du spiller højt spil der, men lad os nu se, om ikke du kan komme i mål med det. Skal vi ikke bare springe ud i en clickbait-quiz, da jeg har været på DR.dk? Jeg har snuset lidt rundt med nogle overskrifter, du får.
2: Nummer 1.
0: For gammel til at være en rising star? Spørgsmålstegn.
1: Ja, det ved jeg godt, hvad handler om. Det er hele den danske musikbranche, der er rasende på GAFA. Fordi de har lavet sådan en talentliste, men for at være et musiktalent, så må man tilsyneladende ikke være over 30. Og det er der simpelthen en række musikere, der er blevet rigtig, rigtig sure over, fordi hallo, kan man ikke være dygtig til at spille musik, selvom man er 38 for eksempel?
0: Ja, altså hvornår slutter man med at være et talent? Altså Alice Ai, hun kom ikke med på listen, selvom hun faktisk var sikret en plads. Det havde hun og hendes manager og gaffe skrevet, men fordi hun så var over 30, så var der altså ikke nogen mulighed for det, hun siger. Det her, de taler altså ind i et strukturelt problem, og kulturminister Zenia Stampe har også meldt sig på banen. Hun skriver, at det er altså en ommer gaffe. I Norge, der ved de, hvordan man gør. Der har de altså ingen aldersgrænse. Okay, jamen første rigtige.
2: Nummer 2.
0: Uno, dos. Her kan du bare give den los med at folde.
1: Med at folde?
0: Ja. Uno, dos. Her kan du bare...
1: Det er noget med spansk. Spanien?
0: Nej, det er vi ikke.
1: Jeg aner det ikke.
0: Ej, men det er faktisk også lidt svært måske, den her. Det er Apple, Amanda, der lancerede deres nye iPhone Duo.
1: Yes. Ja. De har simpelthen lavet en foldbar, kommer med en foldbar telefon, der koster ikke mindre end... Var det 18.000 kroner, hørte jeg?
0: Jamen, det er da ingenting, synes du det?
1: Det er jo vanvittigt.
0: Det er
1: jo sindssygt, for det vil jeg slet ikke ture at gå med i lommen. Prøv at tænke at gå med 18.000 kroner sedler, de findes der ikke mere, men med et bundt på 1.000 kroner i lommen.
0: Ja, men det er helt vildt slambam. Altså, det er ikke gratis at være med på Techmoon. Jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skulle bruge sådan en mobil, der kan folde til, men det er der helt sikkert nogen,
1: jeg savner klaptelefonerne en lille smule. Det kunne altså noget, det der med sådan lige, når man lige var færdig.
0: Som sådan en øster, så jamen, det har du ret i.
2: Nummer 3.
0: Ding dong, ding dong. Og klokkerne, de kan spille fødselsdagssang. Den med instrumenterne måske.
1: Der skal vi til Viborg.
0: Yeah.
1: Som fejrer 150 års jubilæum. Og de gør de blandt andet ved at indvie et helt nyt klokkespil. 24 klokker, ikke mindre end det. Og det skulle egentlig kunne spille alt lige fra de fine salmer til ting fra højskolesangbogen. Eller da måske den med instrumenterne.
0: Det kan da være.
1: Jeg ved så ikke, hvordan man spiller guitar på kirkeklokker.
0: Nej, det kan blive et problem. Der skal vi have hjælp, ikke også? Men ved du hvad, 2 ud af 3, det synes jeg faktisk, det var...
1: Det var da sølv.
0: Ja, det var nemlig sølv. Det har du helt ret i.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: være.
1: Hip hurra, fristes jeg til at sige, fordi i dag der fylder Viborg Domkirke altså 150 år.
2: De skal fejre jubilæet blandt andet med en andagt, og der skal det nye klokkespil indvies. Det sidder oppe i Margrethespiret, som det hedder, og har ikke mindre end 24 klokker og kan spille alt muligt. Og det er jo helt fint og nyt, men faktisk så går domkirkens historie jo meget længere tilbage end de 150 år, som vi fejrer i dag. Godmorgen til dig, Peter Iversen, museumsinspektør på Viborg Museum.
3: Godmorgen.
2: Det var jo sådan, at kirken brændte jo tilbage i 1726. Der gik hele Viborg Domkirke til, og en stor del af byen blev også hærget af flammerne. Hvad betød den brand egentlig dengang for den kirke, der står i dag?
3: Jamen, den har indirekte fået ret stor betydning for det, fordi efter den brand, som du nævner i 1726, så genopfører man domkirken, og det gør man i en hulfart. Det tager kun et par år. I den proces så får man genbrugt for mange af de sten, som var i kirken i forvejen. Det vil sige, at der var en god chat af kirken, som faktisk havde taget skade af den brand i 1726. Det opdager man ikke lige med det samme, men når man kommer op i 1840'erne og 1850'erne, så kan man se det. Man kan se det på den måde, at blandt andet så er der nogle hvælvinger i kirken, som begynder at stå og gabe, og de gaber mere og mere. Og man har også en mur i en af korsarmene, som man af årsag jeg ikke kender til. Men man bliver nervøs for, om den bare sammen. Og så går man ind og gør det, at man siger, så er vi nødt til at gøre noget, lave en renovering af kirken, lave noget ved det. Den måde, man gør det på det tidspunkt, det er det, vil jeg sige, men så må vi hellere rive hele kirken ned og så bygge en ny, og det er så det, der står der i dag.
2: Så det er derfor, at selvom kirken har ligget der jo meget, meget, eller der har ligget en kirke der i meget, meget længere tid, så er det 150 år i fejre i dag. Hvad har det historisk betydet for Viborg, at det er en domkirkeby?
3: Jamen, det betyder jo meget. Altså, nu siger du det selv, altså det er en domkirkeby. Det er jo tit og ofte, når Viborg bliver omtalt rundt i resten af landet, så bliver det omtalt som domkirkebyen. Så det betyder noget stadigvæk den dag i dag, men altså historisk har det også betydet meget. Dengang man placerede en domkirke her for snart 1000 år siden, så var Viborg ikke noget stort sted. Man kan sige, dengang der boede de fleste mennesker, de boede ude ved kysten. Og det, at man så begyndte at etablere sig herinde i midten af landet. Vi er nærmest herinde så langt, som man kan komme fra vand, uanset hvilken vej man går. Så det betød noget, fordi herinde var der et mødested. Det var her, man mødtes for at hylde sine konger. Det var her, man mødtes for at lave sine love. Og så fik kirken også en position herinde. Kirken var på det her tidspunkt for 1000 år siden, så var det en af de få institutioner, som virkelig kunne udbrede læring, altså via skrift. Så det var kloge mennesker, der kom hertil. Så at man fik, man placerede, at det, at man placerede domkirken her, det var med til at sige, at det her, det var en af de brikker, der var med til at sige, at det her er et sted, som kongemagten, som kirken gerne vil styrke, og så har det betydet, så derfor så vokser byen også op i kraft af kirken derfra.
2: Nu nævner du jo selv kongemagten. Dengang kirken blev indviet der for 150 år siden, var kongen der jo. Han kommer ikke i dag, men I skal jo stadigvæk fejre det med alt det pomp og pragt, I kan blæse afsted i Viborg. Ja. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre her, nu så nævner du, hvor vigtig kirken har været. Altså, er det lige så stort i dag at kunne fejre jubilæet, som det var at kunne åbne dengang? Har den stadig samme betydning, det at være domkirkeby?
3: Altså man kan sige, betydningen er måske lidt en anden i dag, og der er også, altså i samtiden dengang for 150 år siden, der er der et lag mere, fordi vi kommer på bagkant 1864-krigen. Så der er sådan noget national samling forbundet med genindvielsen af Viborg Domkirke også. Det er jeg ikke helt sikker på, at man kan mønstre på samme niveau i dag, men altså domkirken fylder der bestemt meget i byen, det er der ikke nogen tvivl om, og man kan sige, den måde, man bygger domkirkekvarteret i Viborg op i dag, det er helt sikkert også, altså der fylder domkirken også noget af det, så det er noget af det, der er med til at trække turister til byen, for uden at det jo er en væsentlig kirkelig institution, som alene i kraft sin kirkelige handlinger har rigtig, rigtig mange mennesker den dag i dag.
2: Og udover at kirken altså ligger der og ser rigtig flot ud i bybilledet, så kommer det jo også til at fylde noget mere i lydbilledet, når det her nye klokkespil bliver indviet i dag. Det er ved en andagt, som begynder klokken 11.
1: Peter Iversen, museumsinspektør på Viborg Museum, tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Tak skal du have.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Skal vide, Amanda, om det der lille hus i Jylland, det kunne være i store eventuelt?
1: Det kunne det jo godt være, eftersom det er Darlin, som Albert Heath har lavet den her sammen med. Jeg synes, det er en meget fin remse, han lige kommer igennem. Vi kunne tage til Randers og blive gift i en brandert.
0: Ja.
1: Eller til Tønder, hvor græsset er grønner. Eller til Esbjerg og starte en fest der. Hvad rimer på struer?
0: Struer, mur, måge.
1: Vi kunne tage til struer og...
0: besøg min måge.
1: Ah, ikke helt godt, vel?
0: Nå.
1: Det synes jeg havde været sjovt, hvis det var det, de sagde.
0: Vi tænker lidt over det.

0: Om 3 minutter er klokken 9. Det betyder, at du får en radioavis.
1: Først 2 popdronninger fra 2 forskellige generationer, kan man godt sige. Madonna og Sabrina Carpenter får du her med Bring Your Love.

0: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
1: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
0: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
1: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, om man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet, og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
0: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Halter er professor ved DTU Fødevareinstituttet foreslår nu, at der kommer et ekstra mærkat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
2: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rette snor.
0: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et mærkat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
3: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere selvfølgelig.
0: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
4: Det var fint, at stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
0: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og en ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
5: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret på toppen af kagen, som er den globale, menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
0: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
5: Hvor floder har været så tørre, at der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
0: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald, men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
6: Får altid en boligøkonom til at spære øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
0: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
6: København bremser op, men der er stadig fuld drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest, let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.
7: Det her er af P4. Med dig hele vejen.

0: Foster the People skriver sit navn på den her Pumped Up Kicks.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvor klokken er blevet 9 minutter over 9, og vi har talt rigtig meget om det her Danmarks største forældremøde, som i hvert fald Magnus Heunicke, han rigtig godt kan lide, at vi kalder det, som skal afholdes i Herlev. Han vil simpelthen samle forældre, og så vil han spørge dem, jamen hvad ser I som løsning på problemet i forbindelse med de her PISA-resultater fra folkeskolen, som mildst talt ikke var særlig gode.
2: Ej, de var ringe, skal vi ikke bare sige det sådan? Jo. Og det er altså noget af det, de skal drøfte i aften. Noget af det, som man kunne måske forestille sig, der kunne blive et emne på sådan et møde, det er jo brugen af kunstig intelligens, AI, som vi også kalder det. De her chatbotter som ChatGPT og hvad de nu hedder, de er forskellige. De kan jo være rigtig fede til lige at få hjælp til et eller andet, undersøge et eller andet. Det er jo fint nok, men problemet er bare, at der er lavet en undersøgelse, som viser, at rigtig mange af de elever, som bruger de her chatbotter, de bruger dem til at snyde med. Og det er jo ikke smart.
0: Nej, fordi hvad lærer man så egentlig? Og hvordan de sådan forholder sig til det ude på...
2: Og hvordan man faktisk kan bruge det i undervisningen.
0: Ja, også det er. Det skal vi høre mere om lige om lidt.

0: To lanterner her med Mathias Rank og Frida Seja. Kunstig intelligens er hammerne populært. Det er også virkelig, virkelig smart til rigtig, rigtig mange ting. Altså det her AI, som kan bruges, også når man går i skole. For eksempel til lige at få hjælp til et eller andet, man er i tvivl om eller sådan noget. Men der er også lige lavet en undersøgelse, som viser, at rigtig mange af de folkeskoleelever, som bruger kunstig intelligens, altså de her chatbotter, de bruger det faktisk også til at snyde med. Og så er det måske nærliggende at tænke, kunne det hænge sammen med den der ringe PISA-undersøgelse, vi også lige har fået?
1: Kent Samuel Christensen, du er taget til Majrup Skole den her morgen. Er der nogen, der kan give os nogle svar på det her?
2: Det tænker jeg da helt sikkert, der er. Og en af dem, der hjælper os lidt med at svare på, om AI det simpelthen er med til at forringe elevernes præstationer. Ja, det kunne måske være dig, Katrine K. Du er altså lærer for 9. C her på Majrup Skole. Altså, de her PISA-resultater, de er jo ikke så gode. Det er en lille smule nedslående. Altså, tænker du måske, at elevernes AI-brug, det har noget med det at gøre?
3: Altså, vi har helt sikkert meget AI i klasserne og i skolerne generelt, tror jeg. Men det handler mere om den her med, at der er nogen, der bruger det i dagligdagen, som man ikke bliver vant til at arbejde selvtænkende. Så der er nogen, der er ukritisk for det, de modtager, og der er nogen, der ikke har fået den rutine ind at arbejde med undervisning eller opgaver helt generelt almindeligt selv. Så der er helt sikkert en udfordring med det.
2: Det her det kan måske virke som et lidt dumt spørgsmål, særligt hvis man kan se, hvad vi er omgivet af lige nu. Fordi lige nu så er vi faktisk omgivet af alle mulige forskellige AI-ting. Altså der er jo en prompt, som du selv har skrevet oppe på tavlen, og så er der også noget AI-genereret billede derovre bag mig, kan jeg se. Det gætter jeg på, det AI. Så nu spørger jeg dig alligevel, altså bruger eleverne AI her?
3: Vi bruger det i den forstand, at vi øver dem i, at de skal bruge dem. Vi øver dem i at være kritiske, vi øver dem i, at de skal være undersøgende. Så de bruger det som et arbejdsredskab og en hjælp og en sparringspartner, men ikke et færdigt resultat, noget man kan tage med og så bare skrive af.
2: Ja, fordi altså, hvordan sørger man for, at de ligesom bruger det her hensigtsmæssigt? Fordi det er jo også noget, du ligesom kan bruge til at snyde os.
3: Jamen, vi gør det ved, at vi prøver at informere dem om, at de ikke bare kan tage det hele for gode varer. At det her, det er jo noget, der hele tiden lærer ud fra det, den læser, hvis vi kan sige det på nettet og så videre. At det er noget, som man har fodret den med, som ikke kommer nødvendigvis med det svar, man egentlig så er det rigtige, men det svar, man egentlig ønsker.
2: Ja. Bruger du det selv som lærer?
3: Jeg gør det til at lave sådan sjove aktiviteter, hvis vi skal have et eller andet brain break eller sådan noget den stil, så kommer den med små forslag til sådan noget. Så jeg bruger den som en sparringspartner. Ja.
2: Lige om ikke så længe, så skal jeg ned til Carl Emil. Han er elev her i 9. C også. Tænker du, hvis jeg nu spørger ham, bruger du det til at snyde? Hvad tror du, han svarer til det?
3: Det tror jeg ikke, han gør. Han bruger det til at producere billeder, for jeg har lige modtaget en mega god aflevering fra ham, hvor der er et mega godt billede på forsiden, som han har brugt som et arbejdsredskab.
2: Spændende. Lad os lige høre ham ad på den anden side af et stykke musik. Tak for, du er med her, Katrine K.
3: Velkommen.
0: Og det var altså Kent Samuel Christensen, der var på besøg på Majrup Skole, som vi vender tilbage til lige efter lidt Michael Jackson, som er her med They Don't Care About Us. 9:15 er klokken.

0: En ny undersøgelse foretaget af Børns Vilkår viser, at ja, elever de bruger AI, altså kunstig intelligens, og når de så også bruger det, så snyder ret mange af eleverne faktisk også med det. 6 ud af 10 elever i 9. klasse, og i 6. klasse, der gælder det næsten 4 ud af 10.
1: Som af dem, som altså bruger de her forskellige chatbotter, de siger, at de bruger det også nogle gange til at snyde med. Vi skal tilbage til mig op skole, og dig kendt Samuel Christensen, og høre om det også er noget, som de vil krybe til bekendelse omkring der, hvor du er.
2: Ja, det er jo spændende at høre, fordi man kan jo som sagt bruge AI til enormt mange ting. Man kan bruge det til at snyde i skolen, man kan også bruge det som en læsemarker, man kan faktisk også bruge det til at lave sådan nogle ret så grineren billeder af sine klassekammerater. Der fik jeg lige banket på sådan et AI-genereret billede af formentlig noget, der kunne være en klassekammerat til Carl Ruby, som jeg skal over og tale med. Det her billede her, Carl Ruby, hvad delen er det?
3: Ja, det er jo en, vi har herinde i klassen, og det var, tror faktisk, historien gik på, at vi snakkede lidt om, hvis man nu var en filmkarakter, hvad kunne man så være? Og så kom vi frem til Madagaskar, der er ham, der er den lille æren med, og der synes vi bare, at de minder lidt om hinanden, de var ret søde begge to, så...
2: Så den hænger lige her i klassen, så alle kan stå og grine lidt af ham. Og udover det, at man kan bruge det til sjove griner og billeder, så kan man også bruge AI til rigtig mange andre ting. Jeg kan jo se her på din chat her, det er ChatGPT, du bruger. Der står der jobs i Schweiz for danskere. Det er en tidligere samtale, du har haft med chatten. Og så står der brug af nilfisk, som vist nok er en støvsuger. Altså, det er jo meget sådan forskellige ting. Hvad bruger du AI til?
3: Alt muligt. Altså, den bruger jeg både til at optimere for eksempel opskrifter, eller for eksempel den der menilfisk, der skulle vi have en ny støvsuger til huset, vi er i gang med at bygge, så vi skulle finde ud af, hvad for en er bedst, og så da vi så har købt den, hvordan får vi så brugt den bedst muligt.
2: Og nu er du så i skole her til morgen på Majrup Skole, du går i 9. C, og I har faktisk AI her i undervisningen. Altså, hvordan er det?
3: Jamen, det er jo godt. Altså, vi kan jo optimere det og bruge det på den måde, så vi lærer bedst. For eksempel her, der skulle vi lave et billede af en ud fra en beskrivelse, vi har fået i en bog. Og så smed vi det ind, og så har den så genereret et helt billede ud af, hvem det så kunne være.
2: Når nu du får så meget hjælp af ChatGPT, altså AI, bliver du aldrig nervøs for, at du måske bliver dummere af at hele tiden få den til at lave alle dine opgaver?
3: Jo, det kan man jo godt sige, men mange gange så giver den også kun lige sådan det øverste lag. Vi skal selv kunne gå ned i detaljerne og forstå det. Selvfølgelig kan den godt sige, at for eksempel, at han ser sådan der ud, men vi har også et indre billede af ham fra den bog, vi har læst. Hvordan tror vi, han ser ud? Og så kan vi så begynde at redigere i det og så sige, jeg tror måske, han har længere hår, eller han har flere fregner eller andet.
2: Lige for lidt siden, der interviewede jeg din klasselærer, Katrine K., og hun er i hvert fald sådan forholdsvis positivt indstillet over for brug af AI her i undervisningen også. Det er jo også derfor, I bruger det her til morgen. Altså, er der andre lærere, hvor man måske lige som elev skal kigge sig en ekstra gang over skulderen, hvis man nu sidder og bruger AI?
3: Det er der jo selvfølgelig, men nogle lærere, de siger også det, at det kunne måske være en god idé nogle gange bare at gå ind, hvis man skal hurtigt finde information om en eller anden, for eksempel historie eller andet om Adolf Hitler eller andet, vi har haft om, og så bare lige hurtigt ind og finde 5 fakta om ham og smide det ind i teksten. Det gør det nemt, og det gør det hurtigt. For det meste også ret præcist.
2: Tak for, at du var med her, Carl Ruby.
3: Det var så lidt.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nana Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Efter en katastrofal PISA-måling, der udstiller danske skoleelevers faldende færdigheder, så inviterer undervisningsministeren i aften forældre fra hele landet til kæmpe forældremøde. Ved Danmarks største forældremøde, som begivenheden hedder, vil Magnus Heunicke lytte til forældrenes mulige løsninger, der kan komme udfordringerne i folkeskolen til livs.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om.
1: En af de forældre, der har et par gode råd til, hvordan niveauet i skolen kan blive hævet, det er Søren Dalsgaard fra Ringkøbing. Han mener, det er et fælles ansvar, der både ligger hos forældrene og politikerne.
3: Det er jo forældrene, der skal sige til ungerne, at de skal læse i en bog, og det er dem, der skal sætte sig ned og lave matematik. Men det er også politikerne, der skal hjælpe med at give folkeskolen de værktøjer, så det kan blive den bedste skole i Europa eller i verden.
4: Forældremødet i Herlev i aften bliver overhalet af statsminister Mette Frederiksen, der for kort tid siden har inviteret til pressemøde i statsministeriet i eftermiddag. Det sker også på baggrund af PISA-resultaterne, som hun kalder dybt bekymrende. Du kan følge pressemødet på DR2 og DRTV fra klokken 2:15. Når vi køber kød ind i supermarkedet, så kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, der skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Men nu foreslår en professor en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Og det sker altså efter, at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000, de har solgt fordavet oksekødsbøffer. Kødet det kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer på den Crown i Sønder Fælling. Forbrugerne de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs. Det mener Trine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
5: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Ideen om et mærkat med datoen for slagtning får opbygning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
6: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
1: Men en ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr, mener konservatives fødeordfører Frederik Bloch Mønster.
7: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
1: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere bliver solgt i deres supermarkeder. Vi får nogen eller en del sol, dog her i formiddag kan der godt være lidt flere skyer. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.

0: også kendt som Drew Sycamore her med Perfect Disaster. Noget af det første, hun udgav før, hun fandt sådan rigtig braget igennem med 45 Fahrenheit Girl.
1: Ja, så altså tilbage i 19, og allerede dengang, der har hun bare den her internationale lyd, helt som er så Drewsk, ikke?
0: Lige præcis.
1: Tilbage til dansk på dansk.

0: Noget, der godt kan være lidt sårbart, Amanda, det er, hvis der skal leges musikquiz. Fordi hvad nu, hvis man bare intet kan? Står helt afklædt.
1: Det er, fordi du allerede nu godt ved, at jeg har forberedt noget til dig, Britt. Jeg har jo her på det seneste quizet vores søde drenge, mandlige kollegaer, Peter og Mads, i Yeah-quizzer.
0: Yeah!
1: Hvor jeg simpelthen klipper ordet yeah ud af popsange, og så skal man gætte, hvad det er for nogle sange, vi har med at gøre. Vores 12-talspige Mads, han ramte alle rigtige.
0: Ja, Peter, selvfølgelig han gjorde han det.
1: Peter, han klarede det mildest talt ikke super godt, så jeg er spændt på at se, hvordan du gør det.
0: Jeg vil gerne klare det sådan lidt til tital-agtigt af målet.
1: Ved du hvad? Vi yeah-quizzer lige efter Backstreet Boys. Ja, den er ikke en del af quizzen.
0: Okay, men jeg er næste levende billede, det er totalt med på.

0: Så blev Backstreet Boys færdig her, Britt. Vi skal til noget.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Er der ikke meget jer i den der?
0: Nej, det var der ikke, men det er der til gengæld i den quiz, som jeg har forberedt til dig. Jeg har jo jer-quizet både vores søde kolleger Mads og Peter. Så nu er det simpelthen din tur til at se, hvor godt du klarer dig i den her musikgenre.
2: Jeg er lidt spændt.
0: Det foregår jo sådan, at jeg har fundet tre kendte popsange. Det er
2: okay,
0: nogen, du alle sammen har hørt. Du har hørt dem alle tre. Du har hørt dem alle tre mange gange. Det vil jeg helt garantere.
2: Okay.
0: Til gengæld er det lidt svært, fordi jeg har klippet det ene ord yeah ud, når det bliver sunget.
2: Yeah.
0: Så det kan være meget, meget kort klip. Man får lov at høre. Og til gengæld så lover jeg, at jeg kan godt finde på lige at spille det nogle gange for at være lidt fair. Og jeg vil også godt være så sød at sige, at man får point, hvis man kan gætte enten kunstner eller sang.
2: Okay.
0: Dobbeltblære, hvis man kan begge dele.
2: Dobbeltblære, ja, okay,
0: yes.
2: Okay.
0: Så skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jeg har tre sange, og du får et jære af gangen. Og nu skruer jeg simpelthen ned for underlægning her, så du helt kan fokusere på, hvad det er for et jære, vi hører. Er du klar?
2: Ja.
0: Så får du den første her.
2: Yeah. Ah, det ved jeg godt.
0: Er du helt sikker?
2: Ja.
0: Vil du have det igen?
2: Ja, det kan bare for god ordens skyld, så kan I gætte med derhjemme også. Ja, fordi det der det kan kun leveres af Flake, og det kan kun være på Pregnant.
0: Yes! Du har da fuldstændig ret.
2: Ej, det var et Flake-sk
0: Det var et meget Flake-sk Jamen, du er jo forrygende fra start, Britt.
2: Så rolig, hold hestene.
0: Ja, okay. Jamen, jeg har jo to jæger og mere, og der var dobbelt op på den her. Vi tonser videre til nummer to. Vi skruer lige ned for Flake, så får du den her.
2: Nej.
0: Få den lige igen.
2: Ja.
0: Kan du høre, hvem det er?
2: Det kunne godt være sådan lige det første, der rammer mig, af Minds of 99.
0: Ja. Den er god nok. Den får du ding på. Kan du gætte, hvad det er for en sang?
2: Det er ikke skuff. Alle skuffer over tid. Det er heller ikke under din
0: 3,
2: sne.
0: 2, 1.

0: Det er helt i orden. Du kunne godt høre, at det var Niels Brandt, der var i gang med at jære, ikke også?
1: Jo, det kunne jeg nemlig godt, da du
0: det er det her. Der var han. Godt, jamen halvanden i hvert fald.
1: Ja, ikke også?
0: Lige præcis.
1: Ja,
0: jo, lige præcis. Vi har den sidste. Den er simpelthen så super kort, og du får den lige her. Så er du klar?
1: Ja.
0: Nej, det var ikke den. Det var forkert.
1: Men altså, ja.
0: Nej, men altså, prøv nu at høre
1: men
0: her.
1: Der var jo et jære, der var
0: et jære, men ja. Det var der, men jeg kommer til at spille den forkerte.
1: Nå.
0: Fordi det skulle have lyttet, det skulle jo bare have lige have lyttet sådan her. Der er simpelthen gået et eller andet galt her, fordi den skulle bare have været et jære.
1: Ja, men ved du hvad, så blev det jo bare lidt nemmere for mig, kan man sige. Ikke også? Og det var jo faktisk kun meget hurtigt, vi fik lov til at høre den. Men det må være Drew, og så må det være 45 Fahrenheit.
0: Ja, jeg prøver lige at høre igen. Jeg skal lige prøve at høre.
1: Ja.
0: Nej, det var heller ikke den. Jeg ved ikke, hvor den er blevet af, den der skulle have været.
1: Nej, men ved du hvad, den er pist væk, og jeg har fået 2,5-3. Ja, hvad vurderer du korrekt i
0: jakken? Ej, men ved du hvad? Du får den, fordi det var mig, der kejlede rundt i det her til sidst. Jeg synes, du var så lynhurtig til den med Flake, at den trækker lidt ekstra op.
1: Var jeg lige så god som Mads?
0: Det var du ikke. Det var du altså ikke helt. Men du ligger lige imellem der.
1: Ja, tak. Det tager jeg med.
0: Godt gået.
1: Tak, Amanda.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: samarbejde her mellem Aretha Franklin og George Michael.
1: Hun hedder Aretha.
0: Ja, godt. Tak, Amanda. Fra 1986. I knew you were waiting for me.
2: Så skal vi have fat i noget, der ikke er en Melodi Grand Prix-sang, men det kunne det dalme godt have været. Det er også en Melodi Grand Prix-mand.

0: Festen stopper aldrig, synger Søren Torbegård Lund her. Men den her fest, vi har haft i P4 morgen, den kommer altså til at slutte lige om lidt.
1: Men til gengæld så er der efterfest i første radioavisen, så formiddag på 4'eren, som faktisk tager fat i noget af det, vi har snakket meget om. Det der med forældreansvaret, når det kommer til, hvordan ungerne klarer sig i skolen. Mads og Louise spørger, er du egentlig klar til at påtage dig noget mere ansvar?
0: Lyt med. Her får du Jonas Brothers.

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Og det forarger Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag etårige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
1: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
0: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden. Globalt set var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker da heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunne mærke tydeligt i sommer.
3: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
0: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrand i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Her er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der led under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Vær varm, at din morgen har været rolig, at trafikken var let. Du kunne finde matchende strømper i bunken, og at du er landet sådan rigtig, rigtig godt i dagen. Men uanset hvad din dag indtil nu har budt på, så har vi jo i fællesskab taget hul på de to bedste timer på dagen.
1: Det er jo torsdag, det er lille fredag. Jeg kan mærke, Louise, at altså, weekenden den har nærmest aldrig været tættere på.
0: Ah, den er lige derude.
1: Ja, ikke? Man kan ligesom ane, at lige om lidt, så har vi klaret endnu en uge med fuld honnør, og så kan vi trække vejr ind, og så kører vi bare igen for fuld skrald i næste uge.
0: Jo, men på sådan en torsdag, så er der jo stadig lige tid til at få styr på, på ugens opgaver. På vores ugeplan, der kan vi jo se, at din datter Lise fylder 7 år i dag. Stort tillykke.
1: Tusind tak skal du have.
0: Så er der en anden Lise, der er til European Open i lydighed med sine hunde i Gelsenkirchen i Tyskland.
1: Jeg skal se fodbold i aften.
0: Ja, det skal du.
1: Manchester United er tilbage i Champions League. Og det er jo samtidig med, at GOG spiller Champions League i håndbold. Det er jo også gået i gang igen i den her uge.
0: Ja, så nok at se til. Hvis du har lyttet til P4 her til morgen, så ved du, at de nedslående resultater af den nyeste PISA-undersøgelse fylder rigtig, rigtig meget hos mange. Hos forældre, hos lærere og hos politikerne.
1: Og det kommer også til at fylde noget hos os den her formiddag, for vi er simpelthen nødt til at snakke op, hvilket ansvar vi hver især har og skal tage i forhold til vores børn og unges læring. For det er så nemt, og det er der mange, der har gjort i de seneste dage, peget på alle de andre og sagt, det er også jeres skyld. Men den her formiddag, det bliver vi altså nødt til i høj grad at kigge ind af, pege fingeren mod os selv og så sige, hvad for et ansvar har jeg? Hvad kunne jeg gøre bedre?
0: Ja, den her formiddag, der hylder vi alle jer, der tager noget ansvar. Så velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det står jo skidt til i den danske folkeskole. Rigtig, rigtig skidt. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man har set resultaterne af den her PISA-undersøgelse, som kom tidligere på ugen, hvor man jo har kigget på elevernes evner inden for læsning, matematik og naturfag. I forhold til de tidligere år, faktisk så rammer de danske skoleelever det dårligste niveau nogensinde, siden Danmark første gang var med sin PISA-undersøgelse tilbage i 2000.
1: Ja, det bliver jo kaldt en krise. En katastrofe. Der er også nogen, der taler om, at de her resultater er skamfulde. Altså, vi skal skamme os.
0: Ja.
1: Og siden de her resultater landede i tirsdags, der har der jo været helt utrolig mange bud på, hvem der ligesom har ansvaret for, at vores skoleelevers faglighed er styrtdykket. Mette Frederiksen, hun peger på skærmene.
0: Ja. Jeg har hørt Anni Matthiesen fra Venstre sige, at det er forældrene, den er gal med.
1: Ja.
0: De skal lære deres børn at tie stille og høre efter ude i skolen. Hun er jo fra Venstre, Anni Matthiesen i øvrigt.
1: Så var Danmarksdemokraterne ude at sige, at det er inklusionsskyld.
0: Ja, det har jeg også hørt mange råbe op om.
1: Og så er Dansk Industri jo også på banen og siger, at det er simpelthen kommunerne, der ikke har gjort nok for at følge op på tidligere tiders dårlige resultater. Der bliver peget mange fingre, men det er lidt svært at få øje på nogen, der siger, det er mit ansvar.
0: Og derfor så tænker vi den her formiddag, at vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra dig i en sms til 1212 eller ind i talepoppen i dyr lyd. Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen den er faldet igennem de sidste år? For den her formiddag, der vil rigtig gerne hylde dem, der tør sige, ja, jeg har et ansvar, og jeg er rent faktisk klar til at vedkende mig det ansvar, og måske også gøre noget ved det.
1: Ja, det kan være, at du er forældre og tænker, okay, jeg kunne måske godt have været mere konsekvent og læse de der 20 minutter med mit barn hver dag. Det kan også være, at du er folkeskolelærer. Og måske kigger ind, og jeg siger, okay, der vi skulle have brugt mindre IT, vi skulle have haft mere papir og blyant i undervisningen.
0: Også godt, hvad du sidder ude af kommunalpolitikere og tænker, jeg skulle ikke have stemt for, at vi sparede de årlige lejreture væk, eller at vi var med til at spare på skolernes budgetter, så rengøringen ikke var i orden, så eleverne på den måde ikke har lyst til at komme på folkeskolen.
1: Det kan også være, at du arbejder i en tech- eller AI-virksomhed, og har været med til at udrulle alle mulige programmer til de danske folkeskoleelever, hvor du nu tænker, det var måske ikke så smart.
0: Der er mange, der kan stå fader til det her, og vi vil gerne hylde dem, som gider at tage et ansvar. Men det er sjovt, Louise, det er jo ikke første gang, at vi står her og snakker om, at elevernes faglighed, den bare er helt til hest.
1: Nej.
0: Altså, tilbage da den første PISA-undersøgelse, den blev præsenteret i 2001, der var alle jo i chok, fordi det viste sig, eleverne er slet ikke så dygtige, som vi gik og troede, og sådan har det jo egentlig bare fortsat, hvor udviklingen er gået nedad. Og så var jeg tilbage og kigge, hvordan var det egentlig, da den seneste PISA-undersøgelse kom tilbage i 2022, der viste den nemlig også, at vi havde dårlige resultater. Det var dengang de dårligste resultater i matematik. Og der stod den daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye på et pressemøde sammen med hende, der hedder Vibeke Tornhøj Christensen, der er formand for PISA-undersøgelser i Danmark. Der sagde han sådan her, prøv lige her.
2: De elever, der afslutter folkeskolen, skal være markant bedre, både til læsning og til matematik. Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal Vibeke helst komme og vise nogle andre slides.
0: Så gik det jo så ikke lige helt.
1: Nej, men i stedet for nu at skyde skylden på alle mulige andre, så forsøger vi at kigge indad. Vi hylder dig, der er klar til at tage et ansvar. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilket ansvar har du egentlig selv for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil rigtig gerne høre fra dig.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 4.
1: Emma Sehested Høg. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
3: Jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og

0: De danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag går den helt forkerte vej. Det er resultatet af den seneste PISA-undersøgelse, som viser, at elevernes faglige niveau er det dårligste i alle de år, Danmark har deltaget i den her internationale PISA-undersøgelse.
1: God formiddag, Katrine Fylking.
2: God formiddag.
1: Forperson for Danmarks største lærerforeningskreds, Københavns Lærerforening, og så medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Katrine, vi ser jo den her formiddag nærmere på, hvilket ansvar vi hver især bærer for, at det faglige niveau i folkeskolen det er faldet. Når du som lærer kigger på sådan jer folkeskolelærer, din egen lærergerning, hvad for et ansvar har du og I så for, at elevernes faglighed er blevet dårligere gennem de seneste år?
2: Altså jeg synes egentlig i virkeligheden, når vi ser på de sidste mange års skolepolitik, så er det rigtig svært at give lærerne skylden for de resultater, som den her PISA-undersøgelse viser. Der har været rigtig mange politiske tiltag, som man har lagt ud over skolen, som hverken har virket i praksis, eller som der i virkeligheden har været forskningsmæssigt belæg for. Og det har vi lærerne råbt højt om i rigtig lang tid. Så derfor så er det jo godt, at de her PISA-resultater, de skaber rigtig meget politisk opmærksomhed nu. Og nu er det vigtigt, at det bliver fulgt op med handling. Og så vil jeg sige sådan som svar på dit spørgsmål, så hvem har ansvaret? Så er den her undersøgelse selvfølgelig også en anledning til, at alle parter ser på sig selv og tænker, hvilket ansvar har jeg, og hvad kan jeg gøre for, at det her det bliver bedre? Og lærerne, de vil jo rigtig gerne have, at deres elever, de klarer sig rigtig godt. Lærerne vil rigtig gerne lave god undervisning hver eneste dag for alle elever. Men under de nuværende betingelser og krav, så er det rigtig svært. Men jeg oplever nogle lærere i skolerne, som knokler for at lave god undervisning. Men der er også nogle betingelser, som de seneste 10 år i folkeskolen har ændret sig.
0: Noget af det, der jo virkelig har fundet vej til undervisningen, det er skærmene. Og blandt andet vores statsminister er ude at sige, at det er en del af problemet. Har I som lærere sådan ladet jer lokke af smarte digitale løsninger, i stedet for at holde fast i bøger, blyant og papir?
2: Det er jo helt klart nogle overvejelser, som den enkelte lærer skal gøre sig i undervisningen. Vi kan ikke sige sådan, at skærme er godt, og bøger er dårligt eller omvendt. Men der har helt klart været en tendens til og en forventning om, at lærerne har brugt skærme i deres undervisning. Og det er også ofte været de undervisningsmaterialer, som kommunerne har stillet til rådighed for undervisningen. Så jeg synes jo, lærerne de gør jo rigtig godt i at fortælle om, hvad er god undervisning. Og god undervisning og fordybelse handler jo ofte om, at man underviser med bøger og på papir. Og lærerne fortæller også om, hvordan at man kan bruge blyant og papir til at skabe den her fordybelse, som vi lige nu oplever mangler i den danske folkeskole. Så helt sikkert så er der nogle spørgsmål, lærerne også skal stille sig selv omkring, hvordan skaber vi den gode undervisning, og hvordan træffer vi de gode valg.
1: Men Katrine, jeg kan da godt stå og tænke, at der er nogle ting som forældre, jeg kan gøre anderledes i forhold til at hjælpe mine børn bedst muligt, når de engang skal stå der og have målt deres resultater i en PISA-undersøgelse. Er der ikke et eller andet i dig, der som lærer kommer til at reflektere over, der er der noget, jeg burde have gjort anderledes? Måske var der noget, jeg skulle have tænkt mere over i forhold til min undervisning, for at man kunne have været med til at understøtte, at det måske ikke var gået helt så galt, som vi står og kigger på tingene nu.
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke kommer til at pege på enkelte, der skal tage skyld for de her resultater. Noget af det, som lærerne kan gøre ind i det samarbejde, jeg mener, at det her det bliver løst gennem et samarbejde mellem de parter, der er i folkeskolen. Og jeg synes, politikerne de skal starte med at se på rammerne, så vi får nogle bedre vilkår. Og så kan vi som lærere helt sikkert være tydeligere over for vores forældre, hvad er det for nogle forventninger, der er, når man bliver forældre i folkeskolen. Og det kan jo være sådan noget som at komme til tiden, at børnene er med det, når de møder op i skole, de har idrætstøj med. Men det er også sådan noget som at bakke op om de beslutninger, der bliver taget over i skolen. Altså bakke op om lærerens faglighed og være helt klar over, hvad det er for en rolle, man har ind i det samarbejde mellem lærer og forældre. Og der tænker jeg, at vi alle sammen har en opgave, både lærer og forældre og de andre aktører omkring skolen, i at være tydelige på, hvad er det, vi hver især skal bidrage med, og også, hvor er det, vi ikke skal, hvor er det, vi skal holde os lidt ude.
0: Katrine Fylking, du bliver hængende hos os, og på den anden side af de regionale nyheder, der taler vi om alle de gode ting, der er i folkeskolen. Alt det, vi for alt i verden skal holde fast i midt i den her læringskrise. Du.

0: markerer i dag sit 150-års jubilæum. Det sker med indvielsen af et nyt klokkespil i Margrethespiret. Kirkens biskop Henrik Stubkjær glæder sig til at vise domkirken og klokkespillet frem.
1: Det bliver da en fantastisk dag i dag. Solen skinner, og vi har fået et 24-klokkers klokkespil, som for første gang skal lyde ud i byen her i dag til middag. Så det er en kæmpe dag, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Biskoppen understreger domkirkens enorme betydning for lokalsamfundet. Det er ikke bare kirkegængernes, men hele byens kirke, der fejres i dag, siger han.
1: Jeg tror ikke, der er andre steder, hvor man definerer vores fodboldhold som holdet fra domkirkebyen, og det samme med vores håndboldpiger. De bliver også kaldt holdet fra domkirkebyen. Den ligger her midt i byen, meget majestætisk, og den er i den grad en magnet og et samlingspunkt i Viborg.
0: Og der er ikke noget at sige til, at domkirken fylder meget i viborgensernes bevidsthed, for selvom den nuværende kirke kun fylder 150 år i år, så har Viborg været domkirkeby i næsten 1000 år, fortæller Peter Iversen, der er museumsinspektør på Viborg Museum.
2: Domkirken fylder da bestemt meget i byen, det er der ikke nogen tvivl om, og man kan sige, at den måde, man bygger domkirkekvarteret i Viborg op i dag, det er helt sikkert også, altså der fylder domkirken også noget af det, så det er noget af det, der er med til at trække turister til byen, for uden at det jo er en væsentlig kirkelig institution.
0: Retten i Viborg har uddelt længere fængselsstraffe til en 45-årig kvinde og en 30-årig mand. De er her til formiddag blevet dømt for at have udsat en mand for blandt andet røveri, grov vold og frihedsberøvelse i en lejlighed i Viborg i januar i år. Kvinden er blevet idømt 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel, mens manden har fået 2 år og 3 måneders fængsel. Vi får nogen eller en del sol i dag, temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.

0: Louise og Mads.
1: Hvor vi stadigvæk har besøg af Katrine Fylking, der er forperson for Københavns Lærerforening og medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Før de regionale nyheder, der talte vi om, hvilket ansvar lærerne er med til at bære i forhold til fagligheden i folkeskolen og den her dalende, de her dårlige PISA-resultater, der har været. Og Katrine, du sagde, at vi alle sammen faktisk bærer et ansvar for det her, fordi det er jo folkets skole.
2: Men selvom folkeskolen jo befinder sig i det, som nogen kalder en af de største kriser, så er der jo også ting, der stadig fungerer, som fungerer rigtig, rigtig godt, Katrine. Hvis nu du skal fremhæve noget, som du synes fungerer

0: rigtig godt i den danske folkeskole. Hvad er det så?
1: Jeg synes, det er svært at pege på én ting, der fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, for jeg synes faktisk, at der er rigtig mange ting, som man kan fremhæve, der fungerer rigtig godt. Og jeg synes jo i det hele taget, at den danske folkeskoletradition er helt unik. Altså, vi skal være klar over, at vi har en helt unik folkeskole i Danmark med fokus på fællesskab og demokrati, som vi jo virkelig skal passe på. Og når det så er sagt, så skal eleverne jo også lære at læse og skrive, fordi det er jo en forudsætning for at kunne indgå i et demokratisk fællesskab. Men for at dykke lidt mere sådan ind i skolens hverdag, så noget af det, som jo er fantastisk at opleve som lærer, det er jo elevernes fællesskab. Altså de fællesskaber, der er ude i klasserne. Det at være klasselærer, men også at opleve eleverne, hvor gode kammerater de er. Og jeg vil faktisk ønske, at alle i Danmark kunne få lov til ind imellem lige at se ind i sådan et klasselokale i den danske folkeskole og se, hvor gode, fine stjernestunder der er, når en elev pludselig oplever at kunne noget, som de aldrig nogensinde havde troet, de kunne. Eller hvordan man oplever, at eleverne vil have omsorg over for hinanden. Så er det fantastisk at være lærer.
2: Men er det her med fællesskabet og det her med, at folkeskolen er folkets skole, altså der, hvor vi mødes med hinanden på tværs af klasseskel og så videre, og derved opnår et stort fællesskab. Er det noget, som du ser, Katrine, der er truet i de her år?
1: Ja, det er det, fordi lige nu der oplever vi, at vi har brug for lærere med overskud. Altså vi har brug for, at vi kan den hastighed, vi er udsat for i folkeskolen, lige gør jo noget ved det at være sammen. Og der er simpelthen behov for, at vi får sat tempoet ned, og vi også får fokus på det, som vi skal i folkeskolen, som jo er undervisning. Elevgruppen har også ændret sig. Altså, vi oplever, at der er elever, som har flere specialpædagogiske behov. Vi oplever, at eleverne har sværere ved at koncentrere sig i undervisningen. Og derfor så mener vi også, at der er nu, der skal nogle andre ting til. Og noget af det, som vi ved gør en forskel, det er for eksempel at være to lærere i undervisningen. Så er der mulighed for at dele klassen op. Der er mulighed for at give lidt mere støtte til de elever, som må have behov for det. Og ud over det, så kan lærerne spare med hinanden og ligesom hæve kvaliteten i undervisningen. Så der er nogle muligheder. Vi ved faktisk, at det her med to lærere i klasserne, at det virker. Vi kan se, at nogle kommuner har kunne prioritere det på nogle årgange, på nogle skoler, i nogle klasser. Men der er jo brug for et løft af folkeskolen i hele landet.
0: Katrine, vi når ikke mere desværre, men tusind tak for at være med her til formiddag, og tak for også at tage din del af ansvaret.

0: Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil den her formiddag hylde alle dem, der vil være med til at tage en del af ansvaret for, at de ældste elever i folkeskolen har et lavere fagligt niveau, end de nærmest nogensinde har haft. Og Helena, hun vil mega gerne være med til at tage ansvar.
1: Ja, jeg burde jo nok have taget noget mere tid til at sidde ned og læse bøger sammen med mine børn, skriver Helena, og så underskriver hun så også som mor til tre teenager. Stærkt, Helena.
0: Det er mega stærkt, og ved du hvad, det har jeg også tænkt over her bagefter, Louise. Det der med, det er jo et sted, hvor man som forældre, og jeg har forældre til et barn i 4. klasse og barn i 1. klasse, det er jo et sted, nemt sted for mig at starte med at overholde det der skolens opfordring om, at alle børn læser 20 minutter hver dag, mandag til fredag. Det skal jeg simpelthen som nogenlunde ressourcestærk forældre kunne finde ud af at tage ansvaret for. Og det vil jo gøre en kæmpe gavn for lærerne i folkeskolen, hvis de ikke skal bruge alt for meget tid på at være dem, der lærer det, så man vi forældre også tager et ansvar i forhold til det.
1: Apropos lærere i folkeskolen. Lotte, hun melder sig også på banen og skriver, ja, jeg har et ansvar. Som folkeskolelærer, matematik og klasselærer har jeg gået til for mange møder og for meget planlægning. Jeg har ikke haft tid til at planlægge undervisning ordentligt eller finde rigtige tekstbøger. Dels fordi der ikke er råd til det, så vi har ikke de rigtige matematikbøger. Og dels fordi, at efter lockouten for efterhånden mange år siden, så forbereder jeg mig ikke hjemme efter arbejdstiden. Til gengæld så har jeg de sødeste elever både i skolen og til lektiehjælp efter arbejdstid, hvor vi analyserer tekster. Sådan, Lotte.
0: Sådan, Lotte.
1: Det er altså et menneske, der lige kigger ind af.
0: Mega. Og kan du mærke, hvordan folkeskolereformen den stadigvæk ligger og spørger i det, Lotte, hun skriver?
1: Ej, men alle, der kender en folkeskolelærer, ved, hvad den folkeskolereform den betød for dem.
0: Thomas, han har også været med til at tage et ansvar på her. God formiddag. Vi som forældre skal sørge for god opdragelse af børnene. Det skal lærerne ikke. De skal sørge for, at vores børn bliver klædt på, så de kan tage en uddannelse senere i livet.
1: Ja, jamen, der er noget med rollefordelingen her.
0: Ja, præcis.
1: Det er altså også forældre, der skal opdrage vores børn, så de kan fungere i en folkeskole.
0: Præcis, så de kan indgå i det fællesskab, der er at være i folkeskolen, så lærerne kan koncentrere sig om at lære børnene det, de skal lære.
1: Søren Vorhoff skriver, jeg påtager mig ansvaret. Og tak for det.
0: Tak, Søren.
1: Han skriver også, jeg var pædagog i indskolingen på en folkeskole i Aarhus. Måske fralagde jeg mig ansvaret og overlod undervisningen til den nyuddannede lærer, jeg var ekstra støtte til. Altså respekt, Søren, for
0: respekt.
1: At kigge ind af og tage noget ansvar.
0: Ja, mega respekt. Og også det der med, at man skal jo hjælpe hinanden, og hvis man står som mest rutineret, så er det jo meget fedt, hvis man tager lidt ekstra på skuldrene.
1: Der er også en af jer, der har sendt den her sms. Det er ikke min skyld. Der er hverken børn, eller lærer, eller politikere.
0: Ja, det er fair nok.
1: Fair nok.
0: Fair nok.
1: Men tak til Helena, Lotte, Thomas og Søren for at tage jeres del af ansvaret, og til alle andre, der også har skrevet ind, at I gerne tager noget af det tunge ansvar på jeres skulder. Hvis du vil være med i ansvarsklubben, så meld ind nu i en sms til 1212 eller i DR Lyd. Det kan være, at du er forældre. Måske er du lærer. Måske er du kommunalpolitiker eller landspolitiker. Måske er du influencer. Indbakken, den er åben.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er stor mand.
6: De er muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for tulipanen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Vi taler om, hvem der har ansvaret for, at så mange danske skoleelever klarer sig dårligt fagligt. Og nu har vi Diana fra Esbjerg med på telefon. Hej, Diana.
1: Hej.
0: Du er mor til to drenge på 11 og en pige på 15. Hvor meget ansvar er du klar til at tage på dine skuldre?
1: Jamen, jeg tager alt ansvar i hele verden. Det er mine børn, så ansvaret vil i sidste ende altid være mit.
0: Men Diana, hvor bekymret er du for fremtiden for dine børn, når du hører, at de ældste skoleelever klarer sig simpelthen dårligere end tidligere?
1: Jamen, jeg synes jo, det er katastrofalt. Altså, tager man for eksempel, hvis det nu er læsning, så er det rigtig fint, man er god til matematik. Hvis du ikke kan læse opgaven, så har du altså et problem.
2: Hjemme ved jer, Diana, hvordan kan man sådan ligesom se, hvis jeg nu kommer ind eller var fluen på væggen, at du er med til at tage et ansvar for at hjælpe dine børn på vej mod en god skolegang?
1: Jamen, det gør jeg da helt klart slet ikke nok. Det må ligge der.
0: Hvordan mener du ikke, du gør nok? Altså, hvad er det, du kunne gøre mere af?
1: Jamen, følg mere op på deres lektier. Sørg for, at de læser mere. Jamen, alle de der ting, som jeg tænker, at alle forældre godt ved, hvad vi skal. Altså.
2: Men hvorfor er det, vi ikke får det gjort, Diana? Jeg rækker også hånden op og siger, at jeg tager også ansvaret for lige præcis det der, at man måske er for dårligt til at få fuldt op på de der ting. Men hvorfor pokker alle? Vi ved det jo godt, men vi glemmer at gøre det alligevel.
1: Ja, men jeg tænker, de fleste danskere i hele verden arbejder også fuld tid plus. Og så er der diverse fritidsaktiviteter, og jeg tror, der er, tiden er bare knap, fordi at man skal nå alting.
0: Diana, nu har du jo tre børn, som går i skole. Altså, kan du se udviklingen hen over årene? Altså, kan du se, at det går ned ad bakke?
1: Altså, vi bor jo i Esbjerg Kommune, og jeg tænker, at der er de ekstremt skrabede budgetter, der har været på skolerne, har jo også gjort sit indtog på karaktererne og på det niveau, de laver, de ligger på. Og vi kan se de målinger, der har været, der har de været faldende fra de startede i skole og så til nu.
2: Diana, tusind tak for at være med til at tage et ansvar.
1: Jamen, tak for et godt program.
2: Selv tak.
0: Lad os lige slutte på en besked fra Morten. Han skriver, jeg vil også gerne tage ansvaret, for jeg har ikke fået læst med mine drenge, men min ordblindhed har nok sat en stopper for det. Men så har jeg forsøgt at opdrage mine drenge 4 styk, til at have respekt for lærerne, starte i god tid med deres opgaver, ikke mindst sendt dem i friskole. Så ja, jeg har svigtet på nogle punkter, men til gengæld så gør jeg ellers, hvad jeg kan, og jeg er stolt af mine drenge. Sådan, Morten. Det lyder som om, du har gjort en hel masse, Morten.
2: Helt vildt. Og jeg må bare sige, efter vi også lige har snakket med Diana og hørt fra Morten, fra i dag skal det være anderledes.
0: Nu skal der dele med læses.
2: Ja, det skal der.
0: Og der laves matematikopgaver.
2: Og laves små matematikopgaver og alt muligt. Nu, vi skal videre herfra. Det skal kun blive bedre.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Efter at 6 personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger. Styrelsen skriver, at den ikke ved, om forgiftningerne skyldes selve præparatet, der er blevet brugt, en fejldosering eller selve behandlingen. Men styrelsen mener, der er tale om behandling med et præparat, der ikke er godkendt, og på en klinik, der ikke er registreret eller i personernes eget hjem. Styrelsen henviser til sit eget autorisationsregister, hvor man kan se, om behandleren og klinikken er registreret. Hvis man efter en botoxbehandling oplever symptomer på forgiftning, skal man tage fat i sin læge, og hvis man har svært ved at synke eller trække vejret, skal man ringe 112, skriver styrelsen. USA's præsident Trump lover økonomisk gaveregn til alle amerikanere, hvis det lykkes hans republikanske parti at bevare flertallet i kongressen ved midtvejsvalget i november. Det fortalte præsidenten under det ekstraordinære partikonvent, republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
3: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
1: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarden, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
4: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Mads, hvis nu jeg sagde, at jeg havde 32.000 kroner.
2: Som brændte i lommen på dig?
1: Ja, de var dine.
2: Ja.
1: Du skulle bare gøre noget for dem. Hvad, hvad vil du være villig til at gøre for 32.000 kroner?
2: Ja, jeg vil godt gøre noget for dig.
1: Hvad vil du gøre for mig?
2: Jeg vil faktisk resten af året, og vi kunne også godt tage en del af næste år med, der vil jeg simpelthen sørge for, at teen den var lavet til dig, hver gang vi skulle i studiet.
1: Ja, det ville jo være dejligt.
2: Det ved jeg, det er jo noget, der betyder meget for dig og for dine velvære, når vi skal ind og sende radio sammen. Mm. Så der kunne jeg ligesom fratage dig en arbejdsopgave. Mm. Jeg kunne også godt... jeg kunne også sagtens sørge for, at der var lidt sådan blid musik og sådan noget, når du kom ind på redaktionen om morgenen, og der måske stod en kop kaffe og sådan noget. Ja. Jeg vil gøre rigtig meget for dig, Louise.
1: Jamen, for 32.000. Det er jeg glad for at høre. Vil du betale 32.000 kroner for et comeback?
2: Ja, hvis jeg var nede i kulkælderen.
1: Ja.
2: 100.
1: Hvad?
2: Altså, men det gode er jo, at du behøver jo ikke betale 32.000 kroner for at få et comeback.
1: Nej, fordi det er jo torsdag, og det betyder, at vi senere på formiddagen skal comeback-quizze.
2: Comeback-quiz!
1: Yeah.
2: Comeback-quiz!
1: Og det fede er, det koster ikke en krone.
2: Det koster nemlig ingen daler overhovedet.
1: Nej, ingen krone overhovedet. Du kan få et comeback den her torsdag formiddag lidt senere.
2: Og der er jo ingen grænser for, hvad der skal til for, at du kan komme i betragtning til at få et comeback.
1: Nej.
2: Stort og småt.
1: Hvorfor taler vi om 32.000 kroner? Det finder du ud af lige om lidt. Velkommen til torsdagens sidste time af formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Donald Trump, han har fået en idé.
1: Ja.
0: En genial idé, tror jeg, han selv synes.
1: Ja, under en tale på Republikanernes konvent forud for midtvejsvalget, som jo afholdes 3. november, der sagde han sådan her i natdanstid.
2: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Ja,
0: sådan.
1: Så hvis republikanerne vil med... Sagde jeg det forkert? Republikanerne.
0: Det var så flot.
1: Ved midtvejsvalget får flertal, altså i begge kammer i kongressen, det er altså både senatet og repræsentanternes hus, ja, så vil Donald Trump give alle voksne amerikanere en check for $5,000.
0: 32.112 kroner og 85 øre i danske kroner. Vabbehar!
1: Altså, så synes jeg altså, at ældrecheck og fødevarecheck, det kan godt pakke, pakke sammen.
0: Og det er jo fordi... Tremendous economic success.
1: Ja.
0: Det kører der ud af. Donald har styr på det. Pengene fosser ind i kassen. Der er masser af lande, der skal betale noget told. Det skal tilbage til amerikanerne, hvis de lige sørger for, at Trump og company, de lige vinder valget nu her i november måned. Ikke?
1: Men hvordan... Altså, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Altså, $5,000...
0: Straks overførsel.
1: Til alle voksne amerikanere.
0: Ja.
1: Det er, altså, det er jo ufatteligt mange penge.
0: Det er, jeg hørte i radioavisen, at det svarer jo til sådan det samlede, der skal udbetales til 2 gange Danmarks årlige budget. det er så mange penge, at man kan slet ikke forestille sig, hvor mange penge det er.
1: Tror du, det er en idé, han har fået sådan impulsivt, mens han står og taler? Eller er regnestykket lavet?
0: Jamen, det kan måske være begge dele. Måske har han fået stukket en lille post-it i hånden, inden han gik ind, der lød noget med, at vi har regnet på sagerne, sådan og sådan. Det kan også være, at det bare er et eller andet genialt påfund, han har fået. Man ved det jo aldrig rigtigt med ham. Men det gode, ved du hvad jeg tænkte, da jeg hørte det der forslag? Det er dejligt, at alt i verden ikke er gået at lave. Fordi det er længe siden, at Donald Trump har foreslået noget, hvor jeg har tænkt, okay... Men nu kom han med det igen, og så det er bare dejligt at vide, at der stadigvæk er en konstant her i tilværelsen.
1: Altså
0: og
1: vilde forslag.
0: Yes, den konstant, den leverer han til Donald Trump. Og J.D. Vance, han var hurtigt til at fylde op. Vi laver noget mere told. Så kan vi få pengene ind.
1: Noget told, og så...
0: Og det slår sådan nogle, det slår alle spørgsmål, sådan nogle nævnyttige typer som dig og mig ned. Hvor skal pengene komme? 12. Ja. Okay, fint nok. Vi altså, videre så.
1: Men det helt store spørgsmål er jo, at det her noget, der rent faktisk kan få folk til at sætte deres stemme hos republikanerne i stedet for demokraterne?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo det, jeg håber jo.
1: Vi prøver altså at blive lidt klogere på det her lige om lidt i selskab med Stephanie Surryk, der jo hver eneste uge tager temperaturen på USA i DR-podcasten Stjerner og Striber. Hun må vide, hvad der sker.
0: Stephanie herfra. Ved alt, også det her.
1: Ja.
0: Vi snakker med Stephanie på en anden side af Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Vi vil kalde det Trump-aktieudbyttet. Sådan lød det fra manden selv, Donald Trump, i går på talerstolen i Texas, hvor han lovede intet mindre end $5,000 til alle voksne amerikanerne, hvis altså lige republikanerne de beholdt magten i både kongressen og repræsentanternes hus efter det kommende midtvejsvalg i november.
1: God formiddag, Stephanie Surik.
2: God formiddag til jer.
1: DR's internationale korrespondent og vært på Stjerner og Striber. Stephanie, hvad siger du til navnet Trump-aktieudbyttet? Altså, er der ikke lidt mere svung over det end ældrechecken?
2: Jo, selvfølgelig er der det, og det er der både navnet og i omfanget. Man må bare sige, at julen falder jo ekstremt tidligt i år, i USA i hvert fald.
0: Der er også et par lyttere, der sådan har skrevet, det er jo nærmest sådan, amerikanernes svar på Mette Frederiksens ældrecheck. Er der et eller andet om det der, det er Trump, der bare er i gavehumør?
2: Jeg synes simpelthen ikke, man kan sammenligne det med ældrechecken, altså som jo for det første var finansieret, og for det andet kom frem. Den her gave fra Trump, den er jo stadig omgivet af tåger. Vi ved ikke, hvor pengene skal komme fra, og jeg vil bare sige, efter at have dækket Trump i over 10 år, og jeg er ked af at ødelægge julen, men lad os lige se, om de her penge kommer frem. Fordi der er lang vej.
0: Altså. Hvad er problemet, Stephanie, for Trump i forhold til at få det her til at ske?
2: Problemet er jo først og fremmest, at medmindre han hiver pengene op af sin egen lomme, og det gør han jo sjældent. Han er jo trods alt præsident, så han plejer at finde dem andre steder primært hos skatteyderne. Så kommer kongressen til at skulle godkende det her. Kongressen og Trump, de er ikke sådan nødvendigvis de bedste venner. Det får vi at se selvfølgelig efter midtvejsvalget. Men jeg tror, at det bliver svært at gøre det her til noget, der bliver praktisk politik. Jeg tror, Trump, og det tror jeg måske også godt, Trump ved, men det handler også om noget andet.
1: Hvad handler det om?
2: Ja, men altså, det handler jo om, igen, han prædiker jo for de omvendte, kan man sige. Altså, dem, der i forvejen elsker Trump, de synes, det er amazing. Og det kan godt være, de inderste inden heller ikke selv føler sig helt sikre på, at de får $5,000 ind på kontoen, men de synes, han er sjov. De synes, han er positiv. Han siger nogle fede ting, og han ved, hvad de har brug for. I en økonomi, som jo for sådan i amerikansk hverdagsøkonomi opleves som enormt hård, med inflationen og høje renter og dyre ture i supermarkedet og for at fylde benzin på bilen. Så kan det godt være, at Trump kan stå og sige, vi har en amazing økonomi, og arbejdsløshedstallene ser slet ikke så dårlige ud, og der er faktisk også noget vækst. Amerikanerne er bare super pessimistiske. Og hvis man så elsker Trump, jamen, så vil man gerne høre, at man får $5,000. Så klapper man og jubler og er glad på konventet i Dallas.
1: Men hvis man nu ikke allerede er Trump-vælger eller republikansk vælger, de har jo haft nogle tvivlsomme meningsmålinger. Tror du rent faktisk, at det kan flytte nogle vælgere?
2: Det kan måske flytte en meget lille smule, men USA er jo et dybt, dybt splittet land, og dem, der ikke bryder sig om Trump i forvejen, de er i gang med at undersøge om det her overhovedet er lovligt. Der er også mange, der efterhånden er vaccineret mod sådan meget slagfærdige udmeldinger fra Trump, og er begyndt at vende sig til, at man jo på mange måder ikke skal tage alt, hvad præsidenten siger, alvorligt. Men jeg synes, I snakkede om før det der med sådan alle amerikanere, altså jeg tror jo, han har ideen for Elon Musk. Fordi Elon Musk, han hoppede jo rundt sidste år i Wisconsin og sagde, sådan ligesom Oprah Winfrey's tv-show i gamle dage, hvor man fik en bil.
1: Kig under din sæde.
2: Ja. Altså, Musk var sådan her, hvis du har stemt, og du registrerede republikaner, så du får en million, og du får en million, og du får en million, og store papchecks og sådan noget. Og det fik jo en frygtelig masse juridisk ballade, og derfor tror jeg faktisk ikke, at det her er impulsivt noget, Trump bare har fundet på talerstolen, fordi han lige præcis siger, det er ikke kun til dem, der stemte på mig, det er til alle amerikanere. Fordi Musk fik ballade sidste år, fordi det kun alle hans penge kun skulle gå til registrerede vælgere. Men det er jo, når vi sidder og taler om det nu, kan jeg godt høre, altså på mange måder rimelig rablende. Altså på en eller anden måde at betale folk penge for, de stemmer. Det er jo noget, vi er opdraget med i gode gamle demokratier, at det er ulovligt. Ikke? Men det må de jo så finde ud af.
0: Ved du hvad, jeg glæder mig til, Stephanie?
2: Nej.
0: Se, hvad hans næste forslag det bliver.
2: Ja, vi spænder hjelmen.
0: Ja, det gør vi. Stephanie Surik, tusind tak for at være med.
2: Velbekomme. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Den har 23 år på banen, All I Wanna Do fra Sheryl Crow, og den sender os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Klokken den er blevet 11:30.
1: Pensionister og unge kan også næste år tage bybussen.

0: lyder det fra John Thompson.
1: Vi mister selvfølgelig en billetindtægt, men vi har en idé om, at der er nogen, der vælger bussen fra, hvis de skal betale for det. Og et eller andet sted, så skal vi også investere i at hjælpe på vores klima. Og det her er en del af vores klimaplan, også at få flere over i den kollektive trafik. Så det hænger egentlig lidt sammen, både med at hjælpe klimaet og få flere i busserne, fordi de kører alligevel.
0: Finansministeren rykker sit ministerium til Mors for en enkelt dag. TV MidtVest skriver, at finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet tager fra København til Nykøbing den 5. oktober for at lytte til de lokale udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen. Borgmester Jens Dalgaard fra Socialdemokratiet glæder sig til besøget og siger til TV MidtVest, at han blandt andet vil bruge besøget til at fortælle Peter Hummelgaard om de ting, de er gode til på Mors, men også om de økonomiske udfordringer, der er på øen. Altså en vejrudsigt for Midt- og Vestjylland. Vi får nogen eller en del sol i dag. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Om aftenen og natten efterhånden skyde vestfra, stedvis enkelte byer. Og så falder temperaturen til mellem 8 og 13 grader.

0: Du skal ringe på 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, at den her torsdag formiddag, der kunne du godt bruge et comeback. Du bestemmer helt selv, hvorfor. Det ville være dejligt, hvis du lige sådan kan argumentere for, hvorfor du trænger til et comeback og fortjener en ny chance.
1: Det er jo det her, den her kiste, den handler om. Det handler jo om at få en ny chance.
0: Ja.
1: Og redde en dag, der ser ud til at blive fuldstændig miserabel.
0: Ja, der kan være alle mulige forskellige grunde til, at du ved, bussen blev aflyst i morges, eller det regnede ind af taget. Det kan også være, at du folkeskolelærer er helt vildt træt af at høre om dårlige PISA-resultater.
1: Ja, præcis. Ik? Eller havde det som Camilla fra Præstø, som vi havde med i sidste uge. Mm. Hun havde bare været ude for noget rigtig træls.
2: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
0: Nej.
1: Nej. Er du okay, Camilla?
2: Ja, ja. Jeg har det helt fint.
1: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
2: Ja, den ene side har det ikke så godt.
1: Nå.
2: Nej. Den kører ikke mere.
1: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
2: Bestemt.
0: Ja, altså, det var noget aquaplaning.
1: Ja.
0: Og Camilla i lastbilen og en værre oplevelse. Hun fik et comeback.
1: Det gjorde hun nemlig.
0: Og det kan du også få om et øjeblik, hvis du ringer lige nu på 70 20 44 45. Tror du egentlig, Mads, at du risikerer at have brug for et comeback efter aftenens Champions League-kamp?
1: Ja, det håber jeg sandt for dyden, ikke? Men det kan da godt være, at jeg får brug for, at vi genindfører, eller vi lægger comeback-quizzen ind i morgen også.
0: Ja.
1: Men der var jo en opmærksom lytter, som faktisk har gjort, at jeg føler mig legitimeret til faktisk at kunne få et comeback.
0: Okay, hvad mener du?
1: Jamen, det er fordi, det var en lytter, der gjorde opmærksom på det. Jeg kom til at sige, at Mette Frederiksen havde udstedt ældrechecken.
0: Ja.
1: Men det har hun jo altså ikke.
0: Nej.
1: Det var jo VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti, der gjorde i sin tid. Mette Frederiksens regering, det har ligesom været fødevarechecken og de her varmechecks.
0: Vi kan bare konstatere det der med checks. Det er meget populært.
1: Det er meget populært, og der er så mange checks, at man ikke har styr på det, men jeg skal da lige ud og overveje, om det er mig, der skal ringe 70 20 44 45.
0: Ej, er du ikke sød at blive her i studiet?
1: Jo, jeg synes også, det er federe at juble af folk, der får et comeback.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget med comeback, men du skal ringe 70 20 44 45, hvis du vil have et comeback den her torsdag formiddag. Og du bestemmer helt selv, hvorfor. Vi vil bare rigtig gerne høre lige præcis, hvorfor du fortjener et comeback.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4'eren.
3: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

Var cyklen punkteret, at det skulle afsted her til morgen, kom bussen for sent. Strækkede S-toget, hvad som helst kan berettige dig til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du trænger til comeback.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
0: Nu er det nu, Louise.
3: Nu er det nu.
0: Nu er det nu, at der er en, som skal have et comeback, fordi vi i formiddagen siger, alle fortjener en ny chance, og ligegyldigt hvor sløjt det ser ud, så kan det kun gå fremad herfra, især når man har fået et comeback.
3: Ja, der var flere, der ringede ind og havde brug for et comeback, men der er jo kun plads til en i formiddag på firens comeback-quiz, og det er dig, Søren. Velkommen.
4: Ja, tak skal I have, og det er jeg glad for.
0: Nå, Søren, det er godt, Søren.
3: Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Jeg tog ned på en synshal, der ligger helt ude på, næsten helt ude ved færgen derude, Kombardofærgen, ikke?
0: Ja, efter vi i Aarhus.
4: Og jeg havde ventet på dem i halvanden måned. Betalt 2500 for mine plader, og så kommer jeg derned, så siger jeg, synes man, nej, jeg skal også se din bil. Hvorfor det? Jeg må jo ikke køre uden nummerplader.
3: Ja, så du står med nummerplader, men du har ikke bilen, og han... Hvad gør man så?
4: Jeg måtte tage hjem igen. Og jeg ovenikøbet kørte tør for min på strøm på elløbehjul, så man går hjem igen.
3: Nej, Søren.
4: Og også undgå at blive kørt ned af alle de store lastbiler og biler, der kører, ikke også?
0: Jamen, det lyder som en rædselsfuld oplevelse, Søren.
4: det var en meget lang
3: Søren,
4: tur.
3: Hvad var egentlig værst? Var det det med de plader og den manglende bil, eller var det det med elløbehjulet?
4: Det hele.
3: Ja,
4: hele muligheden. Ja. Så kommer jeg også ind ned på et toldkontor. Nej, så nu har vi ikke her. Ligger der oven en synshal her i nærheden, ja.
0: Jamen, Søren, det er godt, at vi kan rode bod på alle elendigheden med at give et comeback. Vi har tre spørgsmål.
4: Som jeg sagde til Lisa derude, jeg var lige ved at kalde ham en skrankepave. Ja, det var bare noget, jeg tænkte.
3: Ikke? Det skal vi ikke ud i.
0: Så havde han jo ringet ind og havde brug for et comeback.
4: Så siger han, jamen det skal gå efter bogen. Hvilken bog? Partibogen? Junglebogen? eller hvad for en bog?
3: Søren, har du overhovedet tid til at quizze? Altså, vil du quizze?
4: Nej, det burde jeg jo ikke. Jeg burde jo ligge ned under min bil og... Ja.
3: Men ved du hvad, nu...
4: Siger, der er et hav af fejl på den.
3: Vi har altså tre spørgsmål, Søren, som kan give dig et comeback. Lad os snakke det første.
4: Yes.
1: Spørgsmål 1.
0: En meget omdiskuteret undersøgelse har i den her uge fået sig noget af et comeback. Det er en undersøgelse, der måler, hvordan de danske skoleelever og et øvrigt også skoleelever fra en masse andre klasser, rent fagligt blandt andet i læsning og matematik. Søren, hvad hedder den her meget, meget omdiskuterede undersøgelse?
4: Ja, den ikke pizza-undersøgelsen.
3: Det er sgu tæt på.
0: Det er meget tæt på.
4: Nej, det er pizza-undersøgelsen.
3: Ja, altså, der står et skævt tårn i en italiensk by af samme navn, Søren. Det rimer...
4: Pisa.
3: Ja, sådan,
0: Søren. Ja.
3: Hold nu op, altså. Det er jo ikke, fordi vi hænger os i detaljer. Vi er jo ikke skrankepæver.
4: Nej. Det sagde du ikke, jeg.
3: Lad os op videre.
1: Spørgsmål 2.
3: Søren, det er blevet efterår, og dermed nærmer sæsonen sig for influenza og vinterhalvårets luftvejsinfektioner. Derfor er der comeback til et helt bestemt tilbud fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Det tilbud, som gives til alle danskere på 65 år eller derover. Hvad er det, de bliver tilbudt, som altså skal gøre det lidt sværere at blive smittet med influenza og covid? Hvad får de?
4: Jamen, det er jo en vaccine.
3: Ja!
0: Godt, Søren! Nu kører det! Søren, to spørgsmål. To rigtige. Nu kommer sidste spørgsmål. Er du klar?
4: Ja.
0: Jamen, det er godt.
4: Jeg sidder helt klar.
0: Ja, det er godt.
1: Spørgsmål 3.
0: USA's præsident Donald Trump, han har i den her uge endnu en gang postet et landkort på sit sociale medie Truth Social, hvor USA ser noget større ud, end det sådan set gør i virkeligheden. Der er nemlig en hel masse lande, som er blevet taget med i Donald Trumps helt nye og ønskede Amerika-kort. Blandt andet en kæmpestor ø, som er en del af rigsfællesskabet sammen med Danmark og Færøerne. Søren, hvad er det for en ø, der ligger nordøst for USA og Canada, som Trump han endnu en gang har understreget, han synes, den bør være amerikansk?
4: Må det ikke det deroppe, hvor de spiller isterninger? Grønland?
3: Jo!
0: Sådan!
4: Når alle folk, vi tager til Portugal i morgen, så tager jeg til Grønland.
3: Ah, men Søren, og nu kan du gøre det med et comeback i rygsækken. Tusind tak for at være med, og kæmpe stort tillykke med dit comeback.
4: Tak skal I have.
1: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om resultaterne af den her PISA-undersøgelse, men jo i særdeleshed forsøgt også ligesom selv at tage noget ansvar. Det kan ikke kun være lærerne.
3: Det er ikke alle de andres skyld.
2: Det er ikke alle de andres skyld, eller politikerne, eller skolerne, eller kommunerne. Det er også vores eget ansvar, fordi det er jo folkets skole. Line har skrevet en besked, som vi ikke har nået. Hun er tidligere lærer, hun er også mor til to voksne piger i dag, men hun skriver noget, som jeg synes er super, super vigtigt at få med i den her snak. Hun siger det her med, at vi skal lade være med at måle elevernes evner på tid. At der er jo forskel på, hvor hurtige vi er til at svare. Det er ikke det samme som, at man ikke kan svaret, men nogen bruger længere tid på at nå hen til det rigtige svar. Og så skriver hun, så når de ikke kan nå at svare på lige så mange spørgsmål, eller nå hele opgaven, så straffes de med dårlige karakterer, selvom det, de har nået at lave, måske er rigtigt. De dømmes for det, de ikke når. Det skaber stress, utryghed og lav selvtillid, fordi man føler sig forkert og uegnet. Lektier eller læsning, der måske kan klares på en time for en elev, kan for en anden elev måske tage flere timer. Og det er bare en vigtig pointe.
3: Det er en super vigtig pointe.
2: Jeg synes i alt den her snak, vi har glemt at tale om ungerne, om børnene, de unge mennesker, ja. Som et pres, de er underlagt. Og det er altså ikke fedt at få at vide, hey, I klarer det rigtig dårligt.
3: Nej, og det der med, at de bliver målt og vejet hele tiden, er jo tit noget, vi står og snakker om. Det skaber mistrivsel og så videre. Og nu bliver de så målt sådan en PISA-undersøgelse, som så bliver dunket oven i hovedet på alle folkeskoleeleverne. Det, der er jo også et eller andet. Der er måske også plads til selvransagelse der.
2: Men apropos selvransagelse, Mads, du har jo flere gange undervejs i programmet sagt, nu skal der være, du skal til at læse mere med dine unger, du skal øve det periodiske system. Jeg ved ikke, om du har sagt, men det siger jeg nu.
3: Okay, fint nok.
2: Og du skal lave matematik med dine børn.
3: Ja.
2: Men jeg kan også huske, Mads, at du før har sagt, at din søn på knap 10, han er faktisk bedre til matematik end dig.
3: Han er, jeg skulle prøve at batte mod ham i sådan et... de bruger rigtig meget tid på at kunne tabellerne fra 1 til 10 på fingrene. I skolen nu her. Så han har sådan et... de bruger et matematikprogram på computeren til at øve en masse små matematikstykker. Jeg skulle prøve at se, hvordan jeg skulle lige være smart og udfordre ham. Altså, jeg havde jo ikke en chance.
2: Hvad er 11 gange 16?
3: 11 gange... Jamen, jo sagde jeg, at vi arbejdede jo med tabellerne fra 1 til 10.
2: Okay. Hvad er... Er det x eller y, der er den vandrette akse i et koordinatsystem?
3: Det er den vandrette dx.
2: Ja, det er rigtigt, Mads.
3: Sådan.
2: Hvordan udregner man en cirkels areal?
3: Åh, det kan jeg fandme ikke huske, du.
2: Nej, det er pi gange radius anden.
3: Nå, ja, det kan du bare se. Jamen, jeg har lang vej igen.
2: Måske skal vi alle sammen, ved du. Måske, jeg har kun svarene, fordi redaktør Lisa har givet mig.
3: Nå, okay, det er jo sådan, redaktør Lisa. Men du ved, det viser måske meget godt det der med, at vi har alle sammen godt af at øve os. Og jeg var ikke særlig god til matematik, så jeg har en ambition om, at mine børn de skal blive bedre.
2: Der er korpset på TV2 i aften, og vi ved, at der er en af jer, der lytter med, der glæder sig meget til det.
3: Ja, præcis. Ja, ved du, hvad jeg glæder mig til?
2: Det ved jeg godt.
3: Hvad så?
2: Gift ved første blik.
3: Yes! Ja, det er... vi skal snakke om det i morgen. Jeg glæder mig.
2: Jeg glæder mig til en frokost nu. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Flere lærere, færre skærme eller måske en halv time på skolelederens kontor, hvis du har været fræk. De politiske forslag, der skal redde vores børns læse- og regneevner, står i kø i dag. Og to forældre beskriver udfordringerne sådan her.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
0: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring.
0: Vi ser på priserne i både hovedstaden og resten af landet. Og penge var også i fokus, da Donald Trump i nat skød gang i forsøget på at beholde magten efter midtvejsvalget i november. Hvis det lykkes, får alle amerikanere nemlig
4: $5,000.
0: Ja, eller gør de nu også det? Jeg tør i hvert fald kun love dig 10 minutters eller 15 minutters radioavis. Jeg hedder Erling Thisted. Mange elever i folkeskolen spørger lige ChatGPT eller en af de andre kunstige intelligensmaskiner om hjælp, når lektierne skal klares. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan måske være en af forklaringerne på, hvorfor resultaterne af årets PISA-undersøgelse var de dårligste nogensinde for danske skoleelever. Men eleverne kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
5: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder 3 piger for 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
6: Det er jo også ret svært at skelne mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
5: Det samme gælder for Chiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
7: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
5: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
8: Jeg synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet noget undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
5: Det er Chiara helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
7: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, ville det jo være ret befriende for mig personligt.
5: For alle 3 piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
8: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage, til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene.
0: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. De der ofte, så stod lærerne, og de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
0: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
9: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem. Fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger, sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
0: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
10: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst
4: den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox, altså vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
0: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne ind i de timer, hvor der er et behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
10: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, at vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, og senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30 som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
11: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene både i skoletiden og de mobiltelefoner, som eleverne har med i skole.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
11: Jamen det gør det jo forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
0: Og det fortalte Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser Kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
12: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
0: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli, hvis man tager det som eksempel, vil den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
12: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
13: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før, jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også Nordea her, siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
0: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
13: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
14: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
15: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
14: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde.
15: They love our party. They love what we're doing.
14: Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
15: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
14: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
15: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
14: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran. Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
15: Only I can make this promise to you.
14: Til stor jubel lovede Trump at betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
15: $5,000.
14: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke, men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlig Trump-manér.
0: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
16: 30-35.000 kroner per amerikaner vil være enormt dyrt. Altså, det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vedtager sådan et forslag.
0: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
17: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke, fordi det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
0: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
18: Det synes jeg, især nu hvor man det der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, at man kan følge med selv også.
19: Jeg synes, det kan være en rigtig god idé. Det kan være rart at se, hvor gammel kødet reelt set er.
20: Så ved du, hvor langt i processen den har været, fordi hvad skal jeg sige, den har været slagtet for 2 måneder siden. Ikke? Og så er den først bare lige pakket i går, jamen så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså det er da lidt vildledende.
0: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sara Skov og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
21: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Ja, omvendt er det hos Konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
22: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger. Så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
0: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
3: Ja, solen er med os i dag i nogle steder, lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin for folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen er op mellem 15 og 17 grader i hovedstadsområdet. Der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden bliver lidt til jævn fra vest.
0: Kasper Sanders strikkede radioavisen sammen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: synes, det lød lidt som om, der var en snært af sommer i erhvervssikkel lige før. En snært af sommer var der i hvert fald også over sang, vi fik her fra James Blunt. Den hedder nemlig Taste Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi jo ellers i fuld gang den her torsdag med masser af musik, og især masser af ny dansk musik. Jeg kan i dag præsentere dig for fire herlige forpremiere lige straks. Nyt fra Pil og Kind mod Kind, for eksempel. Lidt senere også en ny sang med Sofien 1998. Der er et nyt udspil fra Mathias Kostrup på vej. Og til sidst i programmet, helt ny single fra Katinka. Vi har jo også ugens album, vi skal forbi. Det nye udspil fra Hugo om Aarhus Hit. De bytter vi også til endnu en gang sang med Sofia. Og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til.

Så er det du, Pil, der er på vej her, sang på sangsøen, der jo havde den store ære at åbne orange scene på vores Roskilde Festival, og som blandt andet også kunne opleves på Smukfest og flere andre steder i sommer. Og hvis seneste album, Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, udkom for 3 måneder siden det album, der blandt andet indeholder sangen, vi lige fik en bid af, Stjerneklar. En anden sang, som Pil har med på det album, er den, der hedder Jeg mener det stadig, og selvom Pil har haft travlt med alle koncerterne her de seneste måneder, så har der altså også været tid til lige at smutte i studiet og indspille en ny version af sangen. Og det er endda sammen med elektropopbandet Kendt mod Kendt. Et meget spændende samarbejde der, hvor de har fået tilført sangen en god portion mere energi, uden at de store følelser, der er på spil i sangen, er gået tabt, vil jeg sige. Den nye version af sangen, den udkommer i morgen, men her skal du få den allerede nu. Jeg mener det stadig, er det altså med, som sagt, Pil og Kendt mod Kendt.

der var det så Pil i selskab med Kind mod Kind, som nævnes på den her nye version af sang. Jeg mener, det er stadig Pil, som i øvrigt i næste måned tager ud på stor turné. Hun skal spille hele 22 forskellige steder rundt om i landet, så det skal nok blive rigtig godt, det der. Om et øjeblik, regionale nyheder her på P4, og frem til dem, denne her med Carly Rae Jepsen.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Retten i Viborg har uddelt længere fængselsstraffe til en 45-årig kvinde og en 30-årig mand. De er her til formiddag blevet dømt for at have udsat en mand for blandt andet røveri, grov vold og frihedsberøvelse i en lejlighed i Viborg i januar i år. Kvinden er blevet idømt 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel, mens manden har fået 2 år og 3 måneders fængsel. Kvinden har modtaget dommen, mens manden har anket den til landsretten. Ved du, hvornår den ko, der sikrer dig bøffer på grillen, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet,

0: skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
1: Tine Stybe Østergaard er dog mere skeptisk.
2: Det var fint, at stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
1: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Og så en vejrudsigt, der står på nogen eller en del sol i dag, og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Lars Fjord.

med i sangen, hun, og hvem gjorde det? Jo, det gjorde så med Ariana Grande i P4 Play på en torsdag 12.35. Velkommen tilbage til programmet. Jeg kan lidt senere byde på flere nye spændende danske sange fra navne som Sofie 1998, Mathias Kostrup og Katinka. Og så er det også lige straks, at vi skal høre HK om her i programmet, for det er jo dem, der står

0: var det her, og Nirvana.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: De sidste dage, der har vi jo haft lejlighed til at dykke lidt ned i det nye album fra Hugo, om det, der hedder Hugget i Sten, og som er det fjerde slagsen fra bandet, og jo altså ugens album her i P4 Play. I går, der var det albumets titelnummer, vi lyttede til, det som Gita Nørby er med på med lidt velvalgte ord. Og på den sang, vi skal høre i dag, der dukker hun faktisk også op på et tidspunkt. Sangen er den, der hedder Livet, det må gerne gøre ondt. Og vi har fået de tre medlemmer i bandet, forsanger Simon Kvam, trommeslager Arne Bergmann og guitaristen Morten Gorm, til at fortælle lidt om, hvordan sangen den blev til. Først er det Morten Gorm, der har ordet.
2: Det var Bjarke Niemann, vores producer. Han kom til os til en session, vi havde med ham, og sagde, drenge, den her, altså hvis I laver den her, jeg tror simpelthen, det kunne blive rigtig fedt. Han havde det her riff. Og det gik vi i gang med, og jeg tror, Simon, så vidt jeg husker, du kom op med den der tekst sådan meget, meget hurtigt.
3: Jeg kom op med selve linjen der, livet må gerne køre ondt, ret hurtigt, fordi det var et eller andet med, at den er sådan lidt festlig. Jeg tror, jeg tænkte den som sådan lidt junior-senior-agtig faktisk, den sangskitse. Og der er bare noget sjovt i at synge noget sådan ret tungt på det.
2: Ja.
3: Noget om livets smerte og sådan på den der lidt festlige sang. Så den kom hurtigt, den linje, og så udviklede det sig på nogle meget lange gåture nede på Falster.
2: Ja, præcis.
3: Rundt på nogle landeveje. Ja.
2: I det regn og blæst.
3: Ja, i regn og blæst. Spejl.
2: Ja.
3: Kan du egentlig se noget i dit spejl? Mm. Det giver lyst til at synge af en eller anden grund.
4: Men det var også meget der, hvor vi fik ideen med Gita Nørby.
2: Ja.
3: Ja. Altså hun optræder jo også meget kortvarigt på den her sang. Så der kom også den energi omkring hende.
2: Ja.
3: Den banede sig også vej ind i vores hoveder her. Som nok også handlede om simpelthen at forestille sig Gita Nørbys stemme sige, livet! Det kunne han gøre ondt.

0: tungt.
1: Ja, hun var altså lige med på lille hjørne, det er Gita Nørby på sang her. Livet, det må gerne gøre ondt. Hentet fra Hugget i Sten, det nye album fra Hugorum, og jo altså ugens album i det nu her i P4 Play. Nu er det Charlie XCX, vi har fat i på camera.

0: Hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: Play med Andrew Yeh.

Stemningsfulde toner fra Tina Dickow var der her, sang der hedder Surfing, som er en forsmag på et nyt album, som hun har ud til oktober. I morgen, der har Sofie 1998 en ny single ud. Den single, den får du lige om lidt her i P4 Play, efter tyske Nico Sanders her og

Sofie 1998, vi skal videre til en artist, der virkelig har været vælten her det seneste års tid, eller to faktisk lige siden hun fik sig det der store hit med Marianne og Henrik sang her, og sidenhen også med numre som Alene og In Love og Louisiana for eksempel, og duetten med Albert Heath Horsens må vi jo heller ikke glemme, ej heller hendes optræden i årets Danske Melodi Grand Prix med fortolkningen af den gamle Eurovision klassiker Ambition Freedom. Og så havde jeg også selv fornøjelsen af at få en snak med hende, da hun optrådte ved vores store top 100 finale show tilbage i juni. I morgen der udkommer der en helt ny sang med Sofie 1998, en ret bramfri en af slagsen, og må sige nej tak til det ellers sikre parforhold, og så bare på egen hånd begive sig afsted ud over Atlanten og hele vejen til Californien, hvor det lyder til, at hun får nok at se til, i hvert fald sådan, som jeg hører det.

Ja, det lyder altså ikke til, at det bliver kedeligt, når Sofie 1998 kommer til Californien og skal gøre, hvad hun skal der. Det her var altså hendes nye single, som sagt, herude i morgen. I næste time her i P4 Play, mere ny dansk musik. Mathias Kolstrup skal vi høre det, og også en ny sang med Katinka, så lidt at glæde sig til der. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 1 frem til den. Der er det amerikanske Somber, vi har gang i her på My Body. Isn't it?

0: Kan du lave min matematikopgave eller skrive min aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til, og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
1: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd, eller er det ikke?
2: Jeg synes helt klart, der skal være nogle altså, helt specifikke regler om, hvornår det er snyd, og hvornår det ikke er snyd.
0: Sagde Kiara Tuvo og Josefine Grosen her. Og det kan måske være en del af forklaringen på de historisk dårlige resultater af elevernes læse- og regnefærdigheder i årets PISA-undersøgelse. En undersøgelse, der har skabt bekymring blandt forældre.
3: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig, i forhold til den hjælp, de burde have.
0: Lyder det fra Thomas Christensen fra Nørre Sundby. Regeringen holder pressemøde senere i eftermiddag ovenpå de dårlige resultater blandt skoleeleverne herhjemme. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene.
0: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august er priserne faldet med 0,5% sammenlignet med juli, og det er en helt naturlig udvikling, siger deres økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for to værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse.
0: Priserne i København de seneste år er der også kommet andre dele af landet til gode, siger han.
5: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Og mange tak, Camilla.
7: Du lytter til P4 med dig hele.

0: P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og lidt vellydende norske toter var det, vi fik til at komme i gang med den her time på. Det var bandet Violet Road, vi hørte, og sangen, der hedder A Piece of Paradise. Og dermed velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her, der er der jo også ny dansk musik på vej fra heldigvis Mathias Kolstrup og fra Katinka. Vi skal selvfølgelig også høre den uges hit-tip endnu en gang, sangen med Sofia Hedja. Så er der hitdepotet, du ved, med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks. Der er det digte, der er klar igen, som Ås Danske Musiknavn i P4 Play.

0: Og der fløj hun så videre med kurs mod Frankrig. Danske Carvey var det. Og first flight to France.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det igen Dicte, der er på vej her. Det var jo i går, hun kunne fejre sin 60-års fødselsdag, hvilket også er anledning til, at Dicte er Dennos musiknavn i P4 Play. Og vi lytter til sang med hende fra hendes store bagkatalog. Bortset lige fra i går, der hørte vi en helt ny sang fra hendes egne ben, som den hedder, en sang, som hun udgav netop i går. Sådan lidt som en markering af fødselsdag, og jeg skal nok vende tilbage til sangen en af de kommende dage her i P4 Play. Men lige nu, der er det igen et af de lidt ældre numre fra hendes repertoire. Vi skal tilbage til 2016, året, hvor Dicte var klar med sit 7. studiealbum Perfume, hvor det var popmans Nærda Soul, hun brillerede med og sang her fra pladen. Den blev altså et ret pæn radiohit for hende dengang der, for de der 10 år siden. Stronger.

Aarhus Danske Musiknavn Digte var det jo altså her, som hun lød for 10 år siden i 2016 på Stronger. Lige straks i B4 Play vores hit, tip i det nu med Sofia Hedja. Og inden da også et faktisk helt nyt navn i dansk musik. Hun hedder MAC, og sang med hende, som vi lytter til her. Den hedder Calm.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under pattern.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: P4 Play. Ugen.

det er jo lidt, vi har hørt til Carsten i den her uge, må man også sige. Carsten i Holte, takket være Sofia Hedja og hendes sang, der hedder Carsten køber ting. Den, der har været vores hit-tip i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra Mathias Kolstrup, men først er det Christoffer.

Emotional Support Adderable hedder sangen her med Mathias Kolstrup og Vej. Vi er lyttet en hel del til her i P4 Play for sådan cirka halvandet år siden, hvor vi er som en også hedder den som hit-tip i programmet. Og nu er der helt nye toner på vej fra Mathias Kolstrup, der jo har en fortid i Dyné, et af de store bands hjemme, der noget eksisterer i godt 17 år, lige indtil 2018, hvor fyrte bestemte sig for at gå hver til sit. Da de var helt unge i bandet, der skrev de under på en stor international pladekontrakt, som blandt andet indebar, at de kunne flytte til Berlin, og der virkelig få udlevet rockstjernedrømmene med masser af fester og jævnlig besøg på byens mange berømte natklubber. Og det er den tid, og oplevelserne fra dengang Mathias Kolstrup, han mindes og rækker ud til igen på sin nye single, der udkommer i morgen. En sang, der for ham er et symbol på ungdom og et billede på den tid, hvor alt var nyt og skulle prøves for første gang. Og som han siger, så var det der, man udforskede sig selv på godt og ondt. Man mødte sin egen usikkerhed igen og igen, men også fællesskab og kærlighed. Så her er den nye single fra Mathias Kolstrup, der hedder Love Lifts Me Up.

der nogle energiske nye toner fra Mathias Kolstrup, var der her Love Lifts Me Up, altså titlen på hans nye single, der er ude i morgen. Hvor det i øvrigt er hans fødselsdag 38, bliver han så. Stort tillykke, Mathias.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det, og det er altså altid så hyggeligt lige at begive sig ind i det der helt særlige depotrum, vi har her i programmet. Det, der simpelthen er fyldt til bristepunktet med hit, uanset hvilken hylde man kigger på. Så nu har jeg igen fundet lidt forskellige numre frem. Tre, du kan lide fra 1 år 10 er der på vej til dig, og i hitdepotet i dag, der skal vi tilbage til 90'erne.

Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 90'erne i hitdepotet i dag. Først var vi i 95 med britiske Supergrass og Alright. Så var det fra 93, Take That, vi hørte sammen med Lulu på deres udgave af Relight My Fire. Take That, der jo skal spille på Tinderbox Festival i Odense næste sommer. Der bliver garanteret lidt at se frem til det. Og så sluttede vi ellers her med det svenske band Atomic Swing. Og de var virkelig store i 1993. Ikke mindst takket være nummeret, vi fik Stone Me Into The Groove. Mere fra hitdepotet i næste uge. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om 7 minutter. En ny single fra Katinka. Og lige nu der er det Kasper Winding, vi er fat i på

0: kick it.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: For et øjeblik siden, som nævnt Kasper Winding, der jo var sammen med franske Lola Dallon på For You, og så bagefter lidt det gode gedigen guitar på for danske Emil Lewis, Call Me When You're Lonely.
1: P4 Play.

Og så er det nu den, som lovede står på ny musik fra Katinka. Det er jo altså ikke mere end en 5 måneders tid, siden hun udgav sit debutalbum som soloartist. Ved du, jeg er en snærle, den plade med gardiner hits på som tømmermænd. Bare rolig og ikke mindst kogeplade. Men nu er det altså en helt ny sang, hun er klar med i morgen. En sang, hvor hun har valgt at tage et opgør med de alt for mange grænseoverskridende beskeder, hun har modtaget online, siden hun valgte at gå solo for 1,5 år siden. Og som Katinka siger, så kan det virkelig undre hende, hvad tilsyneladende helt normale mennesker har at sige om hendes krop og hendes personlighed. At de personer faktisk prioriterer at bruge deres tid på at diskutere med hinanden, om jeg er nederen eller sød, smuk eller grim, tyk eller tynd. Det forstår jeg slet ikke, siger Katinka om beskederne. Og frem for at lukke øjnene for dem, der har hun nu valgt at tage ordene til sig og bruge dem i den her helt nye sang, hvor hun også introducerer os for en helt ny lyd, som hun har skabt i samarbejde med sin faste producer Søren Bull. Så lad os lytte en gang. Sang, den hedder Jeg har slet ikke tabt mig. Nyt er der også her fra Katinka.

Jeg har ikke tabt mig, det den hedder, den nye single fra Katinka, var det altså, vi fik her. Katinka, hun ser frem til den 6. marts næste år, for der skal hun nemlig spille sin største koncert til dato. Den foregår i KB-hallen i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, One Republic. People.

0: Cetadøs fra One Republic var det her, Pay That Toll. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er ved at P4 Play igen på mandag. Lige straks på P4, der er der jo Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide, om de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
4: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den der uvished. Utryghed.
3: Siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
4: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
3: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Du kan læse mere af sædbankens svar på dr.dk. På Christiansborg står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre efter historisk dårlige resultater for skoleelever landet tidligere på ugen i årets PISA-undersøgelse. I Venstre vil man have mere specialundervisning på skolerne, siger Troelsund Poulsen.
5: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
3: I Dansk Folkeparti vil man have eftersidninger og karakterer fra 4. klasse, og i Enhedslisten er man klar til helt at fjerne teknologi i de små klasser. Om en halv time præsenterer regeringen konkrete initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
6: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
3: Du kan følge pressemødet på DR TV og DR 2 her fra kl. 14.15. Det er kommet frem, at både Spaniens og Marokkos myndigheder blev advaret om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli måned. Advarslen kom fra Spaniens efterretningstjeneste dagen før, at flere end 70.000 krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering nu har lagt frem. Nogen eller en del sol rundt om i landet og en let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Radioavisen, den var redigeret og læst af mig. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
2: P4. Du lytter.

0: På P4.
1: Velkommen til.
2: Indenfor.
1: På en dejlig dag.
2: Ja, ja.
1: Vi skal prøve noget nyt. Vi har besøg i dag. Ja. Et besøg, vi har glædet os rigtig meget til. Men vi skal prøve noget nyt. Vi skal prøve at lege Gæt en gæst.
2: Mm-hmm.
1: Så vi har simpelthen skravet lidt sammen og til bunke, og så kører vi bare derud af.
2: Nogle facts.
1: Ja, det er ikke sådan, at vi åbner telefonerne, du bare kan ringe ind og sige, jeg ved, hvem det er. Men det kan man jo...
2: man kan sidde og gætte lidt med derude, ja.
1: Men vi kan da tage det første. Ugens æresgæst er født i det land, som opfandt p-pillen. Og det kan man jo sige, det er jo allerede en survivor-rolle,
2: man har
1: taget ind i der.
2: Ja. Det er i 1999, hvor Jean-Claude Van Damme også spiller med i Universal Soldier, The Return.
1: Ja.
2: Den blev ikke et hit, men
1: nej, det, ikke.
2: Det gjorde dagens gæst. Dog ikke i 99.
1: Ej, der skal vi lidt længere frem.
2: Ja.
1: For at runde den af, der boede han de første 9 år af sit liv, inden han så flytter til Danmark.
2: Ja.
1: Og jeg vil sige, hvis man har gættet den allerede nu, så er man skarp.
2: Mm-hmm.
1: Men det er jo ikke sådan, at man er dum, hvis man skal have et par mere.
2: Jamen,
1: vi har flere.
2: Altså spørger man internettet om, hvad han laver i sin fritid, allerede der, han,
1: ja,
2: så får man svaret. Han elsker at tage jakken på og gå ture alene gennem byen, sige hej til folk og tage billeder.
1: Ja, og så ved vi også, at han går til fodbold og betragter de her fodbolddage, ofte søndag, som en helligdag.
2: Yes. Han var til sin første fodboldkamp, da han var 2 år gammel.
1: Ja. Nå, det kan være, vi lige skal have lidt lyd på ganske kort på ugens æresgæst.
2: Ja.
1: Når ugens æresgæst bliver bedt om at sige kun et ord med K, så siger han... Et ord med K? Det starter med Ø.
2: København.
1: København.
2: København.
1: Ja, ja, det er godt.
2: Okay.
1: Det er godt. Der var allerede en god ledetråd der. Og så kan vi sige, der findes en band, der hedder Country Boys. Dem har han så ikke været med af.
2: Nej. Det er også noget bluesgrass. Det er ikke
1: der,
2: vi er. Nej. Så har han en lillebror, der hedder Carl.
1: Ja. Og næste koncert, det er morgen i Kolding. Det er naturligvis Thor Farlov, som er ugens æresgæst. Thor, velkommen til.
3: Wow.
1: Du har givet dig selv.
3: Der tog jeg også lige fusen på mig. Vilde facts og vild måde at bygge det op på.
2: Ja.
3: Det eneste, jeg blev mærke i, det var det der med, når man spørger nettet.
2: Ja.
3: Det der med, at han godt kan lide at gå ture alene og tage billeder.
2: Ja.
3: Der undrede mig lidt, sådan, fordi så ser jeg mig gå rundt som turist i egen by,
2: ja, ja,
3: og tage billeder lidt, ja, forskellige steder. Men jeg vil sige, at jeg kan godt lide at gå ture rundt i byen. Det,
1: jamen,
3: det synes jeg er...
1: Jeg kan da berolige dig med, det undrede også os.
3: Ja, ja, ja.
1: Og derfor tog vi med. Velkommen til, Thor. Det er dejligt at have dig besøg. Vi skal snakke meget mere om det og alt muligt andet.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Save Your Tears. Ugens æresgæst her i Poulsen og Holmen, det er Thor Farlow, som alle selvfølgelig gættede før, inden vi afslørede det. Med alle de gode facts, der var.
1: Tvivler.
0: Thor, hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Mm. Nå, det var godt.
1: Jeg
0: skal altid have fat i.
1: Jeg er meget, meget glad for at blive inviteret herinde i den her hyggehule.
0: Yeah.
1: Meget glad for en anderledes introduktion i et radioprogram. Hvad hedder det? Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt. Jeg havde ikke måske selv gættet, at det der, det var Thor Farlow.
0: Nej.
1: Så derfor, det er vildt.
0: Vi kan godt lige holde niveauet lidt højt her.
1: Det er sådan, hvem vil være millionæragtigt, hvis du når stepsene. Det er sådan, hvis du deler det ind i den. Men, nej, jeg har det skønt, og jeg er sgu glad for at komme ud og snakke med P4. Jeg synes, det er en dejlig radiokanal, det her.
0: Ja. Det er det også.
1: Det synes jeg.
0: Det er et skønt sted at være.
1: Det er det.
0: Og lad os lige tage fat i den der med at traske rundt ned på strøget og hilse på fremmede og tage billeder af sig selv. Ja. Der er jo nogle af de her ting, som når det først ruller, så bliver man konfronteret med det igen og igen. Har du nogen idé af, hvor kommer det fra?
1: Det lyder som nogle blandinger af nogle forskellige interviews, jeg har lavet derude. Men så er det blevet mixet sammen på en lidt forkert måde. Det jeg ligesom sådan fornemmer, fordi jeg har hørt mig selv udtale, at jeg godt kan lide gå en tur i byen alene. Og jeg genkender også, at jeg godt kan lide at hilse på folk, for det kan jeg godt. Jeg kan godt lide at gå en tur med musikken i ørene. Gå videre gerne, men sådan at hilse, og var det sjovt, og ja, det er mig, men åh, det er også dig, og det der. Det der med, at decideret skulle gå ud af sin dør, for at have lyst til at gå ud og tage billeder med folk, det genkender jeg
2: ikke. Den har du ikke vågnet op til.
1: Det vil sige, jeg siger aldrig nej til et billede. Jeg synes tværtimod, jeg bliver stolt hver gang, der er en person, som kommer hen og vil have lyst til at have et billede med mig. Men det er ikke, jeg går ikke ud af min dør i ønsket om, at når man står billeddag. Det gør jeg ikke.
0: Nej, fordi du også udtaler, at det kan være sindssygt hårdt at gå rundt i København og blive genhældt. Det er der jo lidt pres med, og på gode dage, der er det jo dejligt at fugle kvider, på andre dage, der er det bare
1: netop
0: hårdt.
1: Jeg tror, det er taget ud fra måske den perfekte dag, hvor at man har et ekstra overskud. Ja. Fordi at lige så vel som det er skønt at have opmærksomhed på sig i forhold til at spille koncerter, i forhold til, at der er folk, der lytter til ens musik, så er det jo også nogle gange bagsiden ved medaljen, at du er et offentligt kendt menneske, som der er folk, der kigger lige en ekstra gang på gaden, fordi det vil jo gøre, og det har det gjort i 12 år, men det gør jo altid, at jeg på en eller anden måde ikke går ud af min dør helt afslappet.
0: Ja.
1: Altså, jo, jeg går ud afslappet, det gør jeg jo, men jeg vil jo altid på en eller anden måde have noget i baghovedet om, at i dag så vil jeg møde nogle fremmede mennesker, som 100% ved, hvem jeg er. Så jeg er jo altid lidt mere op på, hvordan jeg bevæger mig.
2: Det er sjovere at se dig jogge en hundlort end...
1: Ja, det er det jo. Så for eksempel, du ved, hvis jeg styrtede på cyklen, det skete faktisk forleden.
2: Okay.
1: Jeg har ikke været den store cykler altid. Men jeg synes faktisk, det er rigtig nice at cykle. Ja. København er jo genialt.
0: Jamen, det er fint nok, at man kan jo ikke være god til alt, man godt kan lide.
1: Nej. Men jeg har bare ikke, du ved. Så cykler jeg, med min kæreste og hendes veninde. Og, jeg bliver lige pludselig bagtrop. Og kender I det der, når man så lige pludselig kommer til at komme for tæt ind på
2: baghjulet?
1: På baghjulet.
2: Ja.
1: Så det gør jeg. Og så står jeg sådan, okay, jeg har kun én mulighed nu. Med mindre jeg tager begge kvinder med i faldet, så bliver jeg nødt til at bare trække mig nu. Så jeg laver den her. Og der laver jeg et ret voldsomt styrt, men jeg kommer så hurtigt op, sådan helt parkouragtigt. Og det er ikke på grund af, at det ikke... Altså sådan, det var fordi, jeg tænkte mere på, at hvad hvis der er nogle mennesker, der ser mig ligge rundt der?
2: Ja, præcis.
0: Og foldet ind i en cykel.
1: Ja. Men det kommer lige præcis til gode, fordi jeg kom hurtigt op, men smerten var der jo stadig, men det var faktisk... Så det er sådan noget, du ved, sådan, hvis jeg for eksempel falder, eller jeg jogger i en hundelort eller andet, så vil jeg tænke over, at der måske vil være nogle mennesker som...
0: Men du har fat i den rigtige der, fordi når man snubler eller skvatter, så er det bare hurtigt op og så sige, parkour! Parkour!
1: Jamen, det er...
0: Parkour!
1: Jamen, man kan hurtigt overkomme sig i hvert fald en del fald på det der.
0: Ja. Og det var jo en heltegerning.
1: Det var en heltegærning.
0: Det skal man også lige have med.
1: Præcis, præcis.
0: Vi skal da snakke lidt rock and roll om lidt.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da. Det bliver efter Talk Talk. Her, der er det It's My Life.

0: It's My Life. Ugens æresgæst her i Poulsen Holmen, det er Thor Farlow.
1: Lige præcis. Thor, du sagde selv 12 år i rock'n'roll.
2: Mm.
1: Og det kan godt være, at I ikke vandt X-Factor i 15 med City Boys, men altså, I har da i den grad klaret... Altså, I er vel dem, der har klaret sig bedst for det program?
2: Ja, jeg tror vist godt, jeg kan sige, at jamen, vi vandt vel rigtigt programmet. Den måde i hvert fald, man... gerne ønsker, at man, hvad man kan få ud af at være med i sådan et program.
1: Ja,
2: det vil jeg mene, at vi er dem, som har fået allermest ud af det, som dem, vi var i programmet.
1: Og tidligere gang.
2: Hvad hedder det? Men det har også lige så meget været en del af den succes, der var i det, fordi det var jo lige så meget også sjovt, det hele, fordi vi netop var 2 15-årige drenge. Mm. Hvad hedder det? Så ja, 12 års erfaring.
1: Ja, ja. Og den skal vi kigge på nu.
2: Ja.
1: Vi skal kigge lidt tilbage på karrieren.
2: Ja, tak.
1: Vi har fundet 5 punkter, vi gerne vil have dig til at sætte nogle ord på.
2: Ja, tak.
1: Gennem karrieren. Poulsen, vil du ikke starte?
3: Jo, hvad er det mest rock'n'rollet øjeblik, du kan komme i tanke om?
2: Hvad hedder det? Okay, det... Jeg har faktisk et rigtig rock'n'roll-agtigt...
1: Ja. Yes.
2: Hvad hedder det? Det er ikke en decideret koncert. Det er min første tur til LA sammen med Anton, hvor vi var 17 år gamle, og vi havde The LA Dream. Det var fake idé, det var helt lortet. Altså, vi skulle jo have derhen og ligesom have The Great Dane Experience. Og der får vi så lov til at komme op på Soho House, hvor at jeg synes, det hele er nyt, og det hele er vildt, og det er der, hvor skuespillerne er, og der er også musikere og managers, der hooker op med hinanden, og vi er jo bare 2 17-årige, der får simpelthen så mange impressions, du ved, af det hele, vi oplever. Og så, den dag, hvor vi ligesom er på Soho House, der er det også den dag, hvor vi ligesom havde planlagt os ud fra, at vi skulle holde en stor fest i det hus, vi havde lejet op på, i The Hills.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hvor vi også havde studie, og vi arbejdede på vores plade. Men det skal jo lige siges, vi er jo 2 17-årige drenge, så alle så os jo hele tiden også bare som unge. Men vi synes jo, vi var ældre. Ja. Det bliver man af sådan noget her liv, skal jeg bare lige sige. Også når man hænger med ældre mennesker. Så vi er på Soho House. Fedt, spiser en god middag. Begynder sådan lidt at preppe, fordi vi havde allerede købt altingene ind i huset. Red Cuffs'ene var købt ind. Alt det der, som vi havde set så mange gange i film. Så hopper vi ind i elevatoren, og så til min højre arm, så står skuespilleren Michael B. Jordan. Jeg ved ikke, om I ved, hvem det er. Han spiller Creed i den der boksefilm, som er kommet efter Rocky Balboa-filmene. Men i hvert fald, for mig og Anton, der var han... Altså, vi snakker kæmpe skuespiller, og jeg tænker, okay, det her, det er jo det her. Nu sker det, agtigt, ikke?
1: Ja.
2: Så en kæmpe skuespiller der, så kører vi ned, og så kører vi ellers mod huset. Og så står vi jo der, og lige pludselig skal stå og holde den her fest, og man er altså lidt på bar bund, gæstelistemæssigt, når man bare er 2 cityboys.
1: Ja, jeg ser også det frisk, ja.
2: Men for en eller anden årsag, så begynder der at vælte folk ind, fordi vi havde ligesom prøvet at skrive nogle... Og lige pludselig så har vi en Great Dane-fest ud over det hele. Og mig altid, vi står sådan her, det der nu. Lige pludselig træder der en fyr ind. Fuld paljetsuit. Og jeg tænker, ham der vil jeg være, når jeg er 50. Så er det Aquas manager.
1: Okay.
2: Og så tænker jeg, vi har fået Aquas manager i paljetsuit. Men han var ret vild. Han ville ikke rigtig sådan snakke med os om, at han var til City Boys' fest, men han var der jo. Og så var der nogen, der havde klædt sig ud som Avatar. Der var alt muligt, og så lige pludselig, så bliver klokken rigtig meget. Og så står vi, mig og Anton, nogle andre danskere, som er derovre. Og så kigger vi derud klokken 5 om morgenen, mens at solen er ved at stå op i LA på The Hills. Og så var jeg sådan, Anton, vi har gjort det.
1: Ja.
2: Og der følte vi os lige der, som... City Boys i LA. Og der var jeg virkelig sådan der, wow, der er ikke langt til det her.
1: Det kan blive stort.
2: Så vågnede vi op dagen efter med et hus, der var fuldstændig smadret, og det hurtigt blev virkelighed, og så skulle vi hjem til København et par dage efter, så lander man i Kastrup, og så var der meget langt til den drøm, men lige der fik jeg en lille forsmag af, hvordan det ville være rockstjerne i LA.
3: Ja, ja, og så kan man sige senere også på fornavn med kongen og masser af koncerter. Jeg vil bare lige sige til den der, at hvis man møder op i en paljet heldragt, så er man forbi alle former for skam.
2: Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er fuldstændig da.
1: Det er 100%.
2: Jo, jo. Og jeg har lige selv gjort det. Har overvejet at gøre det. Det er faktisk måske en meget god idé. Show outfit til næste år.
3: Leg lidt
2: show
3: med den.
2: Show outfit til næste år.
3: Leg med tanken.
2: Ja.
3: Her, der er det. Thor Fardov med Vind og Vejr.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: dronning af månen.
1: Det var pil. Thor Farlow, på en skala fra 1 til 10, hvor belgisk er du?
2: Jeg vil sige... Jeg vil sige 10.
1: En 10'er?
2: Ja, det vil jeg faktisk.
1: Mm. Okay, det er godt. Det er fordi, for mange, der er Belgien, EU, Bruxelles, vafler, tintin, chokolade, øl og med flotte etiketter. Men vi tænker også, at Belgien måske er meget mere end det. Så derfor vil vi slippe dig løs i og lige sælge den en lille smule bedre, end jeg lige gjorde, til den perfekte tur til Belgien. Og der kan alt lade sig gøre. Vi kan nå det hele. Penge er ikke noget problem. Og det er helt bare den vildeste bestemmerdag.
3: Ja.
1: Hvad skal vi opleve, hvis vi lige... Eller hvor dumper vi ned?
3: Ja, hvor dumper vi ned, Peter?
2: Okay. Du lander i Zaventem. Så

0: som har været der siden, de er også der.
1: Ja.
0: Og så smutter du ikke så langt væk derfra, så er der det meget ikoniske chokolademuseum, som ligger på La Grande Place.
2: Ja, man skal lige forbi chokoladen, ikke?
1: Jo.
0: Man skal forbi chokoladen, men det er også fordi, at den ligger på La Grande Place, som svarer til deres Kongens Nytorv. Smukke, smukke gamle bygninger. Det er en meget ikonisk... Der er fundet mange vilde ting, hvad hedder det, til stede på den plads der. Forestil dig, det ligesom der, hvor... hvis deres, hvad hedder det, Jonas Vingegaard vinder, så er det der, hvor man samles. Hvis deres håndboldhold vinder, så er det der, der samles. Så den plads skal man også lige forbi.
1: Mm.
0: Og drikke et par belgiske fadøl. Og tro mig, der er mange forskellige ja. Veje at gå.
1: Ja.
0: Blondt, brunt, hvidt, mørkt. Hey, you name it.
2: Ja, det skal der lige sættes lidt tid af til.
0: Der skal sættes i hvert fald 2 timer af til det.
2: Ja.
0: Derefter, så er det, at du egentlig bare går lidt rundt, fordi at alt, hvad der lige foregår derinde, det er ret pænt.
1: Mm.
0: Du skal helst ikke komme lidt for langt væk derfra, fordi lad mig sige det sådan her, og det er ikke. Men deres Nørreport, deres Kongens... hvad hedder det?
1: Nytorv?
0: Ikke Kongens Nytorv, ikke hvad hedder det? Hovedbanegården og sådan noget.
1: Ja.
0: Det er ikke de fedeste steder. Man må ikke lige gå hen på togstationerne, hvad hedder det, i Belgien.
1: Okay.
0: Hold jer væk fra det!
1: Ja.
0: Men, zoom ind, log ind igen. Jeg vil synes, at man skulle prøve noget belgisk traditionel mad, fordi det er sådan... De er ikke særlig kendte for deres køkken, altså deres belgiske køkken. De har ikke fancy smørbrød, som vi har.
1: Ej.
0: De har heller ikke en lækker stegt flæsk.
2: Og det er vafler pommes frites, man siger om Belgien.
0: Ja. Ja. Men på alle belgiske traditionelle steder, så får du smagt deres pommes frites, som er i særklasse.
1: Mm.
0: Og jeg vil 100% gå efter, uanset hvor du er, bestil mulfritten.
1: Ja, ja.
0: Og faktisk, der er et specielt sted, som jeg vil anbefale, der hedder Zetman, som er på Place Saint-Catherine, som er en hyggelig plads. Og der er det sådan noget underligt sted. Ligner ikke rigtig en restaurant, men det er det. Men der får du bare det friske fisk, og deres fisk er de gode på. Så spiser du mul, så spiser du fritter, så ser du cyklister komme forbi. Og den plads der... Der er der oftest spontant fest indtil, ja, solen står op. Derudover, så vil jeg også lige nå forbi Mannequin Piss. Se det nu bare. Se skulpturen, der tisser. Det giver dig ingenting, men det giver dig det der med, at du har været der. Og ja. Så, altså, jeg vil kalde det lidt den belgiske havfru, ikke? Altså, den,
2: ja, ja. Ja, så, den giver så den skal du lige forbi. Når man kommer
1: Thor, du er jo ikke bare belgier, du er jo for fanden ambassadør.
2: Ja, det skulle jeg lidt til at sige.
0: Ja, altså, det kan jeg jo godt lide at være. Ja, du siger jo også, at jeg skulle være den store bestemmer der.
1: Ja, ja.
0: Der var ikke mange pauser, vel?
2: Nej, jeg kan da næsten høre, hvordan bare turene bliver bukket til Belgien.
0: Jeg tænker også på, at jeg skulle gøre min far stolt.
1: Selvfølgelig.
0: Så det var faktisk en rejseguide, det der.
2: Det må han være. Om lidt, så har vi også en hardtalk til dig.
0: Fedt.

0: Sombra med Homebreaker. Thor Farlow, har du nogensinde siddet i sådan et lidt presseinterview, hvor du godt kan mærke, okay, nu kommer der alligevel lidt alvor ind for højre?
1: Ja, det har jeg. Det var så i en podcast, men det kan man vel godt kalde sig
0: et
1: interview,
0: også,
1: fordi det er jo
0: slags
1: lidt den samme lyd, men det har jeg.
0: Okay. Havde de så også dramatisk stemningsmusik for at understrege det?
1: Det havde de faktisk.
0: Det har vi, når vi byder op til en omgang hardtår.
1: Hvad kan du se, så er det jo ikke det samme.
2: Velkommen til, Thor. Sidste gang, du stjal, hvad fik du så med hjem?
1: En mawam, hvad hedder det, på 9 små stykke slik.
2: Okay. Hvis du må fjerne et enkelt land fra verdenskortet, hvad skal det så være for et?
1: Sverige?
2: Ja, okay.
1: Er det tavle, men er det ikke dem, vi ikke kan lide?
2: Jo. Lad os bare køre med det.
0: Røg i sommerhuset.
2: Ja.
1: men jeg føler bare altid, der er et eller andet med Danmark og Sverige, ikke?
2: Jo.
1: Okay, fair.
2: Hvornår græd du sidste gang?
1: Jeg græd for 2 uger siden.
2: 2 uger siden?
1: Ja.
2: Altså, hvorfor skal vi blive ved med at sidde og se på de her gamle musikere, der er dommer i X-Factor? Var det ikke på tide, at du sætter dig i stolen?
1: Præcis. Det der, det kan jeg lide.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne sige her nu igennem P4. Lyt med TV2. Jeg ved, I også kigger min vej. Jeg er klar. Jeg er lige blevet 27. Ikke lad mig blive 35, før jeg får den alligevel, fordi det er nu, jeg er frisk, nu er jeg energisk. Og lad os gøre det, mens Thomas stadig er der, så vi kan lave den der reunion.
2: Ja.
0: Nu er den
1: ude. Det vil være full circle moment. TV2, lyt.
2: Thor, tror du, det er tilfældigt, at dit efternavn ligger så tæt op af ordet orlov? Er du født til at holde fri i ny og næ?
1: Crazy. den er aldrig tænkt over.
2: Nej, okay.
1: Med orlov. Jeg kan rigtig godt lide at have fri.
2: Ja.
1: Okay. Så jeg kan rigtig godt lide, jeg kan rigtig godt lide at rejse. Jeg er en levemand på det punkt. Så nej, det, jeg synes, orlov lyder ganske enkelt meget tæt op ad farlov.
2: Hvis Thor havde en dag tilbage, ville du så stadig fortælle Ida Kåre, hvor vildt du altid har været med hende?
1: Det var meget sjovt. Altså, hende kan jeg sgu meget godt lide.
2: Ja.
1: hvis jeg havde en dag tilbage, skulle Ida Kåre, så ville jeg nok bruge tiden på at fortælle andre, dem som ligesom står mig rigtig nær, hvor meget jeg elsker dem.
0: Og ligesom Nick og Jay.
1: Ja.
0: Ja.
2: Thor, taler man for lidt om kvinder, der udnytter mænd?
1: Nej, jo, men det, jeg føler ikke, at kvinder udnytter mænd.
2: Nej. Talte I nogensinde om, hvorvidt City Boys var det rigtige navn til et band?
1: Nej, det har vi aldrig gjort. Den blev aftalt lige dernede, for en audition, og der er aldrig nogensinde blevet betvivlet siden. Der var lige det der med boys og id og yd. Ja. Det er det eneste, der har været betvivlet. Skulle man gå med id eller yd?
2: Hvis I nu skulle finde sammen igen, kunne I så finde på at kalde jer for City 2 Boys?
1: Nej, så tror jeg vel, at det ville være meget oplagt at kalde det City Men.
2: Oh ja, selvfølgelig. Den giver god mening. Hvis du skal nyde et grillet æren, det sidste spørgsmål, det her, du skal tænke dig godt om. Skal det så være med ketchup eller sinup?
1: Et grillet æren.
2: Ja, hvis du skal nyde det.
0: Et grillet æren.
1: Et grillet æren?
2: Ja. Skal du så have ketchup eller sinup til?
1: Se, lad os lige høre musikken lidt køre.
2: Du er pænt af suspense.
0: Ligesom i barnefødet. Hvad er 2+2?
1: Jeg kører ketchup på det
0: ketchup.
1: Billede, Jan.
0: Ketchup. Ja, det er også det rigtige svar. Ja, der er, hvad skal godt nok være, ser. For lige at trække en gang sennep over grillet æren.
1: Det vil være meget usympatisk, underligt. Og nogle mærkelige smagsløg, der lige pludselig skulle tage i brug der.
0: Man tror, det er ikke muligt med de mennesker findes. Ja. Det var nogle gange hard talk. Og om lidt, så får du også æren af og vælge dagens løftesang.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Her der er der først Timbaland og Nephew med The Way I Are.

0: Timbaland, Carrie Hilton og DOE sammen med FU på The Way I Are. Vi vil meget gerne komme med et bidrag til, at det hele bliver lidt bedre. Vi er jo Danmarks førende HK-program.
1: Yes.
0: Det skal vi ikke glemme, og derfor har vi også en løftesang, som er en skål fra, eller også med glas halvt fyldt, eller ja, med glas halvt top. Den skal kunne tre ting.
2: Man skal altid få lyst til at danse. Man skal få lyst til at skal kunne synge med. Og så skal man gerne kunne tromme med på den. På 1 og 4.
0: Ja. Thor Farlow, du har fået æren af at vælge dagens løftesang. Og det... Så blev vi, jeg kan godt tale på vores begge vej, vi blev sgu lidt overrasket over dit valg.
2: Men også positivt, dejligt.
3: Jeg elsker jo at overraske.
2: Ja.
3: Jeg kunne nok godt have gået med en lidt mere klichéfyldt sang. Jeg kunne nok også have gået med noget, som var måske lidt mere til højre benet, men jeg kan jo godt lide også at tage noget, som har givet mig faktisk personlige oplevelser ud fra de der tre punkter, du lige nævnte der.
2: Ja.
3: Den her, den får mig til at danse. Den plejer at være en kæmpe sing-along. På floor til de private fester, jeg er til. Derudover, så kan jeg også lave trommerne på den.
2: Yes.
3: Så her vil jeg gerne lade de smukke rytmer fylde i radioen med Når Hjertet Ser med Karen Busk og Eran D.D.
0: Ja da!

0: Løftesang. Valgte af ugen til at skære Thor Farlov, Kampus og ENDD med Hjertet.
1: Man bliver glad, ikke?
2: Jo, man bliver glad.
0: Den virker da fint.
1: Ja.
0: Så den er både til, hvis dagen halter lidt, men også, siger du, til, nu skal der lige i gang til dansegulv.
1: Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg.
0: Ja.
2: Det har været en fornøjelse at besøge dig i dag, tror jeg.
0: Ja.
1: Tusind tak.
0: Det var en kæmpe fornøjelse, og så sidder vi der her med en lyst til at tage til Belgien og høre Karen Busker i en DD. Hvem havde også set den? Tak for på god overraskelse.
1: Jamen, og tak for, nogle virkelig, virkelig fede blokke, og jeg blev selv lige, mit belgiske hjerte kom der lige tilbage, og fik lige lyst til at, jeg begyndte lige pludselig at savne Belgien.
0: Vi tager til Belgien i paljetdragt og spiser pomfritter.
1: Prøv, er det ikke det, vi gør?
2: Det er det, vi gør.
1: Vi tænder glas anker med.
0: Ja, det er det, vi gør. Ha ha.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
1: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarter.
0: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
1: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
0: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, så den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Breach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede pengegaver til befolkningen. Hvis altså det lykkes hans republikanske parti at bevare et flertal i kongressen ved midtvejsvalget i november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Men professor Derek Beach tror ikke, det vil skaffe Trump og republikanerne flere stemmer til det kommende midtvejsvalg.
3: Det er nok kun hans vælgere, de her mærkevælgere, de er cirka 20% af amerikanere, der elsker Trump. Men de stemmer på ham i forvejen, så jeg tænker, at det her kommer til ikke at have det store effekt på valget.
0: Og her kan jeg så til sidst fortælle om vejret. Det lyder på skyer i Vest- og Sønderjylland, men solen skulle bryde igennem her i løbet af eftermiddagen, så hele landet har nogen eller en del sol. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne stedvis op til hård vind. Vi har mellem 14 og 19 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: På en dag, hvor jeg og mine kolleger virkelig kommer til at tjene vores løn, fordi vi har kastet os ud i sådan en af de der ret svære opgaver, det er at beskrive noget visuelt. Altså uden I kan se det. Vi kan se det, men I kan ikke. Og det er heldigvis dig, Christine, der har taget den på dig i dag. Du arbejder i det visuelle på den her torsdag. Hvor er du henne?
3: Jamen det kommer jeg i hvert fald til. Altså lige nu der er jeg taget til Viborg Animationsfestival. Nærmere sagt så er jeg faktisk taget på Vafland. Det er noget helt nyt, de har åbnet i år, Viborg Animationsfestival, og det er på paradepladsen indvendig Viborg. Og det er egentlig for børn og barnlige sjæle, som har en eller anden trang til at prøve kræfte med animation og kreativitet. Så der må man jo sige, at jeg er gået rigtigt.
2: Og det viser, det havde du faktisk trang til, så du har sat dig en mission for dagen. Hvad er det?
3: Det kan du tro, jeg har, Katrine. Min mission for dagen, det er simpelthen at se, om jeg kan lave en animationsfilm på de her 2 timer. De kommende 2 timer, hvor vi sender noget radio sammen, Katrine.
2: Har du prøvet det før?
3: Nej.
2: Så du starter fuldstændig fra scratch?
3: Fuldstændig fra scratch. Jeg er lige så grøn som den græsplæne, jeg står på. Det er helt fra starten.
2: Og det skal klares på 2 timer. Jeg tænker på, altså mit første sådan virkelig møde med tegnefilm og animation, som virkelig gjorde indtryk på mig, der var jeg 10 år. Der var jeg inde og se en tegnefilm, og der var der slet ikke tænkt på dig endnu, Christine. Men prøv lige at høre det her. Kan du gætte, hvad det er for en film, der gjorde indtryk på mig, da jeg var 10 år?
3: Ja, ja.
2: Er du med?
3: En fuldstændig klassiker jo.
2: Ja, ikke
3: det
2: også?
3: Kan næsten ikke være andet end Løvernes Konge.
2: Det er selvfølgelig Løvernes Konge. Lidt senere, Christine, så blev der jo tænkt på dig. Og da du var 10 år, den er jeg lidt spændt på, om du kan den her. Da du var 10 år, der kom den her.
4: Dag for dag fanget en dagdrøm. År for år.
2: Det er Disney, så meget vil jeg godt sige.
3: Ja. Jamen ved du hvad, jeg kommer faktisk sådan lidt på udebane, når det er Disney. Jeg er ikke den store Disney-prinsesse.
2: det er fair nok, Christine, fordi så fortæller jeg dig bare lige, det her det er fra To på Flugt, som kom det år, hvor du var 10 år. Har du set den?
3: Ja, ja. Det har jeg.
2: Nå, det er jo godt. Det er godt. Men hvis du ikke er så meget til Disney, så tror jeg, at du kan gætte den næste her. Den kom også det år. Du var 10 år.
3: Ja. Ah, ja, ja.
2: Hvad har du med at gøre, Christine?
3: Jeg kan se dem for mig. Det må være de der små gule væsener med briller og overalls. Det kan næsten ikke være andet end Minions.
2: Det er selvfølgelig Minions, vi har med at gøre her. Fra Despicable Me, som kom i 2010. Det år, hvor du var 10 år. Er det ikke rigtigt, Christine?
3: Fuldstændig.
2: Ja. Vi bliver lidt klogere på i dag, hvad er animation overhovedet i 2026, fordi det har jo udviklet sig helt vildt meget. Og du på sagen, Christine Østergaard, ja. Kammersgaard, det er altså bare rigtig godt nyt for os alle sammen.

0: To lanterner besøgte os her i eftermiddagsradioen, hvor vi er på besøg på animationsfestival i Viborg og Christine. Det lyder egentlig til, at der er sådan rimelig meget gang i den, der hvor du er. Altså, hvad er det for et sted?
1: Jamen, det er på den store paradeplads i Viborg, og lige nu der står jeg under sådan et kæmpe telt nærmest, hvor der er en kæmpe stor skærm, der viser alt muligt spændende lige her ved siden af mig. Og ellers så herude i kanten af paradepladsen, der er faktisk en masse forskellige telt og boder, hvor man kan prøve kræfter med alt muligt spændende. Der er også noget godt til gaden, kan jeg se herovre. Men nu vil jeg altså bevæge mig over i det telt, hvor jeg skal være kreativ lige her om lidt.
0: Ja, fordi det er altså noget af en mission, du har sat dig for.
1: Det er jo noget af en mission, jeg har sat mig for. Og jeg tror altså på, at jeg er i gode hænder. Fordi jeg har Dagmar Søndergaard Isaksen med mig, som hjælper her i løbet af de næste par timer. Hun skal simpelthen hjælpe mig med at lave den her animationsfilm. Altså, Laura, tror du på, at jeg kan lave den her film i løbet af 2 timer?
2: Altså, du har ikke prøvet det før, og det er selvfølgelig altid en udfordring. Men jeg kan trøste dig med, at vi laver animationsfilm både med børnehavebørn og helt op til talentudvikling. Og selv børnehavebørn kan nå at lave film på kortere tid, end du har her i dag. Så jeg tænker, at det nok skal gå.
1: Der kan du høre, Katrine, det ligger næsten et yderligere pres på mig, at ja, små børn, de kan altså lave det.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, så er du altså nødt til at lave noget fedt.
1: Jeg er nødt til at producere et eller andet, jo. Ja. Men Laura, vi har, altså, det her med animation, det kan godt virke sådan lidt uhåndgribeligt for nogle af os. Vi snakker om det kan jo egentlig dække over mange ting, så når vi snakker om det. Kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad er animation egentlig?
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg tror, at de fleste kender det jo nok som tegnefilm, men animation er meget mere end det. Og hvis vi skal kigge lidt på, hvad det egentlig kommer af, eller hvad det betyder, så kommer der det latinske ord animare, og det betyder at gøre noget levende, give sjæl til noget, levende gør noget. Og det er jo det, vi gør, når vi får noget, der egentlig er dødt, kan man sige, noget, der ikke kan bevæge sig, til at se ud, som om det bevæger sig, og til at se ud, som om det er levende. Så det, vi skal have i dag, det er stop motion. Så der skal vi have nogle planter og frø og sådan noget til at se levende ud.
1: Og jeg, altså, når jeg tænker på animation, så tænker jeg både på tegnefilm, altså sådan noget Tom og Jerry, og jeg kommer også til at tænke på de her modellerfilm, altså sådan noget Walter Trofast, og der er også de her nye Pixar-film, som næsten ser virkelig ud, men det går alt sammen ind under animation.
2: Ja, det går alt sammen ind under animation. Præcis, noget som Walter Trofast, det er faktisk også stop motion. Og det er den her teknik, hvor man har en figur og rykker den en lille smule, og så tager man billede, og så rykker man den lidt igen, og så har man billede. Og sådan er Walter Trofast lavet. Så er der andre teknikker, for eksempel tegnet animation, som vi kender fra rigtig mange film, 3D-animation, som mange sikkert også kender. Og så er der pixelation, hvor man laver stop motion med sig selv, kan man sige, af de omgivelser, der er omkring en. Så der er en hel masse forskellige teknikker, man kan bruge, når man skal gøre noget dødt levende.
1: Og nu vil Laura og jeg altså begynde at planlægge min film, Katrine.
0: Christine, du skal lige stille Laura et spørgsmål, fordi når hun står og forklarer, hvad det der stop motion det er, så kommer jeg til at tænke på den her lille pingvin, der hedder Pingo. Han er lavet af modellervoks. Prøv lige at høre ham en gang. Ja. Kan du huske ham?
1: Fuldstændig. Meget tydeligt.
0: Er det stop motion? Prøv lige at spørge Laura om det.
1: Den lille pingvin Pingo. Er han også stop motion over?
2: Ja, han er jo en modellervoksfigur. Ja.
1: Så han er lavet på samme måde med det her, hvor man bygger ham, og så rykker ham et lille skridt ad gangen og tager billeder for hver gang.
0: Og det er det, du skal i gang med i dag,
2: Christine. Det er den teknik, jeg er lavet med. Ja.
1: Det er nemlig det, jeg skal i gang med i dag, Christine.

Vi er lige en tur tilbage i 88 her med Dieters Leader, dig og mig, 20 minutter over 3 er klokken, altså på en dag, hvor vi er i animationshjørnet, og jeg stod jo lige og fortalte om, at den tegnefilm, jeg kan huske, der har gjort størst indtryk på mig, det er den her, som jo altså er Løvernes Konge. Men jeg vil altså også vildt gerne høre, hvilken tegnefilm eller anden animationsproduktion, der har gjort indtryk på dig. Det kan jo være alt muligt. Det kan også være et computerspil. For mig var det bare lige en tegnefilm. Hvad har gjort stort indtryk på dig, som du har set, som du stadigvæk tænker på, når vi siger animation? Og hvis det ikke lige er Løvernes Konge, ligesom mig, så kan det være, at det mere er sådan noget her. Og det kommer nok lidt an på, hvad der står på, hvilket år der står på dåbsattesten, hvad man er til. Men det er jo det, der er så fedt med animation. Det har været der i mange år, det har udviklet sig helt vildt. Og alt det bliver vi meget klogere på i dag. Skriv til mig på 12-12'eren. Skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvilket animationsstykke kunst, der har gjort størst indtryk på dig. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Silent Treatment her med Freja Sky og Christine, du...
1: P4 på mission.
0: ...har godt gang i den derude. Er du kommet i gang med at lave din film?
2: Jamen, jeg tænker, noget af det vigtigste i sådan en stop-motion-film, det er jo at have de helt rigtige materialer at bygge af. Og jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er virkelig mange forskellige ting at bygge af her. Det her, det er nogle forskellige bønner, og jeg har faktisk...
0: Bønner?
2: ...allerede... Ja.
0: Altså bønner, som man spiser?
2: Ja, jeg har også nogle bønner og linser, er der også her ved siden af nogle, noget, der ligner tændstikker og nogle googly eyes og alt muligt andet fra naturen har vi også liggende, alt muligt blade og grene og så videre. Nu tager jeg lige en håndfuld af det her, for jeg tror faktisk, det er det, jeg mangler. Laura, kom lige med mig herover. Nu har jeg samlet lidt ting og sager her. Jeg har en solsikke, et solsikkehoved, et blad, nogle bønner. Hvad tror du, det her det kunne udfolde sig i?
3: Jamen altså, det kunne jo måske have noget at gøre med, at man kan plante nogle frø. Altså, jeg synes, de linserne her, de er jo sådan lidt små. Hvis man nu laver en animation, hvor man planter dem og får en figur til at vande dem, så kan det være, der kommer lidt planter op, hvor man kan bruge nogle stilke og bønderne til at lave nogle blomster eller sætte nogle blade på. Så det kunne måske være sådan noget der vokser op af jorden.
2: Det er virkelig ikke et dumt bud. Jeg har en anden tanke i baghovedet, som jeg ikke helt vil afsløre for dig endnu. Jeg vil lige gå og samle de sidste materialer, og så pitcher jeg den lige om lidt. Skal vi ikke sige det, Laura?
3: Spændende,
0: det er jeg faktisk også ret spændt på, fordi altså, hvad er det lige, man kan lave? Det er nok ikke sådan en storyline eller Titanic eller sådan noget, men jeg går ud fra, at du har en idé om, hvad din film skal handle om, Christine.
2: Jeg har en ret konkret idé. Jeg er spændt på, om jeg er for ambitiøs, og den bare bliver slået ned benhårdt, eller om der er håb for.
0: Vi har hørt, at børnehavebørn kan lave film, så det tror vi simpelthen også, du kan. Christine, ja. Østergaard, Kammersgaard.

0: Stella Lefty med det her kæmpe hit, hun har lige i øjeblikket. Men hun har mødt lidt kritik i hjemlandet USA her på det seneste, fordi hun har haft debut i The Grand Ole Opry, det her kæmpe country mecca, hvor man skal have gjort sig fortjent til at komme ind og spille på scenen. Og det er der altså nogen i miljøet, der mener, det har man ikke fortjent, når man kun har haft ét hit. Og nogle andre siger, at måske er det, fordi hendes far har rimelig mange penge. Who knows? Det er en skidegod sang under alle omstændigheder. Det synes jeg i hvert fald. Klokken den er 3:30. Her kommer de regionale nyheder med Laura Uldal Aggernæs.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der skal indføres totalforbud mod mobiltelefoner og andre skærme i skolen, både i timerne og i frikvarteret, og så skal det være helt slut med sociale medier for børn under 15 år. Sådan lyder to af de forslag, som regeringen netop har præsenteret på et pressemøde i kølvandet på den historisk dårlige PISA-måling af danske elevers skoleevner, som blev offentliggjort forleden. For skærmene har en alt for stor rolle i vores børns liv, mener statsminister Mette Frederiksen.
3: Jeg må indrømme, jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
2: God eftermiddag, Lise Bertelsen, undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti, som er valgt ind i Vestjyllands Storkreds. Er du enig i, at skærmforbud og aldersgrænse på de sociale medier er vejen frem?
4: Ja, både og. Men vi bliver nødt til at ruste vores unge mennesker til den virkelighed, de befinder sig i. Så et totalt skærmforbud, det er jeg nok ikke helt enig i. Jeg mener, at det er op til lærerne og det pædagogiske personale og angive retningslinjer for, hvornår det er relevant at inddrage skærmen i undervisning. Så det skal ud til lærerne og deres faglige didaktiske overvejelser, hvornår det skal bruges. Men jeg er helt enig i, at i frikvartererne skal man ikke sidde med sin mobiltelefon. Så det er både et ja og et nej. Altså det sociale skal vægt langt mere i frikvartererne, men i selve undervisningen, så mener jeg, at vi bliver nødt til at lære vores børn at omgå IT.
2: Ja, og hvis du sådan helt kort skal formulere det, hvad mener du så, der skal til for at løfte børn og unges færdigheder i folkeskolen?
4: Jamen, vi har jo været ude med vores eget skoleudspil, hvor vi blandt andet peger på, at der skal langt flere voksne uddannet ind i i timerne, gerne linjefase uddannede lærere. Men vi har også været ude og pege på, at der skal skabes meget mere ro og klare rammer. Der skal bedre ledelse, og så skal der styrket efteruddannelse til, sådan at man kan...
2: Det er langt fra alle, der ved, hvad de skal gøre, hvis strømmen går, internettet ryger eller mobilnettet pludselig er nede. Men netop det kan borgere i Ringkøbing Skjern Kommune blive en hel del klogere på i aften, hvor kommunen inviterer til borgermøde om beredskab. Målet er at give inspiration til, hvordan man kan arbejde med beredskab i lokalsamfundene og give indblik i, hvad kommunens og beredskabets rolle er i en krisesituation. Mødet er derfor især henvendt til repræsentanter fra borger- og sogneforeninger, grundejerforeninger og deslige. Mødet finder sted i aften fra kl. 17 til 20 i auditoriet på Innovest i Skjern, og det er gratis at deltage, men det kræver dog tilmelding.

0: Simply Red var det her med Stars. Johnny Krone, du passer trafikken i dag. Hvad skal vi holde øje med i dag?
1: Det er ikke rigtigt, for jeg passer jo ikke trafikken. Jeg sidder bare og tager imod de ekspertmeldinger, jeg får ud fra jer derude. Og så videre. Jo, jeg er bare sådan en lille... Ja, jeg er bare sådan en lille
0: trafik-alf.
1: Ja, det kan man sige. Ja. Og jeg vil sige, at det er faktisk lang tid siden, jeg har set, at det ser så fornuftigt og godt ud omkring Herning ved de her motorvejskryds. Nu havde jeg også fornøjelsen i morges, hvor vi jo så kunne få helt opklaret, at der er altså åben både ind og ud af Messemotorvejen, altså ind og ud, så mener jeg til Midtjyske Motorvej. Så ja, lige nu, der ser det altså fornuftigt ud. Det kan jo tage en regning, selvfølgelig. 70, 100, 110, så er det, du byder ind. Men lad os nu lige nyde nuet, synes jeg.
0: Ja, det er da dejligt. Mm. Og Johnny, da vi lige talte sammen nu her, så spurgte, fordi vi er jo i animationshjørnet i dag.
1: Ja.
0: Og så spurgte jeg dig, hvorfor noget tegnefilm animationshalløj kan du huske, der sådan har gjort stort indtryk på dig? Og så nævner du Baba Papa.
1: Jamen,
0: og jeg siger, hvem er det, Johnny?
1: Ja, og det forklarer to ting. Det forklarer for det første, at du er væsentlig yngre end jeg er, og så det næste, det er, at det har jeg egentlig aldrig sådan tænkt på, men det er Baba Papa, og det er simpelthen fordi, at jeg kan huske, at jeg synes, det var lidt uhyggelige.
0: Altså, jeg har lige

0: googlede. Jeg googlede lige Johnny Papa. Det er sådan en stor lysrød ballonlignende figur med nogle andre ballonlignende figurer. Det ser ikke sådan, altså helt ærligt, det ser ikke sådan super uhyggeligt.
1: Jo, men det var det. Det kan jeg lige så godt sige. Mm-hmm. Altså når du var 3-4-5 år og så du ser og så i øvrigt, det er jo faren, der er lyserød, og de kan jo skifte facon.
0: Ja.
1: Og så har de der 7 børn, 3 piger, 3 drenge. Hvis du forstår den.
0: Ja.
1: Nej, men det er at det står for mig, og jeg tænker faktisk er og til på, at de der barbapapa der, det var nogle uhyggelige ting, og det var jo ikke uhyggeligt. Det var bare, fordi jeg ikke forstod noget som
0: det. Det må jeg hjem og, og kigge på i aften, hvis jeg altså tør. Det ser super, super uhyggeligt ud med de her multifarvede balloner. Tak for dit input, Johnny.
1: Jamen, så lidt. Nu skal jeg ind og se en film på YouTube, tror jeg.
0: Ja, jeg gør det. Heldigvis endnu yngre end os, det er du, Christine. Og du er til Animation Workshop, eller Animation Festival i Viborg. Du er altså i gang med at lave en film. Er du kommet godt i vej?
2: Jamen, jeg har jo indsamlet alle mine materialer, jeg lige med skal bruge til at pitche min idé over for Laura. Men inden da, der er jeg lige ved at få styr på selve teknikken. Jeg er ved at få styr på den iPad, jeg ligesom skal klippe den her film på, eller lave den her stop-motion-film på. Så lige nu, der er det det tekniske, jeg er ved at få styr på. Men det tror jeg faktisk, jeg får fod på lige om lidt.
0: Og så venter vi med spænding på det her pitch, som du vil lave over din... Hvad historien ligesom er i filmen. Der forventer jeg altså noget sådan helt af Spielbergske dimensioner. Det er jeg altså bare nødt til at sige til dig.
2: Sæt lige de forventninger ned en gang.

0: I knew it, I knew you. 15:42 er klokken blevet. Viborg Animationsfestival har i over et årti samlet nogle af de allerskarpeste blyanter og mest farverige hjerner til sådan en fælles fagfestival. Og det er en festival, hvor man bytter idéer og udveksler erfaringer og laver forretningsaftaler nogle gange også. Men det er også noget for helt almindelige mennesker, og det hedder VAF-land. Og det kan man sige, det er, næsten, det er nærmest en festival inde i festivalen, hvor specielt børn og unge og andre barnlige sjæle, for eksempel Christine, kan lade sig underholde eller underholde sig selv eller gå på opdagelse i animationens verden. Og hej med dig, Caroline Nederby.
1: Goddag, goddag. Hej med dig.
0: Du er festivalleder. Hvad er meningen med at lave det her område, hvor alle kan komme til?
1: Jamen, først og fremmest så handler det jo om, at vi gerne vil vise, at animation, det er for alle. Som du selv lige sagde, vi har eksisteret i mange år, og har i mange år været noget for branchen. Men vi synes jo også, at der er potentiale til endnu mere. Vi vil gerne den her festival ud og invitere flere med. Åbne døren op til en spændende verden, hvor man kan opleve en masse animerede fortællinger. Fordi, ja, som jeg sagde, animation, det er for alle.
0: Altså, hvad mener du med det? Animation er for alle? Jeg tror ikke, for eksempel mine forældre, som er midt i 70'erne, jeg tror ikke, de sætter sig ned og ser en animationsfilm, for eksempel. Så hvad mener du?
1: Det gør de ikke, men det vil jeg sige, det kunne de faktisk godt. Ja. Altså, jeg synes, noget af det, der gør animationsmediet særligt, det er jo, at det er fortællinger, som kan gå på tværs af kultur, på tværs af generationer. Altså, jeg tænker ikke, der er nogen, der ser Løvernes Konge, uden at blive en smule rørt og tænke, det er faktisk en fed film, den her, det kunne man godt
0: det er verdens bedste tegnefilm overhovedet nogensinde på hele jorden.
1: Ja.
0: Om det er det.
1: Og jeg bliver glad for, at vi er enige om.
0: Jeg vil ikke diskutere det.
1: Nej.
0: Undskyld, præcis. Jeg afbrød dig.
1: Nej, jamen det var min pointe. Altså, det er bare et fedt og underholdende medie, som kan samle folk på tværs af kulturer og generationer. Og det synes jeg bare, at der er endnu flere, der skal have lov til at være en del af.
0: Og nu holder I så åbent sådan til et stykke ud på aftenen, ikke også, så man kan kigge forbi efter skole og så videre. Hvad er det af børn og unge og vores egen Christine, der sidder og roder med nogle tændstikker og nogle bønner lige i øjeblikket, kan tage med sig hjem efter at have besøgt jer i VAF-land?
1: Altså først og fremmest, så håber jeg, at folk de tager herfra med en god oplevelse. Alt er gratis, så altså, man har jo ikke noget at miste ved at lægge vejen forbi. Og så håber jeg også, at vi kan give folk lyst til at dykke mere ned i animation. Altså vi har 4 dage her på pladsen, hvor der bare er fuld skrald på. Vi viser animationsfilm open air på en storskærm, og så har vi en masse kreative aktiviteter, der udspringer af de her animationsfilm. Vi har et nyt tema hver dag. Vi har dansk animation på programmet hele dagen i morgen, hvor vi viser Vitello. Vi har en ny premiere på en dansk film, der hedder Betty Ballon. Vi har et samarbejde med DR om en særvisning af Fredags Tam Tam, hvor vi har fokus på noget af alt det nye danske animation, der bliver lavet. Og så holder vi bare en kæmpe fest, og så har vi en masse kreative aktiviteter og workshops, hvor folk kan få hænderne ned i det her animation. De kan prøve det selv. Vi har workshops, hvor man kan, som Christine er i gang med lige nu, prøve at animere. Man kan prøve alle mulige spændende.
0: Jeg er nødt til at stoppe dig, Caroline.
1: Ja, nej, ikke endnu.
0: Jeg tror, du kan blive ved resten af eftermiddagen, hvis ja, ikke jeg stopper
1: det
0: dig.
1: Jeg.
0: Der er i hvert fald, der er i hvert fald nok at tage fat på. Caroline Nederby, festivalleder, tak fordi at du fortalte om det her hos os.
1: Vil det være tak for invitationen.
0: Og så kan jeg fortælle, at der er åbent i VAF-land indtil klokken 21, og igen i morgen og lørdag, inden de lukker på søndag klokken 18. Det her, det er P4 Midt og Vest, og det her, det er Rasmus Sebak, der også vil være med, uanset. Yeah.

0: ned for Rasmus Seebach her, fordi vi skal en tur tilbage til Viborg.
1: P4 på mission.
0: Hvor du heldigvis stadigvæk er, Christine. Og nu hørte vi lige Karoline, der står for festivalen, animationsfestivalen der. Hun sagde, at det, hun synes, der var så fedt ved animation, det er, at det er for alle aldre. Og så kommer jeg til at tænke på, da vi snakkede om, vi skulle det her tidligere i dag, så var der en af vores kolleger, som er noget ældre end både dig og mig, som siger, når I siger animation, så kan jeg kun tænke på én ting, og det er ham her. Ved du, hvad det er, Christine?
2: Nej. Som i overhovedet ikke.
0: Som i overhovedet ikke. Det er vist vores kollega Jette, heldigvis. Det er La Linea. Det er sådan en italiensk fætter, som er bare tegnet på én linje, som så flytter sig hen. Og der kan man virkelig, tale om en simpel historie og en simpel animation. Men, Christine, ja? Nu skal du jo i gang med dit kæmpestore pitch. Er du klar?
2: Jeg er fuldstændig klar. Nu har jeg nemlig tænkt mig at fortælle Laura, hvad det er, jeg har gået og brygget på. Jeg har jo gået og samlet en masse materialer her rundt omkring. I lørdags, der var premiere på Den Store Bagedyst på DR. Og det er jo elsket af mange. Jeg kværner det også troligt hver gang. Ser du det også, Laura?
3: Altså, ja, jeg har ikke lige fulgt bad de sidste par gange, men jeg kender udmærket den store bagedyst og har set det flere gange. Så nu begynder jeg så at kunne se lidt, når jeg kigger ned på dine materialer, og du fortæller det, hvad det så er, du skal.
2: Det er godt, at du kan se det for dig nu. Jeg har nemlig min karakter, Solsikken. Det er simpelthen en solsikkehoved med nogle ordentlige Google Eyes, jeg har klistret på. Det er min karakter, som simpelthen skal bage sit mesterbagværk, altså sin mesterkage her på min stop-motion-film. Hvad tænker du om de materialer, jeg har samlet, Laura? Tror du, det er gode til at lave sådan en kage?
3: Det tror jeg helt sikkert. Altså, for det første så er din blomst jo her. Det kunne godt være med det blomsterbær, som står og er klar til at bage, og måske endda det der med at vise. Nogle gange har de sådan noget med, at de skal efterligne, ikke også? Det kunne være med det blomsterbær, som laver den perfekte kage, som de alle sammen skal efterligne. Og du har jo både nogle lækre kidneybønner i røde farver, og nogle andre i nogle brune, og du har linser i orange, og du har hyben i rød, så du har en hel masse forskellige farver at bygge op på. Så der skulle være grobund for en rigtig lækker kage der. En sikker vinder.
2: Jeg er glad for, at du bemærker mit farvevalg. Jeg har jo nemlig prøvet at finde noget, der er sådan i lidt forskellige farver. Men nu, jeg kan godt tænke lidt det der, jeg er jo ekstremt ringe til at tegne og sådan generelt være kreativ. Altså, tror du godt, jeg kan nå i mål med det her alligevel, Laura?
3: Altså, det kan jeg se på dig. Fordi nu går du rundt og har det hele inden i hovedet. Alle de billeder, du nu skal til at have levende gjort. Du har en klar plan og en idé. Og så er det her med kreativitet. Det handler jo først om at få nogle gode idéer og løse et problem. Og det har du sådan sat op i forhold til din historie nu. Så jeg tror, du er helt klar, og jeg tror nok, du skal nå i mål med det.
2: Så er der bare tilbage og sige 3, 2, 1, go!
0: Jeg synes godt nok, det her det lyder mega, mega spændende, at du skal lave Den Store Bagedyst og mætter blomsterbær med bønner og linser og hyben. Det er altså svært at se for sig sådan lige umiddelbart. Men er der ikke noget med, Christine, at når du når i mål med det, så får vi mulighed for at se den der film på den ene eller på den anden måde?
2: Det gør vi nemlig, for ja, man kan jo godt tænke, det er lidt spøjst det der med at snakke om noget så visuelt i lydformat. Men vi har simpelthen fået lov til, at mit mesterværk, eller hvad det nu end bliver til, det bliver lagt op på Instagram for Viborg Animationsfestival, så man kan altså gå derind og se den, når jeg engang har strikket den færdig.
0: Det er jeg altså rigtig glad for, fordi det her, det bliver altså spændende. Og hvad er det, du siger? Jeg ser det ikke, men hvad er det, du siger, de siger i bagedysten? 3, 2, 1, eller sådan noget?
2: Bag.

En tur til Louisiana var det her med Sofie 1998, og vi snakker også om det her med, at det er ret forskelligt, alt efter hvor gammel man er, hvilke animationsproduktioner, der har gjort indtryk på en. Og for mig er det virkelig Løvernes Konge, men også alt det der andet fra midt-90'erne. Skønheden og Udyret, Aladdin. At få sådan en VHS og kravle ned under dynen og se de der nye Disney-film, det synes jeg var fuldstændig magisk. Men jeg har også spurgt jer, altså, hvad synes I, der var den største animationsproduktion, som gjorde indtryk på dig? Og nu får du lige den her lyd, for jeg har nemlig fået en besked på 12-12'eren fra Eskild.

Og jeg ved ikke, om du kan høre alene på Ben Fabricius bjergesangen her, Norwegian Sunset, hvad det er for noget. Men Eskil, han skriver, at det var Bjergkøbing Grand Prix, der gjorde stort indtryk på mig, da jeg var barn. Og Eskil, han er altså årgang 1973. Og jeg tror, der er rigtig mange fra din årgang, Eskil, som synes, det her det var kæmpe, kæmpe stort. Og de viser faktisk også Bjergkøbing Grand Prix på animationsfestivalen i Viborg her i løbet af de her dage. Så der er noget, der tyder på, at du ikke er alene med den, Eskil. Hvad har gjort indtryk på jer andre? Hvad har gjort indtryk på dig? Det vil jeg da super gerne høre noget mere om. Gør ligesom Eskil. Skriv til mig på 1212'eren. Skriv Vest. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvilken tegnefilm eller animationsfilm, der har gjort indtryk på dig. Og alle aldre er altså velkomne.

0: Klokken er 16, her kommer Radioavisen. Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle det være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
0: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
2: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
0: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobilfri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
3: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
0: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
3: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
0: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
3: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sætter børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok, og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid, for den europæiske centralbank ECB har her til eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Og det er der særlig én årsag til, og den kommer ikke helt bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard.
4: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og når priserne stiger, og dermed inflationen stiger, ja, så skal renten tilpasses, og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hvert halve år. Ifølge Totalkredits beregninger, så vil rentestigningen gøre sådan et lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis man har et lån med en rente, der ændrer sig med længere intervaller, så er historien dog en anden, siger Sune Malte Taggaard.
4: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit bolig.
5: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige to år frem.
0: Og så skal jeg lige beklage, at der gik lidt rod her i teknikken. Jeg slutter radioavisen med en lidt dyster udmelding til menneskeheden, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt, det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens.
5: Selv også.
0: Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet af kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Du kan da bare høre os brøle, kan du? Det her, det var Katy Perry med Roar på en eftermiddag, hvor vi virkelig er i det kreative animationshjørne, fordi Christine, du er på animationsfestival i Viborg, hvor du altså har sat dig for at lave et stort filmisk værk om Bagedysten, og dit pitch er blevet godkendt, men jeg synes, jeg kan høre lidt, at du har fået konkurrence ind i salen.
3: Jeg er bestemt ikke den eneste, der går og leger herinde. Jeg har en ret hård konkurrent, som er i gang med at lave noget lige her nede ved siden af mig. Og det er Christian på 5 år. Christian, hvad er det, du laver?
4: Jeg laver bare et eller andet.
3: Hvad er det for nogen, du rykker rundt med lige nu?
4: Det er bare sådan noget. Det er nogle magneter, så, hvor der er sådan noget på.
3: Og hvad er det for nogen, der er på? Kan du lige fortælle, hvad det er?
4: Dinosaurer.
3: Det er altså dinosaurer. Christian, han laver sådan en stop-motion-film med Katrine. Det skal vi næsten lige høre lidt mere om.
2: Jeg synes, det lyder som en super fed kreativ proces, den der. Jeg laver bare et eller andet. Der er nogle magneter. Der er lidt, jeg laver bare et eller andet. Og du laver også et eller andet med bønner og linser og hyben osv.
3: Ja,
2: som vi skal høre meget mere om.

0: Hugorm forfra sårbar.
1: Mission.
0: Der kom jinglen på med en lille smule forsinkelse. Det er heldigt, at jeg ikke arbejder med lyd til daglig eller sådan noget. Christine, du har fundet nogle unger, som har samme ambition som dig, nemlig at lave en animationsfilm på relativt kort tid. Hvem er det, du har fat i?
2: Jamen, det er Christian og Johanne, jeg har fat i, og jeg må sige, at jeg tror også, jeg har mødt mine overmænd herinde i det her telt. Der er altså nogen, der er virkelig benhårde til det her. Jamen, de er simpelthen så seje, og Christian, han har jo lavet en film lige her. Og Christian, hvad er det for en, du har ved der? Den, du rykker på lige her nu?
3: Jeg tror i hvert fald, det er en velociraptor.
2: Okay, sej, det er et ord, jeg ikke engang kender, men det er sådan en fugleagtig dinosaur.
3: Han ved meget om fortidsdyr.
2: Hvad siger du?
3: Han ved meget om fortidsdyr.
2: Ja, det kan jeg næsten høre, Johanne. Du er storesøster til Christian.
3: Jeg ved ikke, heller ikke, om det er en viroraptor.
2: Ej, jeg bliver kørt helt over i dinosaur-navn lige nu. Men Johanne, jeg ved, du har altså også været i gang. Det er ikke kun Christian, der har lavet noget herinde i teltet. Kan vi ikke lige rende over til den iPad, du har lavet noget ved nu? Fordi jeg ved, at du har lavet ikke mindre end to filmer. Jeg går her og bakser helt vildt med at lave en enkelt, og du har altså allerede lavet to film. Du er virkelig sej. Prøv lige at... Kan du ikke vise mig filmen, Johanne, og så fortæl mig, hvad det er, der du har lavet på den?
3: Ja, det kan jeg da godt. Okay, den første film er en, der handler om to fugleunger, ja, der har mistet deres mor, og så sidder de i reden. Men så kommer der lige pludselig et stort bæs, og er ved at æde den. Men så kommer der en fugl, men så æder den rovfuglen den i stedet for de andre, og så er den kurs direkte mod dem. Og så lige pludselig, så kommer der et egern og redder dem.
2: Det lyder altså virkelig sejt, alt det her, Johanne. Og du har lagt lyd på din film også. Det kan man også gøre. Det har du bare fuldstændig styr på. Kan du ikke lige prøve at trykke play på skærmen? Så kan vi lige høre, hvilken lyd, du har lagt ind over den.
3: Ja, det kan jeg da godt.
2: Og hvad var det? Havde du lagt lyd til her? Hvem havde du lagt lyd til her? Der var noget bip bip, og der var noget rah. Hvem var det?
3: Det der rah noget, det var det der, det var den der kødende fugl. Og det der pip pip kom fra fugleungerne.
2: Hold nu op,
0: Christine. Jeg er altså bare nødt til at sige det. Jeg synes, det her projekt, det lyder lige to takker mere svedigt end dit. Du vil lave noget med nogen, der bager en kage, og det her, det er kødende fugle, altså helt ærligt. Plus, jeg er ked af at sige det, men der er lige godt 3 kvarter tilbage, inden du skal være færdig med din animationsfilm.
2: Og ved du hvad, jeg kan se? Fordi nu har jeg jo været ude og samle inspiration fra nogen, der er meget mere hård til det end mig, altså Christian og Johanne. Så jeg kan faktisk se, at Laura, hun er simpelthen gået i gang med at bygge videre på min. Og hey, huske, tak og lov for det.
0: Det er snød. Kan du gå tilbage til din station og bygge videre med dine bønner og linser? Og så har du altså på nuværende tidspunkt lige knap 3 kvarter.
2: Jeg skynder mig. Hun har kun rykket et par bønner, så jeg kan godt nå at tage over endnu.
0: Ja, det er godt.

0: James Morrison og Nelly Furtado var det her med Broken Strings. 20 minutter over 4 er klokken blevet. Vafland, det er den nye nation på landkortet hos Viborg Animationsfestival, som drøner ud over hele byen i de her dage. Men der er mange andre spændende ting, der sætter sit præg på Viborg i den her uge. Henrik Holmskov, du er leder af UNESCO's Creative City Viborg. Velkommen i eftermiddagsradioen.
1: Tak skal du have.
0: En brændende domkirke, animeret AI-formidling af Joachim Skovgaards malerier og en virtual reality-forestilling med Sofie Gråbøl. Det er alt sammen ting, der foregår i Viborg lige nu. Men hvad er meningen med det her med at lade den moderne animationsgenre og teknologi smelte sammen med Viborgs tusindårige historie?
1: Jamen, de er mange, men dybest set så er det et spørgsmål, om vi vil rigtig gerne vise hele Viborg Kommune og Danmark i og for sig, hvad det her miljø, som er bygget op over flere årtier, animationsmiljø i verdensklasse, hvad det egentlig kan skabe af historier, som har betydning og skaber oplevelser for ganske almindelige mennesker. Og det gør vi så ved en lang række greb ud over de professionelle branchespor, der foregår på festival. Du har nævnt nogle af dem, men der er mange flere nede i byen.
0: Hvad, altså, det er jo svært at beskrive de her ting, når vi ikke kan se dem, men prøv alligevel. Altså, hvad har imponeret dig mest af de ting, der er på plakaten?
1: Ja, men nu er jeg jo lidt biased, fordi min gode kollega Henriette og jeg har jo produceret Viborg Brænder, hvor vi for eksempel på Domkirken markerede 300 år for Viborgs brand tilbage i 1726, hvor 70% af den her by brændte ned til sokkeholderne, havde jeg nær sagt, og ikke mindst også i årene efter nogle kummerlige år genrejste sig. Så det var en fortælling om det. I går sad jeg nede i vores musiksal og oplevede noget ganske fantastisk i form af en rejse ind i de mikroorganismer, som i sidste ende er det, vi alle sammen kommer fra og bliver til, hvordan de agerer. Og lige om lidt har vi elever på Viborg Katedralskole, som nede i vores fine nyklassicistiske katedralskole laver deres helt store forestilling på skolens mure omkring brug af musik og animation og billeder, laver en visuel fortælling, som er helt unik og vel at mærke fylder 400 kvadratmeter eller sådan noget, den dur.
0: Hvorfor er det fedt, det her med at bare proppe 1000 år gammel historie og ny teknologi ind ned i en stor gryde og så bare røre rundt i den? Hvad er det ved det, der tænder dig?
1: Jamen det er jo, at vi er ligesom en kreativ verdensarv, i og med at vi er UNESCO Creative City, og vores payoff, som det hedder på moderne dansk, er Stories Create Our Life, og det betyder dybest set, at vi tager det greb og vender tilbage til det greb hele tiden, der hedder historiefortællingens kraft. Og vi har en dyb og rig historie her på Viborgegnen, og det har vi i Danmark i det hele taget, og den vil vi gerne genfortælle til stadighed med nye visuelle greb, som er repræsenteret i vores miljø, hvad end det er animation, virtual reality, gaming eller noget helt fjerde.
0: Henrik Holmskov, leder af UNESCO Creative City Viborg, tak fordi du var med.
1: Selv tak.
0: Og så må du bare have en rigtig god festival.
1: Ja, tak skal du have. Hej.

0: Alex Warren med Ordinary.
1: P4 på mission.
0: Altså, Christine, det er ikke for noget, men lille Johanne, hun var i gang med at lave en super svedig animationsfilm med nogle kødædende fugle og så videre. Jeg må indrømme, jeg fik lidt præstationsangst på dine vegne, men ja. Hvordan går det med din film?
2: Jamen, min film, den går virkelig fremad. Jeg har jo gang i en lagkage, så jeg er jo ved at bygge en eller hulens masse lag op med blomsterbærs lavkage her på bordbladet.
0: Er du fortrøstningsfuld sådan omkring tiden? Fordi at, det store spørgsmål, det var, kan du lave en animationsfilm på 2 timer? Og de 2 timer, de slutter om 1,5 time og 4 minutter.
2: Ja, men det er jo det smarte ved en lavkage, Katrine. Det er jo, at man selv lidt kan beslutte, hvor mange lag, der skal være i den. Indtil videre, der har den 1, 2, 3, 4, 5 lag. Så ja. Jeg synes jo, at den er ved at komme i en rimelig højde.
0: Absolut. Det lyder, som om din film den bliver action-packed. Og jeg glæder mig i hvert fald til at se den. Og heldigvis, når den er færdig, så får vi alle sammen lov til at se den på Instagram.
2: Ja, det er præcis.
0: Hvordan har du det med det?
2: Jamen, det har jeg det da rigtig godt med. Hvad tænker du, Laura? Tror du, det bliver en banger på Instagram, den her?
3: Altså, ja, den skal nok komme til at sælge nogle RAF-billetter, håber jeg. Men jeg synes, den er rigtig sød. Og jeg synes, du har fået godt udnyttet farverne. Du har også fået lidt ekstra sådan nogle animationstricks med. For eksempel blinker hun lidt med øjnene et par gange og sådan noget. Så jeg synes, du er ret langt.
2: Jeg tror, jeg kan nå at blive færdig.
3: Ja, fordi ligesom lagene på lavkagen, så bestemmer man lidt selv, hvornår der er færdig.
0: Jeg synes, Laura, hun lyder enormt sød. Der gik lidt tid, inden hun svarede på dit spørgsmål, Christine, men jeg synes, hun lyder enormt sød. Og nu lader jeg være med at forstyrre dig mere. Arbejde, arbejde, arbejde, arbejde, arbejde.
2: Yes, I will.

0: så bliver det vist ikke ret meget mere Oasis-agtigt. Det her, det er Wonderwall. Nærmest ikonisk. Her kommer de regionale nyheder med Laura Uldal Agernæs.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Dybt, dybt alarmerende læsning.
3: Sådan lød ordene fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde her til eftermiddag om den historisk dårlige PISA-måling af danske elevers skoleevner, der blev offentliggjort forleden. På baggrund af rapporten vil regeringen nu blandt andet indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og det er en rigtig god idé, mener Halle Døj, der er kredsformand i Vestjysk Lærerforening.
4: Det synes jeg er sådan et godt første skridt. Og godt, at man vil have parterne omkring folkeskolen, altså lærerne og lederne, altså have dem tæt på. Det synes jeg er godt.
3: Helle Døj støtter også op om regeringens øvrige forslag om blandt andet at indføre totalforbud mod mobiltelefoner og andre skærme i skolen, både i timerne og i frikvarteret, og at sætte en stopper for sociale medier for børn under 15 år. Men hun undrer sig over fraværet af fokus på lærernes vilkår, både når det kommer til at uddanne flere og til at få mere tid til forberedelse.
4: Så vi synes jo, at der skal flere uddannede lærere til. Vi ved, at der er 40.000 lærere, der arbejder uden for folkeskolen. Vi ved, at de nyuddannede de ofte stopper inden for en 4-5-årig periode. Så er der 20% af dem, der er væk. Og vi ved også, hvad der skal til for, at nogle af dem kommer tilbage. Det er, at arbejdsvilkårene for lærerne de bliver ændret.
3: AI kan bruges som et hjælpemiddel i folkeskolen, men også til at springe over, hvor gæret er lavest. Og elever bruger det i stor stil, også her i landsdelen. Det viser en ny undersøgelse, som Børns Vilkår har lavet. På Majrup Skole ved Holstebro indrømmer Carl Emil Rubi Høj fra 9. klasse, at han er en af de mange, der har erfaringer med AI-snyd.
5: Jeg har gjort det før. Begrundelsen for det, det er for det meste bare fordi, at det er nemmere. Står man i en situation, jeg skal have noget færdigt til i morgen, så er det være, kan du finde formlerne, i stedet for at jeg selv skal til at åbne min formelsamling og så til at finde det, at den bare hurtigt finder det eller hurtigt søger. Det gør det noget nemmere nogle gange.
3: Brugen af kunstig intelligens blev tirsdag fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de er på vej, lyder det nu fra den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
6: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gæret er lavest og faktisk ender med at snyde.
3: Som det er i dag, er der kun regler for brug af AI ved prøver i skolen. Det er skyet flere steder her i det vestjyske, men med nogen eller en del sol på vej. Let til frisk vind fra vest og nordvest og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Agernæs. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time, men hvis det er noget, du ikke kan vente på, så kan du også gå ind på vores hjemmeside dr.dk og finde mange flere af slagsen.

0: Tänk om. Det här är svenskarna från hinsidan. Viktor Lixell och Molly Sandén.
1: P4 på mission.
0: I Viborg sidder du, Christine, og sveder i det med 25 minutter til deadline, inden du skal være færdig med din animationsfilm. Må jeg godt,
2: ja.
0: Må jeg forstyrre dig et ganske kort øjeblik, mens du sidder og arbejder?
2: Ja, hvis det er kort.
0: Jamen, jeg gør det super kort. Jeg skal bare lige fortælle dig noget. Da jeg var lille, der blev der introduceret sådan et nyt, mærkeligt lille dyr. Og jeg husker ham ekstremt tydeligt. Jeg er lidt spændt på, om du ved, hvem det er.
2: Jo.
0: Ham kender du godt?
2: Ja, super mærkeligt.
0: Han var altså bare super nuttet. Og så fik han jo, sit eget univers op i... Op i Jesper Hus. Det er jo sådan et bevis på, hvordan animationens verden ligesom kan række ud over bare lige det, der sker i tv. Nå, Christine, så skete der noget 20 år senere. I mellemtiden var du blevet født. Og så kom den her. Kan du huske den? Lad det ske, lad
2: dem se. Ja.
0: Hvad har vi med at gøre?
2: Faktisk ikke, jamen, det er jo noget Frost eller Frozen. Og jeg tror, jeg er en af de eneste mennesker i Danmarks befolkning, der aldrig nogensinde har set Frost. Men om ikke andet, så har jeg ikke snedet mig udenom sangen.
0: Du må ikke lyve i radioen, Christine. Har du seriøst ikke set Frost?
2: Aldrig nogensinde.
0: Okay, du må låne min VHS. Den skal jeg simpelthen hjem og have gravet frem til dig. Christine, du skal videre i dit projekt. Vi stemper lige ind igen og lige hører, hvordan det går med dig, om du når det. Nu skal jeg nok lade være med at forstyrre dig mere, ikke?
2: Ja, det er så godt.
0: Ja, det er godt. Og i mellemtiden, så kan jeg også lige fortælle, at jeg har hørt fra Kit fra Holstebro, fordi hun har svaret på 12-12'eren, hvorfor nogle animationsproduktioner og tegnefilm, der har gjort indtryk på hende. Og hun bekræfter altså det, som trafikvært Johnny Krone sagde, at Babababa, det var rigtig, rigtig fedt. Altså den her lyserøde, ballonfarvede figur. Men så skriver hun også, smølferne gjorde mest indtryk. Jeg samlede op til 20'erne, altså hun samlede smølfefigurer ind, til hun var i 20'erne, og har i dag stadigvæk 121 smølfer, som børn og søskende og børnebørn har leget med utallige gange, siger altså Kit fra Holstebro. Ej, det var ikke børnebørn, det var søskendebørn, hun skriver. Tak for det, Kit. Og så var der jo altså også Eskil, som skrev, at det var Ringkøbing Grand Prix. Han synes, der var det, der havde gjort allermest indtryk. Du kan også lige nå det nu, hvis du vil lege med. Ellers så kommer du til at høre mig spille mere Løvenes Konge, men det er jo selvfølgelig heller ikke det værste, der kunne ske. Her kommer en aldeles livagtig gazelle med Moses Andreas, som vi får, inden vi kommer tilbage til Christine.

0: Hakuna Matata.
1: Hvad?
2: Hakuna Matata. Det betyder tag det roligt.
0: Hakuna Matata er de klogeste ord.
2: Hakuna Matata. Klogere end du tror.
0: Så tag det roligt.
3: Ja, du slipper altså ikke for lidt Løvernes Konge, fordi vi snakker om, hvorfor nogle tegnefilm, der har gjort stort indtryk på os, og det har Løvernes Konge. Altså for mig, Kit sagde Baba Papa, det gjorde Johnny Kroner også, og så sagde hun Smølferne. Eskil sagde Bjergkøbing Grand Prix. Men hvad med dig? Hvad har du synes der var mest spændende? Måske var du mere til det her? Det er ikke mig, der står og slipper en lille ven. Det er de her små gule minions. Måske er du mest til dem. Det kan også være, som en af mine kolleger, der er en lille smule ældre end mig. Hun var til det her. Det er den her skidesure lille italienske mand, der hedder La Linea, som bare bevæger sig på én linje og med en meget, meget simpel historie, som altså var stor i 70'erne. Hvad har gjort indtryk på dig, sådan fra animationens verden, du kan stadigvæk nå at lege med? Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvad der gjorde indtryk på dig, så bliver jeg glad. 20 minutter i 5 er klokken.

Jeff fra Bjerringbro vil gerne være med i legen her. Han skriver, at han er overgang 1985, og i hans barndom, der var det Bubbybjørnene og Luftens Helte, som vagte hans interesse. Jeff, vi er ikke så langt fra hinanden aldersmæssigt, og jeg er bare helt med dig på både Bubbybjørnene og Luftens Helte. Altså fine, fine ting, man kunne se i Disney Show om fredagen, så vidt jeg husker. Gør som Jeff, skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvilken tegnefilm du godt kunne lide.

0: Badebro var det her med Emma C-stedet Hø.
1: P4 på mission.
0: Du har travlt, Christine Østergaard Kammersgaard, fordi du har deadline lige om lidt. Og det lyder, som om du er i gang med at lægge lyd på dit filmiske værk.
2: Jamen, for at det ikke skal være en stumfilm, jeg har lavet, så er vi faktisk i gang med at lægge lyd på. Og det, jeg ved ikke, om vi kan høre det her.
3: Jeg er Mette Blomsterberg, og jeg skal bage mit mesterværk her i den store bagedys. Mm. Og nu kommer der rigtig mange ingredienser ind til min kæmpe store lavkage, og den drysser ned om ørerne.
2: Og jeg har gjort mit bedste, men jeg kan godt være lidt ærgerlig over, at jeg måske lyder en lille smule som Broder Salsa.
0: Christina, er det ikke en af de her mandrilfigurer? Jeg synes faktisk, du laver en virkelig, virkelig solid blomsterbær-impersonation. Det burde du rejse rundt med til runde fødselsdage og firmaarrangementer og så videre. Ved du hvad, jeg slipper dig igen, fordi du har deadline lige om lidt, og så skal vi altså høre, om du når at blive færdig med det her kæmpe store værk. Hvad tror du selv lige nu? Altså 14 minutes deadline.
2: Jeg er blevet super optimistisk igen. Jeg synes, det er så strengt ud lige en overgang, men jeg er virkelig blevet optimistisk. Og det er min kære hovedperson her i filmen. Hun er altså lige ved at være færdig med den her kage.
0: Sådan, Spielberg. Klø på.

0: på mission.
1: Christine Østergaard Kammersgaard, træd væk fra dit mesterværk.
2: Det har jeg faktisk gjort for nogle minutter siden, Katrine.
1: Ja, fordi du fortæller mig, at du er færdig med dit mesterværk 10 minutter før deadline.
2: Yes, sådan. Jeg er færdig med mit mesterværk, og hvis jeg nu var en af deltagerne i bagdysten, så ville jeg være en af de der overskudstyper, der stod og drak et glas rom, som jeg havde puttet i min mus eller et eller andet. En af dem der står og hænger ud og ser lidt smørt ud.
1: Det må jeg nok sige, men altså, hvad har du fået udrettet?
2: Jamen, jeg har jo fået udrettet min karakter, jeg har omtalt flere gange, altså solsikken Blomsterbær, der har bagt en kæmpe stor lavkage, og inden jeg gik i gang med det her projekt, der var jeg egentlig sådan lidt i tvivl om jeg havde tålmodigheden til det, for det er jo noget med at rykke ting meget lidt af gangen, og ligesom skabe en fortælling ud af det. Men Laura, har jeg lignet en, der har været underholdt?
3: Det skal jeg lige love for. Altså, du har været helt optaget, og man har kunne se lige fra, da du begyndte at finde materialer, at din kreativitet bare er gået i gang. Så du har været optaget fordybet, samtidig med, at du også lige har noget at interviewe lidt og sådan noget, så det synes jeg faktisk er ret godt gået.
2: Fedt. Jamen, det har jeg også. Jeg har virkelig oprigtigt været rigtig godt underholdt. Og nu min karakter her, Laura, hun er jo sådan en ret fredelig type, vil jeg mene. Altså sådan en sød og rar solsikke. Men altså, nu snakker vi omkring alt det her med animation og sådan noget. Kunne hun lige så godt være en eller anden gangster i et skydespil hende her? Kunne hun animeres til det?
3: Det kunne hun selvfølgelig sagtens, og hvis det skal være en rigtig god historie, så er der jo også tit en helt og en skurk, så man kan få nogle konflikter. Så jeg vil sige, hvis vi skulle arbejde lidt videre med din film, så skulle vi sørge for, at der kom en skurk ind, og måske væltede lavkagen, eller spiste den, eller skød den, eller hvad vi nu kan finde på. Så det er kun tiden og fantasien, der sætter begrænsningerne der.
2: Og vi har jo som et rigtigt bageprogram snydt lidt hjemmefra. Vi har jo simpelthen set premieren på min film, du og jeg, Laura. Vi skal jo have afgjort det her, den her mission, om jeg kunne lave en animationsfilm på de 2 timer, jeg var her. Hvad er din vurdering? Har jeg klaret opgaven?
3: Det har du. Der er en færdig film med både titel og credits og lyd og det hele. Så du er bestået.
2: Og dem, der har fulgt med hele vejen, de har jo måske...
1: Ej, undskyld, jeg kunne ikke dybe mig. Fortsæt, Christine.
2: Dem, der har fulgt med hele vejen, de har måske hørt, at du også strøede et par bønner ned i min stop-motion-film. Blev du lidt tidspresset for mig lige en årgang?
3: Ej, jeg tænkte, hun når det ikke, hvis hun skal nå at snakke med alle de der, så jeg hjælper lige lidt. Men du har lavet langt det meste.
2: Så det er en bestået?
3: Det er en bestået, fuldstændig.
2: Sådan. Hører du det, Katrine?
1: Jeg hører det, og jeg noterer det og fører det til protokols. Og du har jo så altså fået fanfaren, men vi må sige, at missionen den er lykkedes. Og ikke alene så er du lykkedes med din mission, Christine. Der er faktisk også et par lyttere, der er kommet dig til undsætning, fordi for lidt siden, der fortalte du mig, at du aldrig havde set Frost. Og så var jeg ved at dåne her i studiet og troede med, at jeg måtte hjem og finde mit VHS-bånd til dig, så du skulle se den. Fordi jeg kan ikke huske, om det var dig eller mig, der sagde, at du nok var den eneste i Danmark, der aldrig havde set den. Der er faktisk flere lyttere, der skriver til mig. Ah, hun er altså ikke den eneste i Danmark, der ikke har set den. Jeg har altså heller ikke set den. Så ikke alene lykkes du med din mission. Lytterne holder også med dig. Det er da altid noget.
2: Det er godt. Jeg har andre allieret ud i landet.
1: Det er jo skæbneskønt.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
3: Nej. Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Maroon 5 var det her Blast from the Past 2002, This Love. Og det blev lige det sidste, du fik, inden der kommer en radioavis her klokken 17.
1: Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
2: Jamen, det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil, er, at vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning, og det har haft den effekt.
1: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
3: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
1: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
4: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu bedre PISA-resultater.
1: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
4: Det er rigtig godt at samarbejde bredt om kring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
1: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hane Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
5: Det handler jo lige om at finde balancegangen for, om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo det boligmarked, det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
1: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
6: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætningen, hvor man kan sige, at tidligere der handlede det meget om at sætte den højeste pris, og så indhentede markedet lidt, hvis man ramte lidt over. Det, der sker nu, det er, at de sælgere, som ligesom sætter den rigtige pris, jamen, de får stadig opmærksomhed, og de får stadig solgt deres bolig.
1: Og så skal vi til Norge, nemlig nærmere bestemt Oslo, hvor kommunen nu har valgt at forbyde metabriller på skolerne. Det er briller, som vi også har omdiskuteret meget herhjemme. Et samarbejde mellem Meta, som også står bag Facebook og Instagram, og Ray-Ban. De har produceret nogle briller, som fungerer med kunstig intelligens, og de kan blandt andet filme og optage lyd. Men det har altså fået meget kritik, som går på, at man ret nemt kan filme folk i smug, og at man ikke ved, hvad optagelserne bliver brugt til i den anden ende. Og det er også derfor, Oslo Kommune nu har valgt at sætte ind og ikke vil acceptere, at børn bliver filmet og brugt i Metas dataindsamling. Det siger det norske byråds medlem, der har ansvar for uddannelserne i Oslo Kommune, og herhjemme har Enhedslisten også foreslået, at brillerne bliver forbudt. Og så er der også nyt om dronning Margrethe i dag. Hun blev udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot, skriver Kongehuset en pressemeddelelse. Hun befinder sig vel, og man skal tage den med ro i den kommende tid. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Og så bliver klokken lidt over 5, og vi har altså fået fuldstændig ro i peristaltikken igen, fordi det lykkedes for Christine at lave sin animationsfilm på Viborg Animations Festivals pladsen. Og hvis du vil se den her film, så kan du altså gå ind på Viborg Animationsfestivals Instagram og se, hvad det var, hun fik lavet. Det skal jeg i hvert fald have gjort. Det var noget med en lavkage og noget med Mette Blomsterberg og noget med en ret vild storyline. Og så var der også nogle stykker mere af jer lyttere, der meldte ind med, hvorfor nogle tegnefilm, der havde betydet noget for jer. Christina fra Ulfborg, hun skrev, at hun synes Fratlerne faktisk var ret sjove at se på, da hun var barn, og det er jeg fuldstændig enig med dig i, Christina. Dem har jeg også siddet og set. Så var der faktisk flere lyttere, der skrev, blandt andet Dennis fra Ydby. Han skrev, Skønheden og Udyret, og det er jo også bare lige right up my alley. Det er jo virkelig også bare noget smuk musik, der er i den. Jørgen fra Østerild, han kunne virkelig godt lide Tintin. Og det tror jeg, der er rigtigt. Det er også bare sådan et kæmpe univers i sig selv, ud over filmene. Og så er der Pete fra Viborg, der skriver, at han er årgang 55. Så han har set en hel masse Disney, og det får mig sådan til at tænke, jeg tror, at noget af det der Disney, som har kørt i mange år på Disney Show, det har haft sådan meget det samme lydunivers, i hvert fald med ham her. Jeg ved ikke, om du kan genkende det, men det var sådan alle de der små film med Anders Sand, de altid startede. Jeg ved ikke, om det er det, du tænker på, Pete, som giver dig gode minder. Det giver i hvert fald mig gode minder, så det er i hvert fald noget, der har bundet sammen på tværs af generationer, er der noget, der tyder på. Velkommen indenfor i eftermiddagen på P4. Vi er hos dig en lille time nu, og jeg håber da også, at du er hos os.

Altid dejligt med noget ny musik i vores radio. Det her, det var Lea Eidbjørk og Augusta Schackinger. De var i hvert fald nye for mig. Den her sang, den hedder 100 år. Disco Snav har vi til gengæld hørt før. Den kommer her.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag klokken

Ja, det var Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Hvis du, hvis du sidder i din bil lige nu, og måske har lidt travlt, og du sidder og overvejer, skulle jeg lige tage og overhale ham, der kører foran mig, eller hende, der kører foran mig, så kan det godt være, at du skal det, men tænk dig lige om, før du gør det, fordi der er altså alt for mange, som ikke holder den nødvendige afstand ude på vejene. Jeg står her med sådan en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet. De starter nemlig sådan en kampagne i dag, som handler om, at vi simpelthen alle sammen lige skal tage og blive lidt bedre til at holde afstand. De har fået lavet sådan en undersøgelse sammen, eller Opinion har lavet en undersøgelse for Vejdirektoratet, hvor de har spurgt en masse mennesker om, hvordan de har det med det der med afstand. Og 88% af de adspurgte, de svarer altså, at de oplever, at andre trafikanter, de trækker ind foran dem i deres vognbane med alt for kort afstand. Og blandt dem, der oplever det, så mener 63%, at det er et stort eller meget stort problem. Og når jeg lige står og tænker over mig selv, så er det faktisk måske noget, jeg godt lige selv kunne tage og tage lidt ved lære af. Og så skriver de i øvrigt, Vejdirektoratet her, at bagendekollisioner, det er den hyppigste ulykkestype på motorvejene. I perioden 2021-2025, der udgjorde de 42% af alle personskadeulykker på motorvejene. Det er da værd lige at tage med i hvert fald, og det er altså en kampagne, som Vejdirektoratet de kører her ugen ud, og det kan man læse mere om på Vejdirektoratets sociale medier og deslige. 4 minutter, 6 minutter i halv seks.

0: kapløbet om at komme med på listen over de helt store, bombastiske kærlighedsduetter, der må den her altså ligge rimelig godt i svinget. Det er Lady Gaga og Bruno Mars her med Die With A Smile. Klokken den er 5:30. Her er Laura med flere nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hvis det står til regeringen, så skal der indføres totalforbud mod mobiltelefoner og andre skærme i skolen, både i timerne og i frikvarteret, og så skal det være helt slut med sociale medier for børn under 15 år. Sådan lyder to af de forslag, som regeringen her til eftermiddag har præsenteret på et pressemøde i kølvandet på den historisk dårlige PISA-måling af danske elevers skoleevner, som blev offentliggjort forleden. For skærmene har en alt for stor rolle i vores børns liv, mener statsminister Mette Frederiksen.
3: Jeg må indrømme, at jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
2: Men et skærmforbud i undervisning er ikke den rigtige vej at gå, hvis det står til undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti, Viborg-politikeren Lise Bertelsen.
4: Vi bliver nødt til at ruste vores unge mennesker til den virkelighed, de befinder sig i. Så et totalt skærmforbud, det er jeg nok ikke helt enig i. Jeg mener, at det er op til lærerne og det pædagogiske personale at angive retningslinjer for, hvornår det er relevant at inddrage skærmen i undervisning.
2: I stedet mener Lise Bertelsen, at regeringen bør have større fokus på at forbedre forholdene ude på skolerne.
4: Vi har jo været ude med vores eget skoleudspil, hvor vi blandt andet peger på, at der skal langt flere voksne uddannet ind i timerne, gerne linjefagsuddannede lærere. Men vi har også været ude og pege på, at der skal skabes meget mere ro og klare rammer, der skal bedre ledelse, og så skal der styrket efteruddannelse til.
2: Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots. 6 ud af 10 elever siger, at de bruger dem på en måde, som de selv betegner som snyd. Og den tendens genkender Katrine K. Stæring. Hun er folkeskolelærer på Majorp Skole i Holstebro.
5: Ofte så er det ordsproget, der ligesom afslører dem, eller pludselig bliver de meget gode til komma og punktum, eller nogle meget fremmede ord, som de normalt ikke ville bruge, så er det der, vi ser, at der er et eller andet på spil.
2: Som det er i dag, er der kun regler for brug af AI ved prøver i folkeskolen. Der er ikke klare retningslinjer for, hvordan AI må bruges i undervisningen i folkeskolen, men de er på vej, lyder det nu fra den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
6: Og det arbejde, det er i gang, og jeg ser frem til, når det så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ude på vores skoler.
2: Brugen af kunstig intelligens blev tirsdag fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. I aften tørt, nogle steder fortsat skyde, men med lidt eller nogen sol på vej, og så var vi temperaturer ned mellem 9 og 13 grader. Her fik du dagens sidste regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Uldal Akkernes.

Da det var Uro med Godthåbsvej. Martin Garrix er klar til at tage over her med Repeat It, 6 minutter over 6.

Den anden dag, der kom der sådan en god musiknyhed ud, hvor jeg tænkte, det var lige godt 7-17. Stevie Wonder kommer tilbage til Danmark. Han har faktisk ikke været i Danmark i 12 år. Og dengang, der spillede han på Roskilde Festival. Og inden det var det. Og så har han været her også for 18 år siden til en koncert i Aalborg. En, som jeg i øvrigt var til. Han kommer, fordi at det her legendariske album, Songs in the Key of Life, det fylder 50 år. Og det er et fuldstændig formidabelt album. Og han kommer simpelthen for at

at lave en hyldest til det her album, som jeg også tænker, han har tjent en skilling eller to på. Stevie, han er ved at være 76 år. Da jeg så ham sidst, da han var i Aalborg for 18 år siden, der var han altså stadig virkelig, virkelig funky. Og jeg kan ikke forestille mig andet, end at den holder stadigvæk. Her kommer I Wish fra Songs in the Key of Life.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Level 42, Lessons in Love. Og på den anden side af gangen fra det studie, jeg står i, der er Torben Møller ved at gøre klar til P4 Aften.
1: Og vi har 4 skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, vi høres ved lige om lidt.

Det her, det er Sissel, der er Sissel, undskyld, der ærger sig over, at hun blev blond for dig. Dagens eftermiddag på P4 Midt & Vest, den blev til i en rus af girl power. Det var Christine Østergaard Kammerskov, som var ude og lære at lave animationsfilm. Laura Uldal Akkernes stod for nyhederne, og jeg har stået her ved knapperne i eftermiddag og hygget mig med det. Jeg hedder Katrine Kibskov. Tak for den her omgang, og have en rigtig god aften.

0: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smarture, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslog et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om nul mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Ples, der går i 8. klasse.
1: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
0: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
0: Forbuddet blev også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
3: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
0: Ifølge Skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
4: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud, så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig, så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
0: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven, og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, der hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
5: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og hos de konservative, der mener formand Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
6: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole, og det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25 procentpoint, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5%. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
7: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
0: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
7: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste august måned nogensinde. Der var en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Eksperter peger på, at det er kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer, der har givet vildere og varmere vejr. Vejret i aften er knap så vildt umiddelbart. Det lyder på tørt vejr med lidt eller nogen sol, og i nat der vil der trække skyer ind vestfra, mens der i Jylland også kan komme enkelte byer. Mellem 7 og 13 grader i nat og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Bull havde sat radioavisen sammen. Du lyder.
8: lytter til P4.

0: 4 aften.
1: Det er torsdag den 19. en, ja, en ganske almindelig aften i september. Med mindre vi prøver at gøre den til en særlig aften. Måske ligefrem en god og hyggelig aften. Det er sådan noget, musikken kan. Og det er sådan noget, vi kan i fællesskab. Hvis du altså har lyst til at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre, send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone, eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, velkommen. Det var Lord Siva, vi hørte allerførst med Solværv, og vi tager lidt mere dansk med det samme. Rosa og min ven.

Rosa og min ven i P4 Aften. Carsten fra Ægtved, en af vores faste lyttere, gør opmærksom på, at Lars H.G. fylder 73 år i dag, og Carsten skriver: "Jeg ville gerne høre 10 sekunders stilhed, og så kan vi også mindes terrordagen i USA, som er 25 år siden."

Mystical, magical lige netop. Det er Benson Boone. Hej Torben, lige i dag vil det være skønt at høre Alt er godt med Chief One og Thomas Buttensyn. Den er bare god. Hilsen til alle, der er med til at lave vores program, lyder det fra Susanne i Esbelund. Tak for det.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
6: Har I kæft, han er en stor mand?
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Vi fik One Republic sammen med Kygo lige før på Lose Somebody, og så var det en single fra i sommer fra Mille Gør Noget. Hej Torben, i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg, vil jeg gerne høre oven på en arbejdsdag og en tur hos tandlægen. Med venlig hilsen, Erik fra Dronninglund.

The Cardigans, My Favorite Game. Jeg minder lige om, at du er velkommen til at sige din mening om, hvad vi skal have på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum, og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Rasmus Seebach og bandet Søn med deres sprækker. Hej Møller, mens der er en snært af sen sommer, kunne jeg godt tænke mig at høre Green Grass and Blue Sky. God aften, Peder i Sorø. Jeg er næsten sikker på, nej, jeg ved, at du mener den her. Green Grass med George Ezra.

Jeg vil have dig for mig selv, det bruger han G, der siger det. Og Mumle er allerede i gang med at finde ud af, hvad man må egentlig kan bruge 4 uger til.

Ja, så var hun på vej ud af det 4 uger, mumle. Jette fra Agerskov skriver: "Hej, jeg bliver så glad i låget, når jeg hører den fantastiske Jacob Dinesen med Wake Up Call, så vil blive endnu mere glad i aften, hvis du spiller den."

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Sitting Down Here med Lene Marlin. Hun er norsk. Agnes er fra Sverige, og hun er klar lige her med Release Me lige frem til Radioavisen.

0: Camilla Markvartsen giver os radioaviserne i aften. Klokken er 19.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi midt inde i Randers sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med automatriffel mod et Hells Angels klubhus. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
2: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
2: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landet i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
3: Jeg må indrømme, jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
1: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
4: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning, og det har haft den effekt.
1: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra klokken 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatttime i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter klokken 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas, den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: P4. Du

0: aften med Torben Møller.
1: Barbara Moleko, tag min hånd. Jeg vil hellere sige, tag din hånd og brug den til at taste et forslag til musikken. Der er to måder at gøre det på. Den får du her.
2: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. Hej, P4-aften. Jeg sidder i øjeblikket og er ved at putte de sidste sting i en gave til min søster, imens jeg lytter til P4. For nyligt spillede vi det dansk producerede James Bond-spil First Light, så jeg tænkte, om vi kunne få lov at høre titelsangen First Light, sunget af Lana Del Rey. Med venlig hilsen, Heidi fra Vesterbro. Lana Del Rey, First Light. Den starter sådan her.

Ja, når man ved det, kan man godt høre, at det her har noget med James Bond at gøre. Kan man ikke? Lana Del Rey, First Light, stammer fra et James Bond-spil af samme navn, altså First Light, fortalte Heidi. Jonah Blacksmith er med os lige nu med Honey.

Kære Torben, nyder dit program på min fridag er ved at gøre rent og lave rugbrødschips. Holder min ældstes fødselsdag på søndag. Mærkeligt, at ens børn bliver ældre 37, 34 og 33, mens jeg stadigvæk føler mig ung. Vil du spille Mads Langer med Fact Fiction? Knus om øjen. Irene i Hejls.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

var en tur ned i 80'erne med Madonna og La Isla Bonita, og så kom vi hjem til 2026 igen med Tame Impala og Jenny Dracula. Hej Torben, vi synes, vi trænger til lidt mere sommer, så konen og jeg kunne godt tænke os at høre Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Venlig hilsen, Dorte og Svend Clausen.

sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær, de to sammen. Ja, må ikke de fleste af os var lidt overrasket over den kombi, men det er jo bare så godt. Det var Dorte og Svend, der synes, vi skulle have lidt mere sommer.

Ja, god energi her. Ella Henderson og Ghost. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken, og hvis du vil lege med, så kan du maile til p4aften@dr.dk med dit forslag til, hvad vi skal høre, eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er August Højne. Gav det et skud.

0: glem.
1: August Højen gav det et skud. Hej Torben, i anledning af, at DC spiller i Tivoli i morgen, skal vi så ikke varme op med for eksempel The Middle. God aften fra Hans i Lyngby.

Tivoli i København har det, de kalder fredagsrockere i morgen. Er det Dizzy Lizzy, der går på scenen, og det fik Hans til at foreslå en af deres nyere, i hvert fald The Middle fra 2020-albumet Alter Echo. Så er det Sienna Spyro og Material Lover.

Sierra Spyro Material Lover. Kære P4-aften kører på Holbækmotorvejen på vej til sommerhuset, vil derfor elske at høre E.G. med I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Så bliver køreturen endnu bedre. De bedste aftenhilsner fra Charlotte.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Passenger og Let Her Go. Der er meget mere P4-aften forude de næste par timer. Lige nu er vi på vej mod en radioavis. Den får vi lige efter Dodo and the Dodos vågner i natten.

0: Så er klokken 20.
1: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbud det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Men der er ikke noget forskning, der peger på, at elever får bedre resultater i læsning, matematik og naturfag, bare fordi telefonerne bliver låst inde i et skab på skolen. Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, siger:
3: Jeg tror ikke, man vil se en direkte effekt mellem et mobilforbud og bedre PISA-resultater næste gang, men det kan være medvirkende til, at undervisningsmiljøet bliver bedre, og elevernes koncentration stiger, og dermed også, at læringen stiger.
1: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
3: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling, og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med eneansvaret for 27 elever, så der er også noget at gøre på den korte bane.
1: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns Politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan dog godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
4: Og selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan gøre. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
1: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
5: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
1: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Ja, og lige her var der også med Noah, før vi falder. I P4 Aften med næsten 2 timer til 22, der er der jo stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Så du kan roligt maile til p4aften@dr.dk eller sende en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked og sms'er koster 1 krone stykket.

tilbage. Back to backs, gamle, hvis du forstod her med blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Der er tre unge gutter, der har sendt en sød hilsen. Hej Torben, står der. Dejligt at høre din stemme i radioen. Tak for det. Og så står der videre. Jeg sidder sammen med mine venner fra min skole i Kalundborg. Vi vil gerne høre Damien Rice med Cannonball. Det er et nummer, vi rigtig godt kan lide. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas.

Damien Rice og Cannonball i din radio, takket være en sms til 1212 fra Sander, Alexander og Andreas. Hårgorm er gået sammen med Peter Sommer med et formål: nedlæg forsvaret.

Kai i Bjerringbro skriver, hej, jeg er lige kommet hjem fra træning og kunne godt tænke mig at høre nummeret Tag mig, som jeg er, med kalaset, som vi hørte til Tange Sø Festival. De var super gode.

Der sker noget, når man kommer ud og hører levende musik. Kai hørte kalaset til Tangesø Festival. Det er mellem Viborg og Silkeborg, sådan cirka, at det foregår. Og så fik vi selv samme kalaset lige her. Med Tag mig som jeg er. Det her er Jennifer Lopez.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: du mig mere.
1: Synes Pierre sang om at dø lykkelig lige før, og så var det Miss Lee her og X. En sms fra Carla. Vi er på vej hele familien hjem fra min lillebrors fødselsdag. Han sidder i bilen. Vil du sætte Blame It on the Boogie af Michael Jackson på? Det vil alle sætte pris på. Det er jeg da glad for at høre, at alle vil. Og det er faktisk hele familiebandet The Jacksons, der laver den her.

Det var tilbage i 1977, at The Jacksons var i studiet og lavede det, der blev til ja, en superhit, jo Don't Blame It On The Boogie, som Carla sørgede for, at vi alle sammen fik fornøjelse af her. Lucas Graham har lige udgivet albumet Good Times, og fra det henter vi lige præcis denne her skæring, Before You Go.

Musik fra Australien, Sia Unstoppable. Det der med at køre elbil, ja, det kræver jo nogle ladepauser. Men så kan man da lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt, som at skrive til P4 Aften. Hør bare, her sidder og venter, mens bilen lader, så jeg kan komme hjem. Vil gerne høre Vagabund med Mumle og Malte Ebert, mens jeg venter på landevejen. Hilsen, Karen.

0: De er gode sammen, mumler og Malte Ebert. Det var Karen, der bad om dem med Vagabund, et nummer, der er kommet for jamen mindre end en uge siden. Det her er Casey Musgraves. Vi skal have Dry Spell.
1: It's been a real long 335 days.

Dry Spell, Casey Musgraves, og så siger vi alle sammen tillykke til Mie i Aalborg, som har fødselsdag i dag og ønsker sig at høre Blond for dig med Sisal.

Nyeste fra Sissal, Blond for dig, som i Aalborg, altså synes vi skulle have i aften. På hendes fødselsdag. Nu er det 1-2, som er midt i en drøm.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: og tænker på
1: Skins og den glimrende Å-boulevarden. Jeg håber, du har tid og lyst til lidt mere P4-aften. Der er i hvert fald en lille time endnu efter radioavisen, som vi kommer hen til sammen med John Mayer og New Light.

0: Camilla Markvaldsen er klar med en frisk gang nyheder. Klokken er 21.
1: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jer Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
2: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det boligmarked, det er jo lidt det vilde vest en gang imellem, det går op og ned.
1: Og ejendomsmægler Jan Thomsen, der indhaver en nybolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
3: Køberne, de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
1: Og lige nu, der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne i København gennem en årrække har været på himmelflugt. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor tusindvis af stuer nu skal varmes op med havvand fra Aarhusbugten. 6 varmepumper, der skal suge fjernvarme ud af havnens vand, er i dag blevet indviet på Aarhus Ø af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
5: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
1: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa. Det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byer mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn. Ved kysterne kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Now that I think about it, Alex Vargas satte os i gang med fjerde og sidste time af P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4 her om en lille times tid. Hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre, så mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Så når du det nok. Det her er Thor Farlov, Vind og Vejr.

Tor Farlov, som sagt, vind og vejr. God aften, står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør. Med venlig hilsen, Tage Jessing Skærup.

Miley Cyrus' End of the World. Lastbilschauffør Tage sørgede for, at vi fik den med, og nu er det Erasure, A Little Respect.

Der er nogen, der siger, hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene. Man kunne måske også sige i hjulene. Søren skriver, kører lige en tur på arbejde for at hente min arbejdstelefon og PC. Jeg havde lige glemt et møde i morgen, hvor jeg skal køre fra min bopæl. Køreturen bliver lidt kortere, hvis du vil spille et lille hus i Jylland. Det vil jeg gerne, og det er Albert Heath og Darlin'.

Ja, altså ham og Albert Heath, han har jo før sunget om Horsens, som du måske kan huske. Her kom han jo både til Randers og Tønder og Esbjerg og Vejle, sammen med Darlin i nummeret Lille Hus i Jylland. Det her er Alicia Keys, og det er No One.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Gør det hele forfra med Louis Henderson, et af de navne, jeg glæder mig til at høre meget mere fra. God aften, der udstår der her. Denne skønne sensommeraften vil gerne høre Almost Sweet med Hozier. Hilsen fra Katrine Fenja i Thy, og jeg tænkte, jamen ham, vores irske ven der, han har jo lavet en, der hedder Too Sweet. Er det ikke en sammenligning med det? Men nej, den her, den hedder Almost, og så i parentes Sweet Music. Så den er god nok. Og den kommer her.

Katrine Fenja i Thy sørgede for, at vi fik en gang Hozier, en jeg ikke har spillet før, Almost Sweet Music. Der er også sød musik fra Beyoncé, Irreplaceable.

Hjalmar, kan tænke at være at vente på. Skal vi lige have et par friske bud på musikken her i slutspurten? Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Her er Ariana Grande.

Hate That I Made You Love Me, hedder den her fra Ariana Grande. Og Michael skriver, hej, på vej til min fødeby Sæby på forlænget weekend. Fedt, hvis du vil spille Månelys i Rav med Magtens Korridor. Så det er jo ikke en af dem, vi plejer at spille. Så tak for den.

Magtens Korridorer, månelys i rav, i et lidt andet gear, end vi måske plejer at høre det band i, så det gør bestemt ikke noget. Det her er Stella Left her og Boston.

Hej P4 Aften, jeg vil gerne høre Dance No More med Harry Styles, da hans 2027-turné lige er blevet annonceret, og jeg virkelig håber på at få billetter på mandag. God aften, hilsen Emma. Det håber vi for dig. Den starter med det her, hvad skal man kalde det? Boblebas.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem, de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Så fik vi slået den titel fast. Another Love Song, Drew Sycamore. Efter radioavisen her kl. 22 får du Natten på P4 med Stine Bram, 2 timer. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med, hvad man vel godt kunne kalde en sang til natten. Smelter under månen. Det er Apaka. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Undervisningsministeren havde her til aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med, at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i Herlev. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
1: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
0: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
2: Og det mener vi, det vil være det eneste rigtige efter den her PISA-måling at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer om derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
0: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årevis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud, og Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag 1-årige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank, hun kalder det forrygt.
3: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Og der er mange spørgsmål, som donorbørn og mødre ikke kan få svar på. Sundhedsminister Ida Auken lover nu at rydde op på området.
4: Og så snart jeg har det, så kan jeg også svare på, hvad de kan få af viden. Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og vi er åbnet festen her med en kæmpe powersang, den kommer fra Kelly Clarkson og hedder What Doesn't Kill You.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og masser af gode vibes skal du da have de næste par timer her, hvor vi runder torsdag en god dag. Der er noget meget smukt og fantastisk ved måneden september, synes jeg. Og det er som om, at der er ret mange kunstnere, der har fanget den. Der er noget poetisk, idyllisk, på en eller anden måde over september, hvor sommeren går på hel, og farverne er så smukke osv. Så der er mange kunstnere, der har lavet sange, der hedder noget med september. Det markerer vi her om cirka 20 minutter i Før Natten. Og en af dem, der i den grad også formår at tale ind i alle de følelser, mange af os render rundt og tumler lidt med, jamen det er simpelthen Malte Ebert, så han skal selvfølgelig også have en plads i aften, og det får han med nummeret Sæt det fri.

En lille opfordring fra Ella Augusta, hører jeg den som, til at lige lægge skærmen fra sig en gang imellem og kigge ud i verden. Eventuelt også slå ørerne ud, for det kunne jo være, der var nogen, der kaldte, og det kunne jo være ekstra dejligt, hvis det ligefrem var kærligheden, der gjorde det. Jeg er Sanne Salomonsen.

Det er noget af en luksustilværelse at have, hvis man faktisk holder rigtig meget af hverdagen. Det er i hvert fald også værd at stræbe efter, og det er tilsyneladende også det, at Lasse skriver, han ser som en stor værdi i sit liv, nemlig hverdagen, everyday life. Du fik den her i før natten på B4, nu med Andreas Oddbjerg og Pil

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: er
0: meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: Samme titel, ny sang.
0: Det vil sige, at du nu får tre sange, der hedder det samme, næsten i hvert fald, men som tager os hen til tre vidt forskellige stemninger. De er lavet af tre vidt forskellige kunstnere. Og det er simpelthen sådan, at der er lavet rigtig mange sange om den måned, vi er i, september måned. Der er et eller andet poetisk, eller lidt sexy, eller lidt smukt, eller lidt romantisk måske, over at bladene falmer, men himlen er stadig blå og varm, og lyset holder stadig lidt ved. Så tre sange, der hedder September, skal vi have nu her. Den første kommer fra en af de kunstnere, som vi finder lidt tilbage i tiden. Det er nemlig Earth, Wind and Fire.

77, fylder altså lige 50 år næste år. September var det. Vi er i gang med at lege samme titel, ny sang her. Nu skal du have historien om en teenage romance pakket ind i et nummer fra J.P. Cooper. Her er September Song.

Det var den sidste septembersang i den her omgang. Vi fandt den på albumet Blidt over dig fra starten af 90'erne, selvfølgelig leveret af Lars H.G. Har du et forslag til en titel, vi skal dykke ned i, så er du altid velkommen til at skrive til os på nattensnabelag.dk. Skriv en titel, og så tjekker vi ud, hvor mange andre sange, der rent faktisk hedder det. Her er Ellen Langley.

skiftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Nu var vi lige lidt inde på det i forhold til september måned. Der er noget lidt romantisk og poetisk over lige præcis september. Men Nick & Jay har altså også formået at gøre november sådan en lille smule romantisk og sexy her på novembervej. Og en mand, der også kan synge sexet og intenst om kærlighed, ja, det må simpelthen være Chris Isaak. Og det gør han nu. Her i førnatten på B4 på nummeret Wicked Game.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Under the Influence var det her fra Ora. Inden da var det den nye fra Søren Thorpe Gårdlund, den der hedder Festen stopper aldrig. Og lige om lidt, så er der radioavis her på B4. Lige efter Annie Lennox.

0: Regeringens forslag om total mobilforbud på landets skoler får opbakning af de fleste partier på Christiansborg. Sammen med iPads og smarture skal mobiltelefonerne fjernes fra både undervisning og frikvarterer, og det er på alle klassetrin. Og det er et af flere initiativer, der skal løfte folkeskolens elever fagligt, sammen med blandt andet 1 milliard ekstra kroner på finansloven til skolerne. Men i Venstre savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, hvor elever med særlige behov samles i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i de almindelige skoleklasser.
1: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og det konservatives formand Mona Juul mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen lægger op til.
2: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser altså i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt inde i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
3: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
0: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
3: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
0: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter af tilknytningen til Loyal to Familia. Han har anket straffen på de 10 år. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Og så kan vi lige nå at få med, at august, vi netop har sagt farvel til, er den varmeste måned nogensinde, med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og eksperter peger på, at kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer giver det vildere og varmere vejr. Og dermed når vi også frem til en vejrudsigt. Vejret det bliver tørt, men der trækker skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her med Flowers.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og helt vildt dejligt, hvis du også har lyst til at være med hele eller lidt af vejen. Det er masser af musik til din torsdag aften. Og her kommer den fra Martin Garrix. Det her, det er Repeated. Stay.

tror jeg, man godt kan sige, at det her det var det nummer, der virkelig gjorde sådan Billie Eilish lidt mere mainstream, end hun havde været indtil da. Et nummer, som hun kom med i 2024, Birds of a Feather, som virkelig blev et kæmpe hit verden over. Og hvad det lige var for et nummer, der fik Queen i sin tid til at bryde sådan for alvor igennem, det er jeg lidt i tvivl om, men jeg er ret sikker på, at vi var et godt stykke nede i 70'erne. Her er det altså helt fremme i 1984 på I Want to Break Free.

Du kender ham sikkert for numrene Undressed og Homewrecker og Back to Friends, og nu kan du formentlig også nemt forbinde Sombra med det her nummer My Body Isn't Ready. Det samme kunne man lave lidt en øvelse på omkring Rasmus Seebach, så kunne jeg sige Engel og Lidt i Fem og Natteravn osv. Man kunne også sige Så længe vi danser.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Berg var det med 1000 timer.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det er torsdag aften, og vi skal have det lidt rart og slappe godt af, og derfor så er det også rimelig milde toner, der strømmer ud, når vi åbner døren ind til kopirummet i aften. Og det er jo også en tur ned ad Mindernes Allé, der ligger klar til os derinde, fordi det nummer, vi skal have fat i som det første, det kommer fra PM Dawn, og det kender vi bedst for et enkelt nummer, hvis vi kender dem. Vi er lidt tilbage i tiden, det kan jeg lige så godt sige. Det er nummeret Set Adrift on Memory Bliss, og der har de altså i den grad været i skabet med 80'er sange for at sample løs til den her store sang. Og hvilket et nummer, der er det mest kendte, som de har lånt fra her, ja, det vender vi tilbage til lidt senere.

Set a Drifter, Memory Bliss her på PM Dawn her. Og der er vi altså lige der i starten af 90'erne. De har været en tur nede i det, som de synes var gamle dage dengang, nemlig 80'erne, og hente nogle forskellige hits, som de så har lånt til at lave det her nummer. Og hvilket et af de her numre, som er det mest kendte, som du måske også nogle gange hører her på B4M, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal vi lige have lidt sommerstemning fra Emma Sehested Høgh her på Bedebro.

0: Kopirummet.
1: Lige før hørte du PM Dawn Set Adrift on Memory Bliss. Og nu skal vi have afsløret, hvad det er for et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit, som de blandt andet har samlet på på det nummer. Det er et nummer, som Spandau Ballet har lavet. Det skal vi selvfølgelig også høre. Her er True.

The Second You Sleep her fra Sabia. Du lytter til Før 18 på B4. Nu er det Uro og Megdes tur med Føles Godt. De siger,

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Fint nyt nummer fra Erika Jane fik du her med sidestikker. Det var næsten alt, jeg kunne nå for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil ønske dig en god nat med masser af musik hele vejen til fredag morgen. Her slutter jeg med No Doubt og Don't Speak.

0: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
0: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
2: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Og regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og så er der dårligt nyt til boligejerne, der har en boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid. For den europæiske centralbank ECB har torsdag eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
3: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger ved rentestigningen gør et sådan lån 160 kr. Dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5 lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka. Og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstrædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Dermed når vi frem til en vejrudsigt. Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

med et brag, og hele verden tag, og varmen den forsvandt, og nu det sted vi kaldte hjem, ligesom et fremmed land, og vores liv er sand, der smuldrer mellem fingrene, der stille nu, så jeg kan høre minderne.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Siden 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. De her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i år 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store, koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Drejer.
3: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
2: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. I takt med, at Rusland øger sin barbariske luftkrigsførelse, der vilkårligt rammer civilbefolkningen, er Ukraines luftforsvar af kritisk betydning, siger Canadas premierminister. Han oplyser dog ikke, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de eventuelt skal leveres til Ukraine. Republikanernes partikonvent i Dallas, der varmer op til midtvejsvalget i USA i november, er gået ind i sin anden dag. Her skal Trump igen på talerstolen for at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongresssalen i Dallas.
4: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000, det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimer, der kan der komme stedvis byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af National Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man så over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
2: Anden dagen på republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som rosinen i pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
2: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her i de tidlige morgentimer dansk tid.
5: Og så vil jeg jo også særlig holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
2: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod et storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.